وإن إلياس لمن المرسلين أو بشك إلياس عليه السلام هم ده پیغمبران نو إلياس عليه السلام هم پیغمبرو إذ قال لقومه ألا تتقون كم وقت چه قوم طويل ألا تتقون آیا تاسو دا الله نه یریږئ نه أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين آیا تاسو بلې بعل نومي بت لرا وتذرون أحسن الخالقين او تاسو پرېږدئ احسن الخالقين اگر اللہ چه ده تمام پیدا کون کن بہترین پیدا کون کے دے اگر اللہ ربکم چستاس رب دے و رب آبائکم الاولین استاس ده پخوان و مشران و پلار نکنو ہم رب دے الیاس علیہ السلام دے ہم دا پیغمبرانو پا فرس کرا گلے دے دے الیاس علیہ السلام ذکر پا قرآن کے دو زایا را گلے دے یو سورہ انعام کے دے اور دویم سورہ صافات کے

δε πα Μπανι Ισραήλ ο κοιού. Δα Σουλεϊμάν αλαιχισσαλάμ να ρωστο ράγλε δε. Αω δα Μπανι Ισραήλ ο γιο μπατσάου. Δα γνουμ δε αχί αμπο. Αχί αμπο. اخبو ای ام نم رازی او داده دا خزی نم ده ازبل دا اخی اب دا خزی ازبل نم ده او دا ازبل خزی یو بوتا چه داغه بعل نم ده داغه پا نم بانده یو عبادتگاه جوڑه کرده وان د ازبل نوم خزه د بعل نوم خدای په نوم باندې عبادت خانه جوړه کړې وه او دې د بعل عبادت کو بعل د بت نوم دی بني اسرائیل په بت پرسته باندې راړول نو دغه وخت کې الیاس علیه السلام ته الله حکم وکړ وی دې علاقې ته ورشه او د الله یووالي ته خلک را وبله د الیاس علیه السلام دا خلک د بت پرستۍ نه منع کړل بیا د قوم د الیاس علیه السلام مقابله شروع کړه الیاس علیہ السلام پزان با نپوشو چه ازبل نو می خزا ما پریگ دینا دا بادشاہ خزا ازبل پریدی منا منصوبے دا سی جوڑی شی چه غیوے الیاس علیہ السلام شہید کے نو الیاس علیہ السلام لری یو علاقہ کے پیو غار کے پناہ حاصل کرنا اور دیرہ مودا علتا کے پٹو وہ سیدہ با بے دعا وکړه وی یا الله بنی اسرائیل باندې قات راولی چې کله په دوی قات راشي نو زه به ورته خپله معجزه ښکاره کوم شاید چې دوی ایمان راوړي نو چې کله دا قوم په قات کې مبتلا شو نو د الله په حکم باندې بادشاہ اخی اب هغه سره الیاس علیہ السلام ملاقات کو اور تویل جدا پتا سو کم قات راغلے دے دا دا اللہ دا طرف یو عذاب دے او ستا سو دا نافرمانے پا وجہ دے اسم توبہ و باسے قسم شلے زبا اللہ تسوالکم دا قات بستا سو نلی ریشی او زما د صداقت د امتحان یو ښه موقه ده تاسو وایئ چې بعل نومې خدای د څلور سوه پیغمبران رالېږلي دي د بني اسرائیل وی زمونږ دا خدای چې بعل نومې دی نو د بعل څلور سوه پیغمبران رالېږلي دي بت ته هغه پیغمبران رالېږلي دي چار سوه پیغمبران نو الیاس علیہ السلام وتوی و استاسو دا سلور سو پیغمبران را جمع کے دوی دی خپل بعل نم خدای پا نم باندے قربانی پیش کی او زبا دا اللہ پا نم باندے قربانی پیش کم نو کدا اسمان نا اور راغے او دا بعل نم خدای قربانیانے یوڑلے و بس ٹک دا ستاسو بعل بم پا حقی او دا بعل پیغمبران بم حقی او که اسمانی اور را نغی او دا قربانیان قبول نشولے نو بیا بزا قربانی پیش کما او زبا اللہ تا سوالو کما نو که اللہ زما قربانی قبول کرلا اسمانی اور را غی او دا قربانی غائب

0: کړلا نو بس بیا ما اومنه زه پیغمبر ما د الله د طرف یم وی ټولو دا خبره اومنله قوم را جمع شو او د بعل د دروغو پیغمبران اغوی خپل قربانیانې پیش کړلې او د سحر نه ماسپخینه پورې بعل ته منت او زاری وکړل چې دا موږ دا قرباني قبول کا وهیڅ جواب بلو نشو. دی نه پس الیاس علیه السلام قرباني پیش کړله او الله ته سوال وکړ د اسمان نه اور راغی او دغه قرباني غایب کړله. دا د قبلې دو یو علامه وه. وی دا خبره چې د قوم وکتله ټول په سجده باندې پرېوتل او حق وته واضحه شو. خو د دروغو پیغمبران د بعل نومې خدای د دروغو پیغمبران هغوی بیا هم د الیاس علیه السلام خبره ونه منله. الیاس علیه السلام دغه دروغجن قتل کړ او دې نه پس بیا په شیبو باران وشو او ټوله علاقه سیراب شوله. قهتو او بیا سیراب شو. دا حقیقت چې ولیدی شو نو اخی اب او د هغه ښځه ازبل بیا هم توبه ونه ویسته او په الیاس علیه السلام باندې ایمان را نوړه. الټه د هغه دشمنان شو او بیا د الیاس علیه السلام د قتلولو تیاری شروع کړله. الیاس علیه السلام د دې علاقې نه بیا هجرت وکړ غایب شو. بیا په دغې علاقه باندې وبا راغلله ګیر چاپیره علاقو کې وبا راغله. الیاس علیه السلام بیا د دې قوم د پویولو کوشش وکړو خو پوی نه شو. څه قوم په بیمارو کې هلاک شو او چا باندې بیرونی حملې راغللې په هغې کې هلاک شو. نو الیاس علیه السلام هم پیغمبرانو کې دی. اتدعون بعلا؟ آیا تاسو د بعل نومې خدای عبادت کوئ؟ دا بعل د بت نوم دی خو د دې معنا مالک دی. بعل مالک. او د الیاس علیه السلام دی قوم دوی ورته خدای ویلو. دا د دغې خلکو مقبول ترین خدای و. او د دې بت په نوم باندې یو خار آباد دی په شام کې. دا غی نوم دے بعل بک. او دا بعضی عالمانو دا خیال لے چه دا حجاز خلق چه دا غوی او بود دے حبل وی دا ام دا قبعل لے. و تذرون احسن الخالقین. تاسو احسن الخالقین پریک دے. احسن الخالقین نہ مراد اللہ دی. احسن الخالقین دا ٹولو نہ بہترین خالق. دا دے دا مطلب نہیں دے چکنی معاذ اللہ نور خالق امشتا. دا اللہ نہ غیر بل چاہتا خالق ویل جائز ندی. بلکہ مطلب ہے دارے چی دا دے دروغ جنو خدایانو چی تاسو تا خالق وائے دا اغوین خو اللہ دیر اچت شان والا دی. دا د دروغو خدایان چې تاسو ورته خالق وایئ دا خو یې سم نه دی. الله د ډېر اوچت شان والا دی. نو چاته خالق ویل د الله نه بغیر جایز نه دی. ځکه صفت خلق دا د الله صفت خاص دی. نو الله ته به خالق وی او بنده تا با خالق نوه. که یو بنده کل کتاب اولی کی او دا کتاب دا ارچا دیر خوخ شو او دا غی مصنف تا دا دی کتاب خالق وی دا غد کو ننگاری گی. یا یو سیس چا جوڑ که او بل بنده وی دا دیشیس خالق فلانه وی. یا دا بندیانو پا نمونو که دا سیوی چا خلق وطی خالق نسوک دیزان تا خالق نوی زکر اللہ خالق لی. خپل نم سر خالق ملی گے گناہ دا. عبد الخالق ویلی شی فضل خالق ویلی شی او یواز خالق خپل نم سر ملی کا او ندی تا تسوک خالق ہوئی او نبا تپا خالق چال جواب ورکے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بِشَكَ إِلْيَاسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَ پَيْغَمْبَرَانُ دَرَلِينَ دَي إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ پَكْمْ وَخِّتِ دَقْبَ الْقَوْمْ تَوْوِيلْ أَلَا تَتَّقُونَ آيَاتَ صُدَى اللَّهَنَ يَرِيْغِيْنَا أَتَدْعُونَ بَعَلًا آيَاتَ صُعِ عِبَادَتَهُ بَلَنَ كَوَيْدَ بَعَلْنُ مِخُنَي وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ او تاسو پریگ دے احسن الخالقین دا تمام خالقانو بہترین خالق اللہ اغا اللہ اللہ ربکم دا احسن الخالقین چی اللہ دنو تاسو پریگ دے اغا اللہ ربکم چیس تاسو رب دے ورب آبائکم الاولین آیا پریگ دے تاسو دخپلو مشرانو پلار نکنو اولنو ربو اولنی پلار نکو دا غوی رب پریگ دے. فکذبو ہو نو دے قوم نسبت دا دروغو اکو الیاس علیہ السلام تا فإنهم لمحضرون پس بے شک دوی لمحضرون حاضر کریشو بی عذاب الہی تا تو لبدا اللہ پا مخ کے گرفتار راشی. اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ مگر دا اللہ بندیان چی خالص کریشوی دی اگا بدا عذاب نبچوی. یا دے خلقو تکذیب کرے دی خوچ دا اللہ کم خاص بندیان دا اگوی تکذیب ندے کرے او اگوی دا سزا نبچ دی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ مَنگا باقی پرے خود پا الیاس علیہ السلام باندے فِي الْآخِرِينَ پا آخر خلقو کی سلامٌ علی الیاسین سلام دی پا الیاسین باندے پا الیاس علیہ السلام باندے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک كذلك هم دارنگي نجز المحسنين من بدل ورکو نیکی كون كتا إنه من عبادنا المؤمنين بشكت دیزا من دا مؤمنان و بندیان و نو. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او بشكت لوط علیہ السلام دا پیغمبران و نو. لوت علیہ السلام ہم پیغمبر دے صدوم علاقے تا اللہ را لے گلو صدوم ددد علاقی نم لے اور دد قوم پیودا سے گناہ کے مبتلاو چی ددے نمخ کے چت زناورم دا گناہ ندہ کری انسانان خو پریگ دا چت زناورم دا کار ندہ کری. اذ نجائناہ و اہلہ اجمعین پکم وقت کے چمنگا نجات ورکت تودہ دا اہل تا اجمعین تولو تا اللہ عجوزا فی الغابرین مگر یو بڑے عجوزا بڑے دلوت علیہ السلام بی بی فی الغابرین رستو پاتے کی دن کو خلقو کی دعویٰ پا عذاب کے پاتے شنا پا قوم چی عذاب راتا نو پتیم عذاب را گئی ویدہ زکا چې د قوم په دې ناروا کار دا رضا وا. نور د ګناه کار دې کو نه، خو د ګناه په دې کار رضا وا، چې رضا وا نه چې په دغې خلکو کوم عذاب راته، هغه عذاب په دې بوډۍ هم راغی. ثم دمرنا الآخرين، بیا منگا جرڑ اوست لدد نور خلقو، دا نور قوم چکم گناگارو دا غیم جرڑ اوست لد. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، بے شک تاسو تیری دن کیے پا دوی باندے، مصبحین پا وقت سبا کی، وَبِاللَّيْلِ او دشپی. دا مکه او دا مدینه خلق چې شام ته ځي، اردن سره د لوط علیه السلام د قوم هغه علاقه راځي، او په هغې کې اوبه ولاړې دي، او په هغې اوبو کې هیڅ قسم جاندار شی پاتې کیږي نه. هسې هغه اوبه په نوم اوبه دي، خو نورې اوبه نه دي. د اوبو په شان څه شی دی او پاره کې هیڅ قسم جاندار جمدې پاتې کیدی نشي. اوبه نرمی دي، دا یو پټې ټینګی دي، او پدې کې جاندار جمدې پاتې کیږي نه. نو تاسو سبا بیګا د شپې او د سهار په دغې لاره باندې ځئ، نو دې نه عبرت واخلئ. وانکم لتمرون علیهم، او بیشک خامخا تاسو تیریدونکی یې، علیهم پاغوی مصبحین و باللیل، د سبا په وخت کې او د شپې هم. افلا تعقلون، آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ؟ عقل نه کار واخلئ او سم شئ، توبه وباسئ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. دا بعض بندیان تپوس کئی چې دا نکریزی اوړل دا څنګه دی؟ موجوده وخت عجیبه غوندې دی. پخوا خو به صرف دا رواج د زنانو، هغوی به څه نکریزې وړلې چې کوم ځای کې به داسې خادي مادي جوړېدله، نو هغه پتنوس کې به نکریزې کېښودې د خټې په شان. او
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا.
0: أجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم

صدق الله العظيم. سورة الصافات درشتما سپارا 139 نمبر آیات. ويونس وإن يونس لمن المرسلين. يونس عليه السلام الله پاك پیغمبر را لے گلو. عراق کے موصل خار دے او پا موصل کے نینوا یو مقام دے دغزیتا یونس علیہ السلام اللہ پاک را لے گلو. دغ علاقے خلق تا دیر وعظ او نصیحت یہ اوکو خدے خلقو خبر او نہ منلا ایمان را نوڑو. آخر کی یونس علیہ السلام دے قوم تو فرمائل چ تاسو ایمان نہ روڑے نو پتاسو بدری روز کے عذاب راشی. درے روزے یونس علیہ السلام انتظار وک پدرے مرض باندھے د یونس علیہ السلام پزڑ کے دا خبر راغلا جد دے قوم یو طریقہ دا پدوی کے یو دستور دے کہ کل یو سڑے خبر اکی او داغ خبر دروغ جنا ثابت شی نو بیا دا قوم پہ شروع کے وغ سڑے وجنی پری دی ہے نا. نو دد قوم تو ویلو چ درے رو دے کے میں پتا سو عذاب راضی درے مرض شورو دا او دوے اسے نہ کدے عذاب کے تاخیر راشی او دا قوم مارا اونی سی جتا خدرے روزی ویلے او دا نندرے مارا دا سرا نغلل مڑ ملے کی. نو دا دے وجینا یونس علیہ السلام ارادو کچے دے دینا وطل پکار دی اس دے دے کے دو باندے دا اللہ دا طرف نہ دا پابندی نوا چتر دے خار نہ اوزا یا م اوزا اس پابندی نوا دے علاقے نہ اوزا یا م اوزا دس حکم او پابندی دا اللہ دا طرف نوا و دخ پل اجتہاد کو جد دے علاقے نہ بزما او پردی با اللہ زمانہ خفکی گی نا مبن ملاوت کئی دا یو اجتہاد کا. نو دا دغی علاقی نا دے اوتو او دا وحی انتظار اونکو چی دا علاقی نا لارو دریاب غال تورا سیدو نو پا دغی دریاب کی یو ڈک کشتے وا سورلے داغی برابر وی اگی تے اشارہ اکڑلا او دغی کشتے سا منزا پوری سن کے مزل کرو دتا واپس راگ للا وی دا خسلے لدے بم کشتے کے کینو نو دے کشتے کے کینو اس پر اگر قوم باندھے علامے دا عذاب راگ للی تورا تورا اوریز راگ للا دا اسمان دا طرف نا
او د دوی د آبادۍ ته رانږدې شوله. چې آبادۍ ته رانږدې شو د کوټو ته دا تورې تورې وریځې راورسېدې نو دې قوم باندې وارخطۍ راغلله. یونس علیه السلام خو ویلو چې عذاب به راځي، نو بیا یو خوا بل خوا منډې وي یونس علیه السلام څه شو چې موږ د هغه په لاس باندې توبه وباسو؟ غیر چاپېره وکتو نه خو راوتی و د علاقې نه وینه موندو. نو بیا نارینه زنانا لوی واړه ټول یو سهرا ته راجمع شو او سارویم د ځان سره راوویست او بچی ترې نه جدا کړي وو. دا ساروم چغې والې، د ماشومانو هم چغې والې، نارینه او زنانو هم چغې والې، او الله پاک نه معافی غوستا توبې ایستې. نو دا تورې وریځې پورته شولې او بیا رڼا راغلله او دوی غایبانه ایمان راوړه. یونس علیه السلام یې ونه لیده خو د هغه په خبرو باور وکړ، یقیني وکړ، ایمان یې راوړه. دوی خو خدای د عذاب نه بچ کړل. او یونس علیه السلام چې کشتۍ ته لاړه، کشتۍ والا د سیند منځ نه ورته راوګرځېده او دې ځان سره کېنو. نو کشتۍ چې څه مزل کړی دی د دریاب منځ ته رسېدلې ده، نو کشتۍ ډوبېدو باندې شروع کړې ده، ډوبېږي. د کشتۍ والو مالک چې دی نو هغه دا وویل چې زما دا کشتۍ دی کې وزن زیات دی، سورلۍ زیاتې دي، نو دا کشتۍ ډوبېږي، اوورلوډ ده، دا ډوبېږي. نو ټوله کشتۍ چې ډوبه شي او ټول کسان پکې غرق شي، نو دا ښه نه ده. خو که یو کس قرباني وکړي او دې سیند ته ودانګي، نو دا نور خلک به د ډوبېدو نه بچ شي. نو ماشاءالله څوک تیار دی؟ نو یو هم نه دی تیار. یو کس سیند ته نه دانګي چې دا نور بچ شي. چې څوک هم نه تیارېدل، نو قرآن دازي یې وکړله. نو په قرآن دازۍ کې د یونس علیه السلام نوم راغی. یو ځل، دوه ځله، درې ځله، هر ځل به ده نومو. نو آخر کې کشتۍ والو بس دا فیصله وکړه چې په قرآن دازۍ کې د نوم نوم هر ځل راځي، بس دې سیند ته ودانګي. نو بس دې تیار شو او د کشتۍ نه سیند ته ودانګل. خدای پاک یو قبر رالېږلو د هغه خولې ته ورسېده. او بعضې مفسرین وایي چې کشتۍ والو وویل چې زما د کشتۍ طریقه دا ده چې د مولا نه تښتېدلې غلام کله زما کشتۍ کې ما سره کینی، د هغه کشتۍ ډوبېږي. نو دې سوارلو کې کم یو داسې دی چې د مولانا تښتېدلې غلام دی او ما سره ناست دی. هر یو ځان ته خیال وکړه چې زه خو نیم. نو یونس علیه السلام وویل زه یم، زه د مولانا تښتېدلې غلام یم. هغه دا چې ما ته الله حکم نه و کړی چې دې ځای نه لاړ شه، ما د وحی انتظار نه دی کړی او زه د دغې علاقې نه بغیر د الله د حکم نه راغلی ما، نو بس دغه تښتېدلې غلام زه یم. نو کشتۍ والو خو سوزله کېنو، خو دې بیا بیا راپورته کېده. نو بیا قرآن دازي شوې ده او قرآن دازۍ کې د ده نوم راغلی دی، د هغې نه پس سیند ته ودانګل. چې کله دغه کشتۍ نه سیند ته دنګل، دغه وخت الله پاک د بحر محیط نه یو کب ته حکم وکړ
ویده دا غی کشتی خواه تزانو رسوا. نو اغا کم دا کشتی خواه تراغی او چه سنگ یونس علیه السلام دا کشتی نسین تا دنگل ناغا و تا خلوازنی ولی وا او دا غی کم خلی تا لار او نیخ دا غی خیط تا رسیده. اوز دا کب پا گیڑا کی چی دی رسیده لی دی کب پا دی دریاب کی چکری لگی کب تا اللہ حکم کرده دی وی دا یونس علیہ السلام ستا گیڑا تا چی درغلی دی دا ستا خوراک لی چی تبی حضم کی از ما وما خوراک دلی دی بلکہ دی ستا پا دے گے رکی دا سوخ دا پارا میلمہ دے دے و بیوزی از میں بینا پا دریاب کی کم چکر لگو لے اس پا دے گے کہ سا آوازو نے وورے دل یونس علیہ السلام دا اللہ نے تپوس کرے دے الہ العالمین آوازونا دا سورم ویدہ دا دریاب مخلوق دے ما یادائی نو یونس علیہ السلام ہم اللہ یادول شورو کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا ذکر شورو کو دا اللہ پاکی بیانولا نو دین پس اللہ پاک دے دا کب دا گینے نا او دا دریاب دا تیارونا او دا غمون مصیبتون نا را اوستا او دا سن پغار ایواجو اللہ فرمائی کچھرے دا کب پگینے کی زما ذکر نوے کرے نو دا قیامت دا روز پورے با دے دا کب دا گینے دا نو راوات لے خوچ دغل تے زمان ذکر کرے دے نو دا ذکر پا وجبان دے اللہ و ایمان دا کب دا گیرے نو دا دریاب دا تیارون را اویستا نو دا ذکر دا غمون مصیبتون نا بچ کے دو دا پارے یو خوزی فلا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین سو مشکل کے بندہ گیر شی تو دا کور بندیان پا شریک بانے یو پیزا سوزلا یا یو ذر کرتے دا آیات اوئی مخ کے رستو یو سلسل زل دردوئی او بیا دعاو کی مشکلات با انشاءاللہ حل جی بے او دا کب دا گیرنے دا چھ دیرا اوات دا دریاب پغالا باندے نو دے اوبو سرا او دا کب دا گیڑے دا گرمے سرا دا یونس علیہ السلام بدن کچھ شوے دے نور پہ بد لگی کمچ ماشی پہ کین آغا پہ بد لگی گی بیمارم دے کمزورم دے دا غد ہے کہ اللہ پاک دا کدو بوٹے زرغن کو نو دا کدو دا بوٹے دا زیلے پا دے ازمک خوریوی خدا یو معجزہ وا چی دا کدو دا بوٹے لکدوون پشانتی اچت اچت زرغن شو او سور جوڑ که یونس علیہ السلام دا نور نبچ که دا زنگل اسو تا حکم شو راشے دل پیور کے پیور کرلی بدن کی طاقت پیدا شو او بیا دغه خپل علاقه ته ورغه او هغه خلق مخکله په انتظارو چې یونس علیه السلام یې ولیده ډېر ښه استقبال یې وکړ او په ده باندې ایمان راوړ اوس دغه خلق څومره یو لاک کسانو په دې علاقه کې یا د یو لاک نه زیات کدا لاک نہ زیاد تھی تو دا لاک کسان دا پکے عاقل بالغ دی او دا غنور پکے زیادی دی سو زرا
دا پی زیادیو اغا نابالغ کسان دغه خلکو له الله پاک بیا زندگی ورکړی دا او د خوشاله ژوند بیا تیر کړی دی وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بِشَكْ يُونُس عَلَيْهِ السَّلَام لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ لَپیغمبرانو نه دی اذ ابقى الى الفلك المشحون پکم وقت چه ده اتخته ده الى الفلك المشحون ڈکی کشتے تا اذ ابقى دا یو قسم ده زورن الفاظ دی تخته ده لی نده خود ده ده شان مناسب نوا نو اللہ پا تعبیر پا ابقى بان نکلے دی اذ ابقى الى الفلك المشحون كم وقت چه تیغتے اکرلا الى الفلك المشحون اغدا کی کشتے تا فصاهما نو کشتے والو قرآن دازی اکرلا دا کشتے نا سنتا غردول دا پارا قرآن دازی اکرلا فصاهما فکان من المدحضین پس شده دا مغلوبینونا پا قرآن دازی که دین ناکام راغی او بیا کشتے نا سنتے ور اور دو اذ ابقى الى الفلك پکم وقت چنے اتختے دا اڈکی کشتے تا بغیر دا اجازتا بغیر دا انتظار دا وحی نتلیو نو دا مقرب بندہ دا پار دا معمولی غندے لغزش او کوتاہی دان دا گرفت ذریعہ گرجے گی نو دے وجہ سخت الفاظ ذکر کریشو فصاهما نو قرآن دازی اکرلا فکان من المدحضین پس شده دا مغلوبینونا پا دے کشتے کے پا قرآن دازے کے دے مغلوب کرے شو فالتقمه الحوتو پس تیر کدل را کبو فالتقمه لقمے جو لکرا نوڑے تیرے کو فالتقمه الحوت پس یو نوڑے گوندے تیر کدل رکب سشوندے پنرے والے روغے تیر کردے وہو ملیم او دے ملامتو زان ملامت گنا وہو ملیم فلولا انه كان من المسبحين پس کچری نو دے دا تسبیح ویونکونا دا اللہ پاکی بیان ونکی نوے للبث فی بطنه خامخا بدد رنگ تیر کرو دا کب پگیر کے الہ یوم یبعثون تا دا قیامت در وزے پورے چی دا مڑی جمدی کی گی دوبارہ نو تر اغے پورے با دا کب گیر کیو فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَائِ پس اغرزو من دلرا بالعرائی پا آوار میدان بانے پا غت شڑاگا میدان بانے اغرزو چی پا غی کس بوٹی سسور عبادی نوا فَنَبَذْنَاهُ پس اغرزو من دلرا بالعرائی پا میدان بانے وہو سقیم ہو دے بیمار ہو ناساز ہو کمزور ہو او بدن ابڑے ابڑے شو ہو وَأَمْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينَ
زرغن کمنگ پدبانے شجرتن ونا می یقتین دکدو دکدو ونا ندا دکا چه ونا اغتوی چه دا خپل تنبانے ولاری تنداروی نو دا دے خپل تننی دا کدو دا خود چه تا پا لختو پا سانگو پا بل سبانے دا پاسا ورخی جی نو دیدے که دا یقتین کدو دا اللہ پا خپل قدرت لکده ونی جوڑ که چه دا دا پاس سور راشی او پا بدن جخت پانی لگی نا نو دا کدو اللہ زرغن که دا دا پارا او کدو دا وی جنتی میوالا او دا پیغمبر علیہ السلام دیر خواخوا نور پخلی چی باشو نو پیغمبر علیہ السلام بخپل مخی تا خوراک کو و که کدو با پوخو نو دا کدو دا پارا بلا وقت بے ام گوت مبارکی ورغزول و کدو بے زان ترا مخی کو نو کدو دا پیغمبر علیہ السلام خوخو او مطیب دانو ایچی دا ما کدو ندے خوخ که نخور مخورا پا طبیعت برابر ندے نو مخورا خدا موائی چی کدو می ندے خوخا دا ناخوخ لفظ بذکر نوی چه حدیثو کراغلی دی چه کدو دا پیغمبر علیہ السلام خوخو دا تبا موی چه کدو زمان خوخ دی که خوری او که نخوری او کدو می خوخ دی ناسی موی دا بازی بنده می زاج نخوری او کدو می خوخ دی ناسی موی دا بازی بنده می زاج داسی چه بازی سبزیانی شوق سر خوری او بازی شوق سر نخوری چه دا کمی شوق سر خوری وی دام خوخ دی کم چه شوق سر نخوری وی دامی ندی خوخ نو کدو که شوق سر خوری او که شوق سر نخوری به هر حال ناخوخ لفظ بوتا نوی دارنگ حلوه که خوری نو خوری و که نخوری نو مخوری خدا با نوی چه نمی نخوخا زکر چه حلوه ده پیغمبر علیه السلام خوخوا شاد ده پیغمبر علیه السلام خوخو کسو که خوری و که نخوری نو ناخوخ با نوی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوه والعسل حلوه خوکشی عسل شاد او چا تو پیغورم نکے اگر بعض خلق دا علوائی بس دی مولیانو پوری ترلی چی علوائی دا مولیانو نیرا خوخلا علوائی دا مولیانو زکا خوخلا چی دا پیغمبر علیہ السلام خوخلا خوراک امیان دیر کئی اگر چی دا علوائیانو سر دا قد قد تانون پراتری تا مولیانو نیری خلاص کری دا تون عوامو تا ولاری پا ولاری خوری نو دا بنوی چه دا خود مولیانو خواخه دا نبا دا مسلمانانو خواخه دا کچه دا مسلمانانو دا پیغمبر علیه السلام خواخه دا و انبتنا علیه شجرتا من یقتین اللہوی من زرغن کپا دا بانی و ندا کدو و ارسلناه الی مئت الف او یزیدون منگ لے گلیو دلرا یونس علیہ السلام ام لے گلیو الى مئت الف سلزر کسان ہوتا مئت الف سلزر کسان یولاک او یزیدون یاد دین زیاد فآمنو پس ایمان روڑ دوی دے خلقو بیا ایمان روڑ پا یونس علیہ السلام فمتعناهم الاحین پس منگ فیدہ ورکل لدیتا الاحین تر یو وقت پورے فستفتهم علی ربکا دا بعض کافران دیبوی الملائکتو بنات اللہ فرشتے دا اللہ لریالی دی ناغینوی تپوسو کا فستفتهم
دیت خلقنا تپوسکا علی ربک البناتو جایستاسو دا رب دا پارا لوریانی دی ولهم البنون فاستفتهم دین تپوسکا علی ربک البنات جستا دا رب دا پارا لوریانی دی.

ددی د کافرانو د پارا دنیاوی زندگی کی عذاب دے سنگ چ مجاہدین اسلام د لاسو نچ دے دی قتل شی قید شی او ذلت ہمیں ذلت ور دملوش او د آخرت عذاب چ دے د دین بدر جہا زیاد سخت دے زک چی سخت ہم دے او ہمیشہ ہم دے او دا اللہ دا عذاب ندی بچ کول والا ہم سوک نشتا خلاصہ دا دی آیاتن داش والا چھ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا تسلی ورکلا او بیا دا شرک چھ دے رد فرمائلو پدی آیاتن کے کافران تا دنیا دا عذاب دمکی ورکلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم دا سے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا تاسو عمدہ غشان سرکشی کوئی پا دنیا کی با خراب شی نو پا چونکہ دا پیشن گوئی چی اللہ جل جلالہ دی تکڑی وا پورا پورا شولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس جون کی لوی لوی سرداران چی دے اگا قتل شو او ذلیل و خوار شو او بیا لگ مودا کی چی دے دا عرب زمکا اگا دا کفر نا چی دے بالکل پاکش والا ولقد استهزئ برسل من قبلک او پا تحقیق سرا خنداگانی شوی پا رسولانو بانی من قبلک ستا دڑوان دی ستا نڑوان دی فا املیتو نمونگا والا چھ دے ڈھیل ورکڑلو ما والا ڈھیل ورکڑل اللہ پاکوئی للذین آگا کسانو تا چھ کفر کردے کفرو چھ کافران دی ثم اخذتهم بیا ما دوی رونی والف کیف کان عقاب نو سنگشو ددی چھ دے سزا افمن ہوا قائمون پس سچی اللہ پاک پہر سڑی باندھی قائم ولاڑ دی علی کل نفس پہاری او نفس باندھی بیما کسبت سچی دوی کئی وجعلو او دوی گرزئی للہ اللہ پاک سر شرکا شریکان قلو آئے ورتے پیغمبر سموہم تاسو ددی نم واخلی ام تو نبی اون یا چی تاسو اللہ پاک ددا سے خبر ور کوئی لا یعلم فی الارض چی اللہ جل جلالہ علم نساتی پدی باندی بزمک کی ام بظاہر من القول یا محض ظاہر سر چی دے تاسو چی دے خبری کوئی بل بل کی زینا خیستکڑے شوی دی للذین دا کسانو دا دفارا کفرو چی کافران دی مکروہم دا دی فریب و سدو او اغوی عن السبیلی او اغی چی دے درائی حق نا چی دے محروم پاتی شو ومن یضلل اللہ او سوک چی دے اغا اللہ پاکی چی گمراہ کی نفما له من هاد سوک جے دے اغیت ہدایت ورکول والا لهم عذاب دی دا پار عذاب دے فی الحیات الدنیا پا جون دا دنیا کی والا عذاب الاخرت اشق البت دا آخرت عذاب چے دے غسخ دے نہایت تکلیف دے دے وما لهم اون دے دوی دا پار من اللہ دا اللہ پاک نہ من واق سوک بچ کون کے مثل الجنت التي وعد المتقون پتیر شوی آیاتن کے دا کفارو او مشرکین تا دنیا و آخرت دا عذاب نا یرا ور کڑے شوا او ددی انجام ور تو خودلو اس بدی پا مقابلہ کی مومنین و متقین تجدے ددی انجام خودلشی چھ کمر جنت د کم جنت چې متقیانو سره وعده کړی شوی ده د دې یو صفت خدا دی چې د دې هر طرف ته نهرونه دي
چرته چې ځې نو اوبه به چې دی ور سره ځي، او بیا اوبه هم داسې چې هغه خرابېږي نه، بیا چې دی د پیو چې دی نهرونه دي، او پی هم داسې چې د هغې مزه چې دی هغه نه خرابېږي، او بیا د شرابو نهرونه دي چې هغې کې خوند او خوند دی، بېهوده بکواس د سړي نه نه ادا کېږي نه شکېږي نه، او صفا د شادو نهرونه دي او د هر قسم میوې دي. بیا د دې میوه چې دی هغه همیشه والا ده، یعنی د دې د خوراک او سکاک شیزونه کله فنا کېږي نه. حدیث شریف کې راځي چې جنتی سامرم چې دی میوې راماتی کی هغه وخت چې دی د هغه په ځای باندې بله میوه راوخیږي. دغه شان د جنت میوې د هغې یو قسم به م کله نه ختمیږي، همیشه به ملاویږي. چې کم یو شی چې دی د جنتی خواهش وي، دغه شان د جنت به نه یو نعمت فنا کیږي او نه به کم راحت ختمیږي. د جنت یو کیفیت یې دام بیان کړی دی، د هغې سوری به همیشه آرام والا وي، نه به چې دی هلته د نور ګرموالی وي، نه به د یخنۍ تکلیف وي، او د سوری د همیشوالي د وجه نه هلته به نور نه وي، بلکې د نور رڼا به وي. د داسې همیشه نعمتونو والا ځای د جنت متقیانو ته نصیب کیږي، او د دې برخلاف کفار او مشرکینو ټھکانه دوزخ دی چې هلته به همیشه د پاره عذاب وي. گویا چې اهل حق او اهل باطل انجام د یو بل په مقابل کې بیان شو. اوس پادشود اهل کتاب، هغه اهل کتاب چې هغه د توحید چې دی مدعیانو دعوی کولا او ځان یې د آسماني کتابونو حامل ګڼلو، په ظاهره د قیامت او د حشر نشر وغیره به اقرار کولو، د دې متعلق الله بیان وکړلو چې یهود او نسوارا کې خلق بعض خلق داسې دي چې د هغې ایمان واقعي طور باندې د خپل مذهبي کتابونو باندې و، او قرآن هم هغې صحیح د آسماني کتابونه کتاب ګڼلو، او د قرآن ټول احکامات یې منل، څنګه چې په یهودو کې حضرت عبدالله ابن سلام او د ده ملګري وو، په نصارا کې نجاشی شاه حبشه او د ده هم خیال خلق. نو دا د اهل ایمانو گروهو چې هغې ته ډبل ثواب ملو شوی دی. حدیث شریف کې راغلی دي دا حق پرست اهل علم و انصاف چې په حقیقت کې د خپل آسماني کتابونه هم منل او نزول قرآن نه ډېر خوشحالېدل. قرآن چې دی هر حکم باندې د دې ایمان راوړلو، او په هر د دې هر آیت چې دی د هدایت سبب ګڼلو. دغه شان دې قسم منصف او حق پرست یهود و نصارا اخر کار مشرف په اسلام شو، خو په دغې اهل کتابو یعنی یهود و نصارا کې نور جماعتونه هم وو چې هغې د قرآن بعضې حیصې منلې او د بعضونه چې دی انکار کولو، چې کم به د دې د خواهشاتو خلافو د هغې به انکار کولو. دې دپاره هغې د قرآن نه ناخوشحاله وو. د داسې خلکو متعلق الله جل جلاله نبی علیه الصلاة والسلام ته ارشاد فرمایلو چې ته دې خلکو ته ووایا که کم یو خوشحاله وي یا ناخوشحاله وي، عمده دا وحده خدای وحده لا شریک له بندگی به زه کومه، چې هغه ټولو انبیاو بل اتفاق منلی دی، د ده په احکاماتو مرضیاتو طرف ته به ټوله دنیا له دعوت ورکوم، او زه ښه پوهېږم چې زما انجام د الله په لاس کې دی، عمزه الله طرف ته رجوع کوم، هغه زما ټھکانه ده، او هغه به په آخر کې ما چې دی غالبه کوي،
منصور کئی بہ مخالفین بچ دے گا مغلوب کئی اور رسوا کئی با دے پارد کے دچا خلاف و انکار ما تچ دے سا قطعن پروانش ترے مخ کے چرے دا خبر کی گی چ اللہ پاک سنگ چھ رسولان خاص خاص زمانوں کے خاص خاص احکامات ورکل اور دویم کتابوں نے چھے رکھل را نازل کل دغ وقت کے دا قرآن را نازل کو چ عظیم الشان احکامات و معارف بان مشتمل دے دا حق و باطل اخیری فیصلہ کون کے دے بیا سنگ چھ ہر پیغمبر تے دد پجب کی کتاب ورکڑوں چاغ دد قومی جبوا دغ شانتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے عربی جب کے قرآن ورکو شاہ نہایت وسیع بلیغ جامع او پر مغز و پر شوکت جبدا پاخر کے نبی علیہ السلاۃ والسلام تا خطاب کئی چے اے نبی د چا پ انکار باندھے ناراض کی گ ذرا برابر ہم نو پروائے مکوا اللہ پاک چگا علم عظیم تال در کرے دے داغ پیروی کوا اگر بالفرض محال کچر ددی خل کو پخوائشات و باندھ جرے تلاڑی نو دا اللہ پ مقابلہ کے با سوک ہم سا مددگار نوی نہ بچکو ان کی دا خطاب پر حاصل کے ہر طالب حق تدے گویا مخاطب چدے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اور نور تچدے مقصود اور رولی پدی آخری آیات کے مضمون کے لگ غور پکار دے چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائے رشید قرآن احکامات راتلو نپس کچر تدر یہود و نسوارا د خواہشات و اتباؤ کے نو دا اللہ پا مقابلہ کے بنستا سوک مددگار شیو نو سوک بچکو ان کی نو پا اصل کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا خطاب دے نور و تا اور اول مقصود دی قرآنی احکام او طریقہ دا نبی علیہ السلام دا علم نباد نور و طریقے اختیار اول دا گمراہی دا پا دی باندی جی دے زبردست وعید دے ویہدی الیہ من اناب یعنی کم سڑے چ اللہ طرف تا متوجہ کی گی او دا ہدایت طالب وی نو اللہ تعالی بدت دا خپل طرف نا دا رسیدو دا پار ہدایت ور کئی خپل طرف تا درا رسیدو ہدایت با اللہ جل جلالہ ور کئی مثل الجنت اللتی وعد المتقون کیفیت دا جنت آغ چ غوادہ کڑے شوے دے دا پریزگار و سرام تجری بہی گی من تحت ہاد دغی جنت دلان دی الانہار نہرونا اکلوہا دائمون ددی میوی ہمیشہ دی وظلوہا او ددی سور ہمیشہ دی تلکا اقبل لذین تقو دا انجام دی دا پریزگارو و اقبل کافرین النار و انجام دا کافران و غفور دی والذین آغا کسان آتیناہم الکتاب چمون ورکو دویل کتاب یفرحون آغی خوشحالی گی بیما پاغس انزل اینے کچھ نازل کرے شوید استا طرف تا ومن الاحزاب او باز دا احزابنا من اغدی ینکر بعضا چیغا انکار کی دا باز قل اوائے وردے پیغمبر انما امرتو بیشک ماتا چی دے امر کرے شوید دے ان اعبد اللہ چیزا اللہ عبادتو کم ولا اشرکو بھی اوزا اللہ پاک سر شرکو نکم الیہ ادعو ام دے اللہ طرف تا خلق ذرا بلم و الیہ ما عابو دے طرف تا زما ٹھکانا دا اوزا طرف تا زما چی دے واپس کی دل دی وگزارکم دا غرنگی انزلنا ہموں گنا زل کرنے دے حکمن دا قرآن پاک حکم فیصلہ کون کے عربی یا عربی زب کے ولین تباتا او کچرتا بالفرض والمحال تابداریوں کا احوا اہم ددید خواہشات و بعد ما جا اک من العلم پس درات لو دا تا من العلم دا علم نا
مالک نبوی تا دا پر من اللہ دا اللہ نمی ولی سوک مددگار ولا واقعنا بچکون کے ولقد ارسلنا رسولا من قبل کان امخ کے اللہ جل جلالہ فرمائی چھے کفار و مشرکین و تدائی و شکو چھے سوک اللہ پاک سوک رسول را جوڑ کرے رہے اور علی کرے رہے نو پکار داو چھے دا دا دنیا دا خبرو نا پاکو بلکہ کافرانو بداویل چھے انسان دتا پیغمبری اڑو پکار نہ دا فرشتی با پیغمبر را لے گل چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا ذات گرامی باندھے میں تیرا ذات دی کول چھے دا سنگ نبی دے چھے دا دخو خزم شتا و بچی امشتا خوراکم کئی اسکاکم کئی بازار نہ خرید و فروختم کئی کافرانو تا یو شک شو بداوا چھتا زمونگا دا وینا مطابق موجزے ولی مونگ تنخیں تسنگا پیغمبری تا تدان اختیار ہم نشت دے او یو شبہ ور تداوا چھتا کم دا عذاب آخرت و دا دنیا دا مصیبتونو دمکیانی مونگ لراکی نو اس چی مونگ در تاوی چی راولا غازاب نو ولی نراولی دا دی ٹول و خبر و پا ترتیب سرا جواب چنے پا دی کرا روان دی پا دی آیتونو کی پہلے داور تو فرمیل چی دا دی دنیا کے پیغمبر پہلا ہم راغلی دی اغد آسمان فرشتے نوی دا دی دنیا و سیدن کی انسانانو چا غیب خوراک ہم کولو خپلو ضروریات بے دخپلو لا سنو نا انجام ور کولو خزو بچی ہم و بازارنو تمام تلل راتلل خرید و فروغ میں کول نکاح اولاد سرد نبوت کے سفرک نرازی بلکہ دے سرد بشریت تکمیل و شی اسلام چیدے دا رہبانیت نخی حضرات انبیاء جسمانیت و روحانیت دوان ہوئے تبار سر کاملو دے دا پر اہل و عیال دا دی فرائض رسالت پادائے گے کی حرج پکی نرات لو او نپکی مزاحم کی دل پادشول فرمائشی موجزات نو دا پیلنے انبیاء و تاہم دا سی قدرت نو چھ خلقو با نشانیانی غوختی او غیب ورت خودلی بلکہ موجودہ پیغمبر پشانتی دا ہر شیز کی دا اللہ پاک دا طرف نا دا اذن با انتظارو او آغا نشانات بے خودل او آغا احکامات بے اورول چھتا آغی اجازت دا اللہ دا طرف نا ملاوی دو پیغمبرانو تا دا موجزی دا اظہار ذاتی اختیار نوی چکا اللہ پاک واڑی نو دخپل رسول پل آزمان دی موجزہ ظاہر ای او چکا مصلحت نوی نو موجزہ ظہور نکی گی دادا اللہ جل جلالہ قبضہ کی ہر یو شیز دے او اغا پوئی گی چی سی ارادہ کئی نو اغیتا حکم کئی دا ہر یو شیز یو مقدار معین دے دا ہر خبر یو مقرر وقت و مددہ چکم کتاب یعنی لوح محفوظ کی لکلی شوی دے دا ہر زمانے موافق خاص خاص احکامات دی دا خپل حکمت موافق چا تا چی حکم کم حکم چی غواڑی غا منسوخی او کم حکم چی غواڑی غا باقی پاتی کئی دا کم ازباب ہو چی دے تاثیر بدل کی چا تا چی دے غواڑی نہ بدلی اللہ پاک دا حکمت و مصلحت اعتبار سرا دا معمول مقرر دے ہر زمانہ کے مناسب خاص خاص احکامات را لے گی لہذا عذاب و سزا ہم یو وقت معین دے دا وقت نہ پہلے نشرات لیں اللہ پاک مالک دے مصلحت وقت مناسبت سرچ دے شریعت او چکم حکم منسوخین و منسوخ کی او چاہتے ہو برقرار پا دی گئی یا برقرار پا دی گی نو خلاصہ دا کلام داش و جو کفار و مشرکین
د شبهات او جواب او کړې شو سلسله رسالت چې دا خو ډېر قدیمه ده.

عرض دادای مو خوش عزت منی دی اذان فجر پروگرام پو حوالی سرا نن موجا بقیدہ انشاءاللہ دی سورہ یوسف دی اغی ابتدا ہم کو دی اغی شوری ہم کو سورہ یوسف دائما خوش عزت منی دیتا سورہ یوسف زکا ویلشی چپ دی سورہ یوسف کے اللہ رب العالمین دی یوسف علیہ السلام بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام دی اغی مکمل واقعات چی دو اغا اللہ رب العالمین ذکر کری دو عرض دادا ہے وہ خوش عزت منی یوسف علیہ السلام واقعی بنیادی مضامین چی دی اغا دادی اللہ رب العالمین دے کے عقیدہ توحید ورسرا ورسرا اللہ رب العالمین ورون و سرا شگڑ کول احسان کول والا رب العالمین مشتوستا دے حسد بغض تکبر غرور دے اغیبت انجام او دنیاوی لالچ او دنیاوی خبرے چاغے بندے چوک دے ورون و سرا دے نور مسلمون سرا اغیز جوتائی کئی ورسرا ورسرا جاہو منصب چاہتا ملاوشا دی اغی جائز و ناجائز استعمال اور سرا ورسرا سلا رحمی کول گون گیری کول دیکھ پل ارون و خوان جو سرا پشے طریقے بندے تعلق شرول پدی سور یوسف کے اللہ رب العالمین دا اللہ جل جلالو ڈیر زیوت ذکر کڑی دی بلا خبر اداد سور یوسف کے اللہ رب العالمین دے حیا و دے پگدمانے متعلق اللہ رب العالمین دیر ذکر کڑا دا چی یوسف علیہ السلام دا دیر کشل زوان ہم وا زوانی ما اللہ رب العالمین ور کڑے وا زلیخے بار بار دی گناہ اظہار ہم ہو کا اصرار ہم ہو کا لیکن یوسف علیہ السلام دا دے دغ زنانانو کرم و غلام ہم او بیا دے دغی زلیخے خواند پا دے باندے دیر لوی شگڑے وے خو لیکن دائی بیا ہم گناہ طرف تا مرعوب نشا گناہ طرف تا محیل نشا دعا مدادا چی اللہ رب العالمین دا پا دے کی یو لوی سبق دا چی اید اس والا سم سدائی مسلمانا گناہ طرف تا دمر زر ماما یہ لکے گا او دا ما ویا چی دے ما دا مجبوری وا دے ما دا مجبوری وا دے ما دا مجبوری وا عرض میں دادا ما خوش عزت منی الف لام را الف لام اے دے ما نادا دو چی اللہ پاک دے دے دے ٹھکیو دے مانے نا چھ خبر دا تلک آیات الکتاب المبین اللہ رب العالمین فرمائی چی داد

الله رب العالمین فرمای چی یقینا دا قرآن دا موج ار نازل کړه دا عربی دا مو په عربی ژبه کې نازل کړه دا لعلکم تعقلون دے پر اللہ رب العالمین یہ چی دی دی قرآن کریم نا تسے سمجھ بوجھ حاصل کئے تسی دی دی قرآن کریم نا پویا حاصل کئے

الله رب العالمین فرمائی چه اے مخاطبا یا اے پیغمبر کنت من قبله یقینا لویت مخ دے دغه خبر لا دے یوسف علیہ السلام دے

یولس وړ ستوري روغلل، یوا ور سره سترګه روغلل، یوا ور سره شپږمای روغلل. لی ساجدین، دغه ټول مو ته سجدا وکړل. و خوږی عزتمنه یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یا چې واره زیدا وړی کو، اصل کې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العالمین کتابونه دا لیکي چې الله رب العالمین یوسف علیہ السلام ته ډیر الله جل جلاله لوی حسن ورکړی و. خدا یوسف علیہ السلام دا انتہائی حسین و جمیل و. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دو اصل کې دا دولس ورونه و. د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دا لس وړه زمن چې و دا دی وی بلې مور و. او دوی دعا ورونه چې و یوسف علیہ السلام او بنیامین دا دی بلې مور و. اما خوږی عزتمنه یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یې واشپه خوب وکته. سبو ملے چرچک شال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اخپل والد محترم یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تا ہوئی الو ویچے اے بابا جانا مو بگاش پہ خوب ہو کتا چھے اے اللہ ستوری روغلل زپوس پہ تخت بندے نوستیا زپوی وچک زوی بندے نوستیا اے اللہ ستوری او ارسرا ورسرا ایواستر گا یوش پیجمائے دا روغلل دا لی ساجدین دے ٹھولے موتا سجدا وکڑلا. امو خوشی عزتمن خوب قتل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک دا یہی چھے لم یبقا من النبوت الا المبشرات. جناب رسول اللہ مبارک فرمائی چھے دے مو دے پیغمبرائینا نور چھے ندی پوتے زا خاتم الانبیاء امام الانبیاء الا المبشرات مگر خو مبشرات پوتی دی. قالو یا رسول اللہ فما المبشرات. اقائن امدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابہ بے پشتنا وکڑا ویچ یا حضرت مبشرات سشای دی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیت صالحا والرؤیت صادقا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بے تو فرمیل ویچ پخپل جمدونہ کی رشتین خوبونہ قتل داد پیغمبرائی شدو دائی واہ سادو کتبونو کی دار درومی چھ دیر زیوت نیک سڑائی وی داد غید پیغمبرائی 36 واہ سادو زن علی کی چھ دا دے پیغمبرائی 26 واہ سادو زن علی کی چھ 16 واہ سادو. خوب دے مو خوشی عزتمن دا چھ کافر موی نی آغاز شے کئی اللہ رب العالمین گاہے بگاہے دے دغی حضرت انسان اللہ رب العالمین رہنمائی چھ دادا دے خوب ذریعے بندے خمخا کئی دے اقائے نمدار دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدا طریقہ وا چھ سبو ملے بو رسول اللہ مبارک المونز وکا بیابو جناب رسول اللہ مبارک چکلا دعو وکڑلا صحابہ کرام یہ چی باب رسول اللہ مبارک مخر وڑوال او بھی فرمیل چی اے صحابہ و چا خوب خو ندا کتلا بیابو چا صحابہ و چی دا اغاب خوب کتلا بیابو اغی جناب رسول اللہ مبارک تا ذکر وکا اے دیو جنا یہ چی سوک چی شخوب اوی نی اے مغزی عزتمن یہ چی بید آغا دا سے علم تا مولانا تا چی آغا تعبیر رویا اغا دی خوبونو پو تعمیر تعبیر بندی پیجی امو خوشی عزتمن دیر علماء دا سی دی چی اغا علمون وی اغا مفسرین وی محدثین وی اغا دی خوب پو تعبیر بندی پیجی بیا چی علماء وی تتکل ویر شے بیا غیت اغا خپل خوب بوشای بیا اغا تو تا دا خوب بوشای چی دی تو دی خوب دا منا دو دی تو دی خوب دا منا دو دے تو دے خوب چھے دو اغا دا مانا دو دے تعبیر دے طرف تا دا. علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ تا دے حرون رشید دے بادشاہ دے دربار نا یو وزیر روغلال. علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ تا یو فرمیل
ویل چې حضرت زه یو زنانا رستولی یم و هغې زنانې مته دا شرط هم لګولی ده چې د مو دا خوب دا مو ډېره زیوته پریشانی کوي، دا څو ویری دا خوب مو وکتل، خو لیکن دا دو چې مو نو ما چې دو دا به علامه ابن سیرین رحمت الله علیه ته بالکل نشای داروی دون کې د

وکته لی ساجدین چې دا واړو ما ته سجدا وکړله. یوسف علیه السلام یی چې دی سره الله رب العالمین د ته حسن هم ورکړیو. او یعقوب علیه صلات و سلام په اولاد بل بچی کې نور هم زمنو لس دی و مورو دا بنیامین او یوسف علیه السلام دا دی بل مورو. خو لیکن فطری محبت د یعقوب علیه صلات و سلام دا دی یوسف علیه السلام سره جز ډیر و. کله چې دا خواب خپل والد محترم ته بیان کړ یعقوب علیه صلات و سلام د دې خواب په معنی باندې فوراً پوه شو چې دا خواب چې دا ډیر لویه معنا لري، دا داسې عام خواب نه ده. یعقوب علیه السلام خپل بچی ته څه وویل؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام خپل بچی یوسف علیہ السلام ته ویل چې اے دمو بچیا، اے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام لا تقصص رؤیاک ته چې دا خوب چیرې بیان کې اعلی اخوتک دغه نور الله سوړ ورونه دي اغا ډیر لوی مټور دي، اغا ډیر لوی طاقتور دي، اغه په مخ کې چې د خو بیان لکه فیکیدو لک کیدا غبو دوی د تو خلاف څه چال و چلای، غبو دوی د تو خلاف څه منصوبه جوړ کی، داسې سازش بو تیار کی چې اغا بو د تو خلاف وي. ان شیطان یقینا شیطان چې دلیل انسان عدو مبین، یقینا شیطان چې دا په کلا باندې دا د انسانونو دشمن دا، دا انسانونو پزړک شي، دا د انسانونو پزړک شي چې کی ما وینه بایږي، په هغه کې حسد دا، په هغه کې غرور دا، په هغه کې تکبر دا. بیا به دا غرونه کته د دوی غرور هم یې، خو لیکن ای یوسف علیه الصلوۃ والسلام ته دې مو بچایې، خو دغه خوب چې دا د ورونه مخکې ما بیانوم داسې نه، فیکیدو لکه قیدا چې دوی د تو خلاف داسې څه سازش وکړي، داسې څه منصوبه جوړه کړي، اے دې مو بچیا چې د هغې د وجې نه تو ته نقصان در ورسیږي. وکذلک یجتبیک ربک، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یوسف علیہ السلام ته نصیحت کوي چې اے دې مو بچیا، وکذلک یجتبیک ربک الا رب العالمین، اے دمو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اے دمو بچیا اللہ رب العالمین ته خوش کړای رب کا رب دے تو، و یعلمک من تاویل الاحادیث، و اللہ رب العالمین بو مخ کے په مستقبل کے په زونای کے تو تبو دروشی من تاویل الاحادیث دے انجام دے تعبیر دے خبرونا، تو تب اللہ رب العالمین دے نبوت خبر وشی، تو تب اللہ رب العالمین دے علم خبر وشی، و یتم نعمتہ علیکا علی رب العالمین بو پتو بندے اخپل نعمتنا اغا بطول ارو ورائی و علی آل یعقوب و پا آل یعقوب بندے بے ہم ارو ورائی کما اتم مہا، اے دے مو بچیا دغا نعمتنا دے علم والا، دغا نعمتنا دے دین والا، دغا نعمتنا دے علی رب العالمین دے دین اسلام والا، دے علی رب العالمین دے وحدانیت والا چی اغا خالق مالک کائنات تا حاجت روا دا مشکل کشادا اتمها علی ابویکا، ای دین مخ کے پورا کڑیو علی ابویکا پپلور دے تو بندے چھے اغا اسحاق علیہ السلام و من قبل ابراہیم و اسحاق، ای دین مخ کی ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام چھے علی رب العالمین اغو تا دین اسلام دین حنیف ورکا، ای تو پلور اونی کدا پو دی دین بندی ملوڑو، پو دی دین بندی قربانی کړلا، او په دغه دین باندې هغه بیت الله جوړ کړلا، او هغه دین باندې ټول خلک اعلی رب العالمین وحدانیت طرف ته راغوښتل، او هغه دا اعلان وکړ چې د عبادت لایق ذات چې د هغه اعلی رب العالمین دا علا ابویک من قبلو ان ربک علیم حکیم، یقینا رب دے تو چرا علیم ولا دا خبردار دا، او حکیم او علی رب العالمین دیر لوی دے حکمت والا دا. نو علی رب العالمین یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اخپل بچی
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته دا نصیحت وکړ چې اې دې مو بچیا دا کوم خوب چې تو کتلا دا د دې خوب مالا دا دو بچیا په مستقبل کې چې ان شاء الله دا یو لستوری نه تو رونه مراد دی د سترګې نه زه مراد یم او ورسره ورسره د شپږمینه د تو د بنځنۍ مور مراد دو چې دې مو بچیا خدا خوب چاته بیانوامه مو تو سره ډیره مینه دو ډیر محبت می ده د هغې د وجه نه د تورونه په مو باندې الزام هم لګی چې د بابا جان مې چې دا د یوسف سره ډیره مینه دو او د بنیامین سره ډیر لوی تعلق ته اصل وجه یو دا هم وه چې د یوسف علیه السلام او د بنیامین خپله مور چې د هغه وفات وه بیا د پلور چې کله د زمانې اولاد یا بیبی وفات شي بیا مو خوږې عزتمنې هغه پلور هغه کله د اولاد بل بچې د پر مور هم ثابته شي بیا هغه نور غرونه چې هغه کله روشي بیا هغه محبت هغه د اولاد د بل بچې سره وګوري بیا د پلور هغه پلور محبت هم وګوري هغه مور محبت هغه چې کله پلور اولاد بل بچې ته ورکوي بیا هغه نور غرونه چې دي هغه حسد شوري کی بیا هغه وایي چې یار ابا مې هر ټیم چې دا پلور کوي زمانې خبره کوي خو به هر حال محبت چې دا فطری دا کتابونه دا لیکي چې یعقوب علیه السلام په زړه کې د یوسف علیه السلام فطرتن محبت وو او کتابونه دا لیکي فطرتی محبت په دې باندې کا په بیبیونه کې وی خاوند یې دی ای بیبیونه سره هم کوي یا ور سره د اولاد بل بچی سره کوي دیکھی الله رب العالمین اس قسم ته پکړ نه کوي به هر حال دا د یوسف علیه السلام نن پورې دا واقعیا وشولا ابراهیم یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تا یعقوب علیہ السلام او ول چې بچی الله پاک په وته باندې په مستقبل کې ډیر نعمتونه وکړي ډیر برکتونه به هم وکړي ان شاء الله سبو تبو بیا دې نمخ ان شاء الله یوسف علیہ السلام وکیاته رو بهر حال الله رب العالمین د دې موجدا اذان فجر چې دا کوم پروګرام دا د الله رب العالمین الله جل جلاله د کوم ترجمه تفسیر دا دې پروګرام نه موږ شوري کوو الله رب العالمین دا دې ټول اړوندونکو لپاره د هدایت ذریعہ وګرځي والا رب العالمین دے برکت ذریعہ او گرزئی خاص طور باندې زا چې کیم ایم ایس ڈی واحد صاحب دا پر سرا ور سرا دی ریڈیو امنا اپریشنل منیجر صاحب دا اور سرا ور سرا جناب طارق عزیز صاحب دے شل یا نور دے سرا څومره ټیم دا یا آر جے پروفیسر نیاز علی ممن صاحب هم همش سرا پدې کا وښونه کې پدې محنت کې دي کې شریک هم دا الله رب العالمین دا ملګری دی موږ دا زورون دا الله رب العالمین خوش شوري والا پاک تے دوی پزوانایو کہ دوی پغڑی وجود کے اللہ رب العالمین برکت نصیبا کی خاص کر کے دا مجھا دے ایم ایس ڈی واحد صاحب شاہ پر سر آپریشنل منیجر صاحب شاہ اگی پا مو سر پرون رابطہ کرے وچ مولانا صاحب خصوصی طور بندی دی پروگرام کی دی تفسیر کے مشتڑیر دو گونے وکا طول عربی دن کے نمیدہ داود و دو طرف تر درمو چا آپریشنل منیجر صاحب شاہ واحد ایم ایس ڈی صاحب شاہ طارق خان دے شالہ پر سرا دے مشترہ جمعہ پخیر پروگرام کے کیم آر جے پروفیسر نیاز علی ممن صاحب دا اغی ہم ڈیر کا وشونا دی ڈیر محنتون دی دعا طرف ترازو اغی دے پرا ٹھول دے پرا دعا وکے چالا پاک دا غدا مشکی ملگری دی زونون دی دا ریڈیو امن دا اللہ رب العالمین دو غڑی وجود کی اللہ رب العالمین برکت نصیبا کی خدا ترجمہ تفسیر دار ویدون کے دے پرا اللہ رب العالمین دے ہدایت ذریعہ اگرزئی اللہ رب العالمین دے برکت ذریعہ اگرزئی والا رب العالمین لویا دے بخشش ذریعہ اگرزئی والا رب العالمین لویا دے مغفرت ذریعہ اگرزئی اللہ جل جلالہ دا دے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے واقعے دے خاطر دا خبر دے یوسف علیہ السلام واقعے کہ دیر لوی دے پک دمانے سبق دا او دیر لوی دے عفت سبق دا دے گناہ نہ دے نفرت سبق دا نن زمانہ دا جالی دور دا نن خلق پو موبائلوں پو فتنوں فسادونو بندے میان دی گورا یوسف علیہ السلام پا اغی دور کے ہم چھ اغا دے زلیخے غلام وا اغا بالکل اغا نوکر وان دے اغے خو لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام گناہ نہ وکړل الله رب العالمین وچم کوال الله رب العالمین د مصر بدشی ورکړل ا دی وجنا الله جل جلاله دا فرمای ان تتقوا الله کچیر تاسو د مونږه وډر شئ یجعل لكم فرقان الله پکې چې تاسو به چت مکمونه دیر کا الله رب العالمین دا مشتستول ته د دنیا او د اخرت تر خیر نصیبا کی والا رب العالمین دا مشتستول ته بخشش وکي والا رب العالمین دا مشتستول ته مغفرت وکي الله جل جلاله د یوسف علی السلام دی واقعې دی خاطر خوان دی مندی چا نرینا اولاد نه ویغه ته د الله پاک نرینا اولاد صالحا نصیبا او فرمای چا ودونه نه ویغه ته د الله رب العالمین ودونه نصیبا کی
ملک پاکستان کې دی الله پاک امن رولی، الله خوشالۍ رولی، الله رب العالمین ټول به برکتې پریشانۍ غم جنې مشکلات الله رب العالمین حل او فرمای واړه خوندې مندې ته دی الله رب العالمین پخپل کورونو کې پخپل کمرو کې پخپل غولیو کې الله رب العالمین د خپل خواندانو د پلارونو د خوندې مندې سره الله رب العالمین سکون نصیبا کې الله جل جلاله د خوشی نصیبا کې خوان جمن جمع دی غلی دی لوٹک دی بدمالی دی بدکردار خلقنا علی رب العالمین عزت و حیاء علی رب العالمین محفوظ و ستی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.

0: ډیره مهرباني ډیره زیاته شکریا تنګ سره مجي صفر درې سوا شپږ دیرش ات اتیا پنځه اتیا صفر او نوی باندې تاسو ماته لایف کال وکړئ جی صفر درې سوا شپږ دیرش ات اتیا پنځه اتیا صفر او نوی باندې تاسو لایف کال وکړئ جی بل نمبر دی صفر تین سو چتیس اٹسی پچسی زیرو ستانوے بانی تاسو لائف کال کور استعمال اوکے جی دینا مہربانی اور ادن کو کتا سما سر خبریں کوئی نما دب دینا مہربانی کال کی صفر در سوا شپک دیرش اتات یا پنجات یا صفر ونوی السلام علیکم اوے ہائے ہائے کال لانا لے کر چھو جی اوکے صفر تین سو پندرہ چھ سو تریانوے پانچ سو چورانوے سات مانی تاسو کال کوئی تاسو دا مولانا سے خبری وار دل جی دا مولانا سے پروگرام چھ کم دے گا روزانہ بھی ثواب بنے خل کو تم پیغام ور کوئی او پخپلیم اور روزانہ پہ بنیاد سرا دا نہ ہو بجو نوالا دا نہنی مو بجو پر ڈیر زیاد محترم مولانا عطاور رحمان سے پروگرام بھی جی تاسو بالکل نگا پروگرام اور السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام مہربانی یار تک کال کیوں کال کٹ کے دا سے مکو گنا خان صحیح دا گنا ڈیر مہربانی او شکریہ تھینک یو سر مجی خوگو او درنو قدر من اور ادن کو ماد پروفیسر نیاس علی محمد ولی کی گی دا پروگرام تا سوتا ہائی کاس میڈس کمپنی اڑان دے کی 0336 بلاک میں کڑے 8085097 دے کالو کی جے اٹین کم کٹے گی بس ماں ڈار ماں زچ کنے دا کال کٹ کما تو دو اپشن شو کی یا بلاک یا میسج مزن ڈائریکٹ اور بلاک کو میں چما سوک تنگ گئی زکے چے زما سر پروگرام کی ٹول نیمگ انٹرٹین وی نو سر ددی پارا ہو ٹائم نشتا کرنا چاہیے مثال تما تک کال کیو بندے اوکے جی دیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ اور ادن کو ماتا پروفیسر نیاس علی محمد ولی کی گیتا پروگرام تا سوتا ہائی کاس میڈس کمپنی اڑان دیکھی ٹھیک شری پر صفر تین سو چتیس اٹسی پچسی زیرو ستانوے بانی تاسو لائف کال کولی شی ٹھیک شری صفر در سوا شپک دیر ش ات اتیا پنز اتیا صفر ون ابھی بانی تاسو لائف کال کولی شی ٹھیک شری خوگو او درنو قدر من او ریدن کو تاسو سمرم ناری نا زنانا خویند میند سو کم زمانگا پروگرام او ری که تاسو تا دا میدی مسئلہ دا او دا میدی دا پار تاسو دیر علاجون کردی دی او پا موجودا وقت کم تاسو پی خور تا یو زی تا بل زی تا دا میدی گسترو سپیشلیس ڈاکٹر لزئی گولیان خوری خو ایس کسم تاسو تا افاقا مستقل طور بانی نکی گی مطلب تاسو دا میدی دا مسئلہ مستقل نٹی کی گی نو تاسو دا میدی دا پارا دا لائپوزائم شربت استعمال کی ٹھیک شنی لائپوزائم دا میدی شربت یو دا سے شربت دے چی دا ارضی طور باندې کار نه کوي بلکې داستا سمیدا د ټول عمر د پاره مستقل ټیک کوي نو تاسو چې کم دی اغا د لیپوزایم شربت خامخا استعمالوي سي شوري او د دین علاوه د ټنشن ډیپریشن او د انزایټي د پاره تاسو د جینکو پاس د وی چې کم دی اغا ضرور استعمالوي او د دردونو د پاره تاسو د پنزایم ګولې استعمالوي ټیک شوري د دین علاوه په کرک کې چې کم دی تاسو په عمر دین پلازا کې امارات کاسمیټکس دی 22 ګریډ شاپینګ سنټر دی اغا سره تاسو ته د هاي کمپنی ټول پروډکټ ملاوي دن علاوہ دوبئی پلازا کے بیسمنٹ کے فاروق جی سیب دے التتاست ملاوی گی خان بہادر جی سیب دے جی دن علاوہ چکم دے رحمان گل منیاری سٹور دے اغسر ملاوی گی پبنو کی لکی گیٹ کے عثمان جنہ سٹور دے اغسر ملاوی گی باز محمد گلی کی زمان مارکیٹ کی اے ایس کے ٹریڈر دے جی زمنگ ڈسٹریبیوٹر دے مخامق اساق شاپنگ سینٹر دے اغسر ملاوی گی نورنگ کی جہانگیر ٹریڈر دے منیاری بازار اغسر ملاوی گی لکمان اینڈ شاکر منیاری سٹور دے اغسر ملاوی گی اوسرا اوسرا چکم دے لگا شانتی نور چ سمرم دکانوں نے دیپ مینیاری بازار کے فضل رحمان جی ٹول سر ملا ہوئی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: روڈ پہ خیر علی استڑے مشے
1: ہلو
0: آواز درزی
1: ہلو
0: آواز نہ درزی تالا ہلو ہلو اوکے جی ٹائم سر ختم دے آواز مہربانی جی شکریہ تھینک یو سو ویری مچ جی دن علاوہ چکم دے پلکی مروت کے زرگنان بازار کے شریف دکاندار دے غسر ملاوی گی پمکین کی صدر بازار 13 نمبر مارکیٹ کی چکم دے انصاف جنرل سٹور دے اغی سر ملاوی گی مکین کی خان دن علاوہ پا وزیرستان کے چکم دے امن مارکیٹ 172 نمبر دکان کے رضا شاہ کاسمیٹکس دے التا ملاوی گی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: رو رسو خبر کے دے کم دینا
1: زیادہ تخت نصرت نہ خبر کہوں
0: جی جی وایا وایا
1: او زا اماس سایلا تربتی کی پنځه منټه کې زه په چړیا وخه کنه
0: ساده بندي
1: او بیا لس منټه زه خبرې نه څه کوای
0: نو دا تا ته سا بندي مسله ده کسنګا ها
1: سای بندي هیڅ پته نه سر مخته سای بندي نه و اوس مې عمر زیات ته او اٹھاسٹھ سال عمر میں دیکھا نا
0: خا خا خا سوچنا بکنا ہونا کے سوچنا موچنا ہونا کے
1: ہاں کریں گے
0: سوچنا ہونا کے سوچنا
1: سوچنا خام خا ٹی وی سے کلا کلا روسی ہوٹل سوچنا نہ کہوں بہرحال
0: صحیح رہنے بندی جی صحیح رہا تو جن کو پاس ہو لے پوزائم دوئی شروع کا انشاءاللہ دے سر بٹک شیخا اوکے دکھا لینا میرا بانی ٹائم اس ختم دیا اور ادھر کو نورو ڈیرو سے تو معلومات ہو پارا پروگرام دا پارا چکم دے گا دا پروگرام نہ پس متا سو کال نہ کوئی دن بعد منگ بول پروگرام کے تاسو کال کوئی نہ تاسو بھائی اولس بجے کال کوئی پر 0336-88-85-097 سبب ابیا ملاقات کی دلو اللہ پامان پاکستان زندہ باد ہائی کمپنی پائندہ باد کچری تاسو د مېدی او د دماغو د ګنشمیر بیمارو سره تر مخه لکه په مېدا بوج د مېدی گیس د مېدی جراثیم مېدا سوزیدل خلیلا ترخی اوبراتلل یا په مېدا کې درد کې دل د خلینا بدبوئی راتلل او د دې سره په تاسو باندې یرا غبرهټ یا سوچنه فکرونه راتلل د خودکشي خیالات راتلل یا شکونه او وهمونه

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خور بان خپل پختنو تا د مین محبت نا د خلوص نا ڈگڈگ سلامونه وړاندې کوم. گرن مینوالو ماته ویل کی گستا سو قربا کرام خان اور تاسو دې وخت کی زما آواز الحمدللہ زما د سٹوڈیو نا اشما سٹوڈیو پشاور نا بالکل براہ راست اوري. خجی سنگ یہی طبیعت ہم خدے ٹک ٹاک و برابر یہی کہنا امید درول رم چٹول با ٹک ٹاک روغ جوڑ یہی کورنو کے تاسو کما کما فریکوینسی لگولے دا کم کم ریڈیو بانی زما آواز ہو رہی. گران وینوالو دا امید ریڈیو 400 دا دے زلمی ریڈیو نو شیرہ دے آواز ایف ایم 107 اٹک دے اور پدی 107 اٹک بانی زما تا اسر مازیگر دریو نوالا سلورو پوری ہم ملگرتیا کی گی او زلمی ریڈیو نو شیرہ 90.0 بانش پینا ہو نوالا لسو پوری مل گرتیا کی گی. ادینا علاوہ امن ریڈیو ٹانک دے, امن ریڈیو کرگ دے, گلوبل ایف ایم 91 دے او 88.0 لکی مروت دے. پدے 88.0 لکی 88 باندھے اور امن ریڈیو ٹانک, امن ریڈیو کرک اور گلوبل ایف ایم 91 باندھے زواتا اسر ادماس خوتنی ہم دا نہ ہونا والا تر لسو پوری مل گرتیا کی گئے کا پروگرامون ہو پرسنٹیج ذرا ٹول کما اور سہر پروگرامون زواتا اسر دیر زیاد وی چیزائی کوما او پکے حاضری ہم غیر حاضری نہ کوما او د مازیګر پروگرام کې چې کم دی کنه نو غزر ډیر زیات غیر حاضر ما خپل هم زنه پوهیږم چې دا ولې او اسی چې د سحر او د مازیګر پروگرام دا مال خامخا کول پکار دي که د ماسخوتنی غیر حاضر هم شم نو خیر دی ځکه چې زیات تر عمدا فریکوئنسی یعنی مطلب د ماسخوتنی هم وی کنه هسونو اف ام 96 ټل او وانا وزیرستان ورکی سیوا شي خود قدرت کار دی سحر او ماسخوتن ز ډیر حاضر ما او د مازیګر ز غیر حاضر ما ډیر زیات شکریہ دا کوم د دغه خوګو خوګورونو خويندو چې ما خبرې زما د आवाज حواله سره د مختلفو علاقو نه الیشبا د نو شیرانه دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام الیشبا اور اوئی چی السلام علیکم اکرام خان پروگرام دے اورم آواز دے ماشاءاللہ خکل راضی دینا علاوہ چکم دے نو ادن میسود ٹانگ سے تعلق رکھنے والی وہی سزا بن جاتی ہے گزرے وقت کی یادیں, سزا بن جاتی ہے گزرے وقت کی یادیں, نہ جانے کیوں کچھ پل کے لیے مہربان ہوتے ہیں لوگ. واہ زبردست. ندیم تنہا ما سر مل گرتیا کئی دے شاگئی نا شاگئی کی سوکم زما آواز اوری گنا نو بس تاسو دا ٹو لو تا دے مبارک ہوئی ماشاء اللہ تاسو غوگونا کار کئی خا و غوگونا سلامت یہ روغ یہ ندیم اتا پا غوگونا سنگئی ندی ماں سے گورتے ٹول ور کوٹے ور کوٹے خا غوگونا دے غٹ نہیں دیو نیم انسان نور ور کوٹے غوگونا غٹ غٹی اور بیو دا خلق ویلا کا سفر غو گیا. ندیم تنہا دے شاگئی نا شاگئی کے سوکم زما آواز اوری ندیم سر زمان دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی نادر اگل وائی چی ویلکم موسٹ ویلکم پروگرام دے اورم آواز دے کلیئر رازی ڈیرا مننا صابر ازما ڈیرا خوگے خوردا دعا سلام رلی گی وچ کرام بھائی دعا سلام می قبول کئی ندا سنا تم سلام ورکا وعلیکم سلام اور دین علاوہ چ کم دین زبیدہ نور دا بیوٹیفل نو شیرا نا وچ زما خوگ لالا جان سنگ طبیعت دے خدے برابر وئی چ سلام می قبول کا پروگرام دے اورم ڈیرا زیات مننا خوشحال اوسی زبیدہ نور اینڈ کول نور دا خکول نو شیرا نا خکول نو شیرا دا کنا کنا خدین علاوہ چکم دین اور سباحت اور آجوا دا تاج زینہ اور آمنا افریدی دا پیشاورنا عشما نور دا بابو

0: خدي ستاسو قالونه به پروگرام یې جوړو مسنګ تاسو ته پته ده چې بغیر ستاسو د قالونو بغیر ستاسو د خبرو د پروگرام بالکل مزه نه وي کنه نو نمبر در سره یاد وساتئ یو یقینا تاسو ټولو ته پته هم ده نمبر دې 03159302302 دا د ایشما هریو پروډکټ د پاسه موجود ده صحیح ده 03154942 باندې ګورم پہلا نه کال را سره سوق دي کم سینه دي السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سوق خبری کوي بچوډیا د کم زاینا
1: ایمن اوداس خبری کوي د وزیرستان
0: ایمن اوداس خبری کوي د وزیرستان ایمن اوداس ډیر مود بعد ستړی مشي په خیر را لسیږي خورکې طبیعت دې خدای برابرې شکر دے خیر دے دا چرتا وی چھ نہ معلوم اے دے خدے کو بالکل ہم نہ یاد اے دے
1: کان نہ ملا وی تو
0: کھکال نہ ملا وی تو تا ٹرائی کرے وا ہاں ہاں
1: ارا ورس دے
0: کر اچھا ارا ورس ٹرائی کرے کھ کال نہ ملا وی گی ہاں صحیح دا او وزیرستان کے زمون گشما پروڈکٹ ملا وی گی کنا ہاں
1: ملا وی گی
0: او ویری گڈ حافظ ظہیر بھائی تکڑا دے ماشاءاللہ میرلی میران شاہ دے تا پخپلا وزٹ کئی وانا کې زمونږ ډیسټریبیوټر دی او د مکین او د رزمک خلک کله ګیلمند وینو بس هلته زمونږ داسې مین ډیلر شته دی انصاف هول سیل ډیلر خو هغه داسې کمزور شانتی دی کنه نو نور دی نور علاقو کې ماشاء الله ایشما ښه ځای په ځای او ښه زبردست ټول پروډکټ ملاویږي اچھا ته څه غواړې اچھا دا دوانا چکم دے گنا نو دا زمون طرف نہ لگ شارٹیج کی دی دا غی وجہ دا دا چی دا کم دا ویٹامین سی بوتل دے گنا نو دا رازی دا چائنا نا نو کل شارٹ شی نو بیا لگے ورزی لگی گنا ڈیلرانو سر اگر ڈیلرانی دیا غیر اغواڑی بارحال زمون پشانتی پرونو باندے بیا خرسی او صرف چې کم دی نو هغه انشاءالله لګیا دی خواري پی شورو دا کار پی شورو دی نو انشاءالله درزی بخا بعضی شیزونه زمونږ طرف نم لگ کمی کئی تالا او سبوری دا ایش ما صرف نیدی استعمال کردی
1: نا
0: خواب یار ملاوی گی با میرلی کی میرلی کی دا لو لو شاپنگ سینٹر
1: خبر
0: آورا دا میرلی کی

0: راځي ګورو بل سره څوک دي کم ځای نه دي. ها السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگه سبا ګل طبیعت دې خده برابرې ژوندۍ؟
1: او الحمدلله ټیک ټاک. تخپل حال وایې ته څنګه؟
0: ډیر مود بعد دې راته کال وکړو. ها
1: څنګه
0: بل؟ ډیر مود بعد دې راته کال وکړو.
1: بس موبایل مې نه چانه را پټ کړې په یوه کال درته کوم. بس نیټ کار
0: نه کوي. نه نو ته غلای چې موبایلونه را پټوي.
1: اول څنګه
0: وېما وېم ته چې موبایلونه را پټوې نو ته غلای؟
1: نه نه بس
0: اچھا ښه صحیح ده ټیک ده. او زه خو وایم کدا هم ستا نمبر دی او ته پردي نمبر نه ماشاء الله کالونه کې نمبر دی بس ابل نمبر دی مړه بچ د کم نمبر نم کال کوي خو بس کوي ښه که د خپل نه کوي که د پردي نه کوي که د گاونډي نه کوي که د افریدو نه کوي خو کوي ښه. او دا راته ووایه چې آواز صفا درځي کمی او ریډیو باندې پروګرام اورې؟ نیٹ پلی کا کار نہ کہیں نیٹ بانے نہ اورے او دا کرک ریڈیو پلی کا بانے اورے سب پیغام اور کہہ دیا اوری دن کو تازما خور استا آواز ڈیر زیاد سلو راضی یا خود ناشتہ نہ دکڑی او یاد اب پردے موبائل دے نو خفا دے استا پلاس کی ازا سیدہ ڈیر زیادہ منانا خوشحال ہو سے خا ایمن اداس میران شاہ کی زما پروڈکٹ چکن دے نو اگر چا سر ملاوی گی کاری کاسمیٹک سٹور دے دکان نمبر سلم یعنی سو نمبر دکان دے پا پاکستان مارکیٹ کی میران شاہ کی پا پاکستان مارکیٹ کی کاری کاسمیٹک سٹور دے دس ارزما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی خا صحیح شو. دینا علاوہ بل چکم دکاندار دے دا دکاندار پکم زے کی دے دا رفی اینڈ سراج ڈیلر دے نصرت غنی داوڑ دس ارحم زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی خو پتہ نشتا رہے چھ دا با کم علاقہ بھی نصرت غنی داوڑ سے دا دے ایڈرس بھی کلے شوے ندے بارحال زکور مرا گور ما اچھا دا پا ایدک کے دے خواہ دا میرانی و میران شاہ ترمینزا چھ کم ایدک علاقہ دا نو رفی اے این سیراج زمان بخیال باندے رفی اللہ و سیراج اللہ دے نصرت غنی داوڑ سے داوڑ کے موجود بھی گلنواز مارکٹ انتظامیہ ایدک یعنی ایدک کے چکم دے دوی سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. ہاں بہرحال بیام حافظ ظہیر بھائی تبو آئیو چھ دا میران شاہ دا سے ایڈرس مونگ سر شیئر کا چھ ال تک صرف ملاوی گی اور ال تک وٹامن سی سیرم ملاوی گی اسکن پالش ملاوی گی نو انشاءاللہ بیا بدر تزدہ چکم دے دا ایڈرس شامل کم دینا. علاوہ دا حافظ ظہیر بھائی پروگرامی دا جمعہ پورز بانے سہر دس نہ گیارہ نو پکار دا چھ اغا پا اغا خپل پروگرام کے ہم تاو سر ایڈرس شاملی کی او دا ڈسٹریبیوٹران اولا مونگا دا پروگرام مواقع ام دے دا پارا ورکو چھ اغا خپل ایڈرس شاملی کی لکا شاہ فیصل دے اغا دا مردان ڈسٹریبیوٹر دے نا چھ کلم پروگرام کئی نو دا مردان چھ کم ایڈرس دی نو اغا ٹولی شاملی او جانگیر بھائی دے نو اغا دا لکی مروت ایڈرس شاملی حافظ ظہیر بھائی دے نو پکار دا اغا دا کارک دا بنو میرلی میران شاہ دے ٹولے علاقی ڈیلر دے نو چھ دا ٹولے ایڈرس چکم دے نو آغا شاملی کی رازی گورو دا فون بلی کرا سر بل سوک ملگری دی اور دا کم زین را سر ملگری دی. السلام علیکم. شکر الحمدللہ رو را سوک خبری کبی دا کم زینہ
2: انوار بیٹانی.
0: انوار بیٹانی پہل ازل دے کالو کرو کا مخی دے کل کال کرے انور بیٹانی کار روزگار سے کبھی آواز میں درزی خجی زما خیال باندھے دے طرف تھا دا چسمرم زما کالران را لکھنا نو سگنل و مسالہ دکھا زخو خبر کو ما خطا سو انا ہو رہی کہ خلق وزے وہ خبر ہی نہ کبھی آگا کی صحیح ور کے. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: ببو سوک خبری کبھی دا کم زینہ
3: نا جو ببو مائی بیا کٹکے
0: ببو چی ہوئے بیا کال کٹکے خواہ زمان خوری ورکوٹ خورکی بچوڑیا سوک خبری کے کم زینہ
3: افی زیر بن یدا سے اخی رکیے
0: پوئی نشو ما
3: اویا فی زیر بھائی بن یدا سے اخو رکیے
0: خورکیے اخو بس اغیوائی خورکیے گنا من خوایو خوری دا پی خبر خلق وایو چې خورې څوک خبرې کوي څنګه خورې طبیعت دې خدای برابرې آج وای او که سباحت سباحت گل د لکی مروت نا سباحت گل سنگ ادارا تو جتا مشرے کا اجوا مشرا دا اچھا اجوا ور کوٹے دا دا زکا خو اجوا تا تا موبائل ام نور کے چکل کال کوی نو خپل خبری کوی شکر دے نو دام خا خبر ادا کنا چھ گورا یو دا میسج عدد دے یو دا کال عدد دے نو یو میسج کئی او یو کال کئی نو پروگرام کے حضیرم لگی پروگرام تا تاسو رازیم او پروگرام چکم دے نو آغا خیستم دے سنگا
1: آمانی سی کال دوست میں دیکی چاہ سر کال گئی
0: خا خا خا اس تا سنگا ای طبیعت دے خدے برابری
1: ماشاءاللہ شبرا بروبائی تبا وائی دے جیدی سرنگ دا وافا دے
0: شکر دے استاسو دو آگانی دی آواز صفا در زی پروگرام آو رے
1: ماشاءاللہ تکا کئی
0: خا تکا خون پی جنو اور ڈکا پی جنو ماشاء اللہ داغ اتڑے رہنے داغ اتڑے رہنے کا جی نہیں تاجد منظور ہم کبھی ہاں چلا وہ سب پورے پاتے شیوے والے پکار دا جسے رب دے دوا دا پارا چا بوتلی وے دعا گانو خزانہ دا پروردگار او داسے رب گوری چاہو دا ارچا رب دے او خپل بندہ ورتا ٹول انسانان ورتا نزدی دی گران دی ورتا او پاگے کے بیا چکم عبادت گزار دی مومنان دی مسلمانان دی نو ورتا ڈیر نزدی دی بس اللہ دے چکم دے نو تاسو خوشحال کی زما خوائن دو بداستاسو مینا دا او یقیناً چ داستاسو مینا استاسو دواگانی دی چ دا دم را سفر مونگا اوکو او روانی و الحمد للہ دنیا رالا دنیا لالا دنیا را روانہ دا او دا عشما پک خپل یو مقام دے پک خپل یو زے دے پک خلق و تفائدے ملاوی گی دا عشما زما دا پروڈکٹ و نا خلق خوشحال دی و الحمد للہ سفر روان دے صحیح ڈیرا مننا زما خور خوشحال اسے لو یا خزش ہاں تھینک یو جلاف زامین نا سو کم زما آواز اوری گنا وعلیکم سلام کچر تک آج و اماوان سلام رالی گلی تادا ویل چھ آج ودرتا سلام کئی نو وعلیکم سلام دا شیمپو چھ کم دے گنا نو پدیوان خلق بالکل کمپرومائز نہ کئی یو واری دی او شیمپو استعمال کو او تا تو پتہ لگی دا چار زما وخت ډیر زیاد غورزی گی بیا و تخپل بل شیمپو ترپ تزی بل لبزی بل لبزی او دی خور خبر بالکل صحیح دا وے خیر کہ بیا سڑے صابون تم راتا اوشی کنا دا تقریبا ہر چا باندے دا سے حالات راضی نو دادا چے زما د اشما او قسم شیمپو اندی گور دی ور کے اشما مل کی پروٹین یاد کو نو کم یو شیمپو تا سو لا فائدہ در کئ او ماغ استعمال وے دا سے نہ دا چے ہر یو شیمپو یو شانتی دے او مونگا ورتا صرف یا کلر بدل کڑے دے یا خوشبو مورتا بدل کڑے دا اکثر د خلکو د ناکامیابی وجہ امداوی چې هغه وی چې مانا بس دا کلر ورته بدل کا او بس خوشبو ورته بدل کا خو الحمدللہ مونږه داسې نه کو زمونږه ټول انګریډینټ ایون چې شیمپو به سپوره زمونږه چې کم دی هغه چینج دی چا با اشما عاملا خوخی د چا با اشما پیاز والا خوخی د چا با اشما ملکی پروټین خوخیږي د چا با اشما بلیک شاین خوخیږي د چا با اشما ایلوویرا شیمپو او د چا با اشما اوګی والا گارلک شیمپو او د خشکی د پاره اسپیشل اشما انټی ڈینڈرپ شیمپو جوړ دے پدری سو روپے دے دو سو ایم ایل ما سره ملګری رابې تکړه و د کراچی نه بلکې ما ور سره خپل رابې تکړه و او ما ور سره داسې رابې تکړه و چې ما ورته ویل چې یار مزید ز لکه هر انسان د خنه خپ تلاش کی وی کنه یو کس دی هغه کاروبار کوي دکان ته سودا راوړي نو هغه ګوري چې خنه خ سودا راوړم چې زما په دې دکان کې داسې خنه خ سودا ملاویږي چې خلک راځي او زما د دکان مثال مور کوي او د لری لری نه زما دکان ته راځي شاپینګ کوي نو هغه ملګری چې کم دی هغه د بهر ملکونو نه شیمپوان راوړي نو ما ورسره رابطه وکړه نو ما ورته ویل چې یار زه دغه شانتې غواړم چې زم داسې شیمپو راوړم نو هغه ما ته وی چې ستا څومره شیمپوان دی مل اوه شیمپوان وای قیمت پیسې دی ما 300 روپۍ وای 300 روپۍ میلاو وای زما ورور مونږ خو چې کم شیمپوان د بهر ملک نه راوړو نو هغه چې مونږ دلته خرڅو په 10,000 په 15,000 په 5,000 په 6,000 په 7,000 روپۍ یو یو شیمپو بوتل خرڅیږي که څوک وایي چې کرام بھائی زما یقین نه راځي ان شاء الله ما سره دې رابطه وکړي زه به ورله چې کوم دی نو شیمپو نیم هم یاد کوم او نمبر به م ورکم کراچۍ نه به آنلاین راغواړي نو ما هغه ته وی چې یاره زمون خو دومره مطلب غریبي ده د خلکو دومره زیات وس خو د چا کیږي نه نو هغه ما ته وی چې یاره ستا خبره صحیح ده خو چې کله انسان په دې راشي چې یار زه د ویښتو د پاره څه ګورم او د ویښتو د پاره زه څه خوښ کوم نو بیا خلک د 1,000 روپو د 10,000 د 15,000 شیمپوانه مخلي هغه یاره دا زه چرته خرڅوم خو په پښتنو یم خرڅوم په پنجابیانو په سندیانو په دې ټولو یې خرڅوم او وایي چې یو پیر څوک استعمال کی کنه او خوښي شي نو بیا خلک بار بار هم هغه اخلي نو مارته ویل چې الحمدلله زما شیمپوان د خلکو خوښ دي او هم داسې دا چې یو پیر ایشما شیمپو سو کوالي نو بیا مې سوچ کولو چې ګوره 300 روپۍ باندې مونږ څنګه شیمپو جوړ کړی دی چې په هغې کې د دکاندار خپله ګټه ده د ډیسټریبیوټر پکې خپل ګټه ده ځکه چې دا پروډکټ اول ډیسټریبیوټر ته ځي کنه ډیسټریبیوټر نه بعد بیا دکاندار لزی ها اغستون کو ته څومره مناسب ملاویږي او د کپنې هم پکې ګټه ده پوره یو سرکل الله روان کړي ده نو د ویختو د پاره خلک دومره ګران ګران شیمپوان چې کوم دی هغه ګوري او خوخی نو زمونږ 300 روپۍ هیڅ قیمت نه ده صحیح ده خو مونږ وګورو داسې د نورو خلکو شیمپوان نو هغه زما د کپنې د شیمپو چې کومه کوالټي ده یا کم معیار ده د دې نه به هم کمزوري وي او قیمتونه به سیوا وي صحیح ده خو مونږ مناسب قیمت ولېږدلې ده چې مونږ اول خپل ځان ته ګورو خپل خواو شا خلکو ته ګورو خپل د خاندان خلکو ته ګورو یار دوست خلکو ته ګورو او بیا چې کم دی نو د کشان دي ټولو اغستون کو ته ګورو چې زمونږ اغستون کې چې کم دی نو هغه د مناسب پیسو باندې خوشیز غواړي چې لګي پیسي وي او خوشیز وي نو ایشما شیمپو زبردست شیمپوان دي کم خويندرونه زما आवाज اوري د ویختو د لاسه پریشان دي نو بس زما د خبري مطلب دار چې تاسو د ایشما شیمپو انتخاب وکي او ان شاء الله خوشاله بي او سنگ دي خورکي خبر وکړه چې مونږ چاته وایو نه خو چې څوک زمونږ ویختو ګوري کنه زنانه راځي کورونو ته زنانه ویختو ګوري سړی سنگه بهر د سړو ویختو ګوري زنانه کورونو کې د زنانه مخونو ګوري سړی سنگه د یو بل مخونو ګوري نو بیا تاسو کوي نو وای چې مونږ چاته وایو نو خو مونږ نه خلک تپوس کوي چې تاسو څه استعمالوي نو وای مونږ ورته ایشما شیمپو یادو ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي کم ځای نه دي السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: سوق خبرې کوي بچوړي کم ځای نه
4: الینا خبرې کم نکړک
0: نه الینا ستړې مشي په خیر را لسیږي خای ټیک ټاک برابرۍ
4: دا ځای وای څه کرنګي
0: څومره مود بعد د کال کړو زما پروګرام کې الینا
4: ایک سال بعد
0: دا کرک نمبر 2 زمان اور خویند مراتل الینا نیم باندې یو الینا گجر وا یو الینا د بوګار نوا پته نشته چرته بای چهر چرته الله دی خوشاله ساتي اغه هم زما داسې خویند وچ د پروگرام کله زما سٹارټ او 2018-19-20 پدی کې به ریګولر حصہ غستا کالونا میسیجونا ماشاالله ډیر مینه کوله آواز می درځي
4: ها
0: بیر جی ها مبارک شه او دا راته وایي چې دا ایشما کم یو پروډکټ لینا استعمالي ا
4: ایشما ډیلی پیسوال
0: ایشما
4: رئیس پیسوال
0: استعمالم ماشاءالله کم یو بازار کم دکاندار نه رغواړی دا بولی نه ملاویږي کنه غریب خو زمونږ د کپنې منیجر نه دی کنه خو د امن ریډیو کرک چکم دی نو مطلب آر جے دی او د اغزی ډیوټي کوي دې د پاره تاسو لپاره کار دی چې حافظ ظهیر سره رابطه وکړي انام سره رابطه وکي، جنید بغدادي سره رابطه وکي، ما سره رابطه وکي، اعجاز سره رابطه وکي، ځکه چې دا خو دا مارکیټ والا خو مونږ دا کسان یو. ہاں صحیح ٹھیک دا ان شاء اللہ خور زبدر معلومات کو ما دا گورا مسئلہ دا حافظ ظہیر بھائی دا چې حافظ ظہیر بھائی سره صرف نشتا ویٹامین سی سیرم نشتا نو بیا د دې د وجه کرکتم نه ملاویږي بنو تم نه ملاویږي میرلی میران شاه تم نه ملاویږي ځکه چې مین ڈیلر د دې علاقې و مغه دی کنه نو چې هغه سره یو پروډکټ نه نو بیا خو به دغه په علاقه کې شارټیج وي کنه ان شاء اللہ بس تو خواسم پروگرام سار ماضی گھر ماس ہوتا نہ کل کلا ہو رہی ان شاء اللہ پروگرام کے بدر تو سیدا اور را سارا پروگرام ہاں آڈے رضا تھا من خوشحال ہو سی علی نظما خور ماں سر مل گری وا گور بلا سر دا فون بلی کوانی سوکھ دی اور کم زین را سر مل گری دی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: شکیل افریدی بارکم برخیر سنگ الگ اور غمائے دے پورون گنا اللہ رب العزت دے حامد ڈیر خوشحال کی داغم مورکئی دے اللہ رب العزت ڈیر خوشحال کی حامد او دا حامد مورکئی اغا ما سرا ڈیر مینا کئی لک سنگ چ حامد سر مینا کئی بچے دے داس زمیم مالے دا ورغومی پا مقابلہ کی دا کورنا پا کورنی غوڑو کی کورنی چرک پخکڑے پرونی رالا روڑے ہو خان خان
5: خان
0: خان بس ٹھیک تو دا ماوی اچھا گورا یاد کڑے رہنی نا دے یاد کڑے دیارو یا ما دینا ورغومی کی دے نیما یاد کڑے دا خو حامد رالو زا پرونو ما نو آغا سروڑل ماورتل دا سی دی وی دا کورنا میں دا لروڑی دی کورنی چرک دے کورنی غوڑو کی پوخ دے ما یار زا خو موڑی ما خو مای روٹی خوڑلی دا ملمانو سرا مے تاب ویلیو ما بس خولل نہ بیا ور را سره ناس او گپ شپم لگولو وای مونگا داس تلیو او رگزوتا او چیلم بوتل او پفلن کوچ کی تلیو مے سوک سو کوئی ودا ټول خپل ٹیمو اسماعیل او حکیم اسماعیل سے بوای او شفیق افریدی وای دا ټول نو بیا غیر مے گپ شپو لگولو مے خا ماشاءالله مے ورغوما يم خولل ایره ورغوما ای
5: اها
0: وایا خیر بہرحال دا خواسی مزاق کو ماشاء اللہ ستاسو ډیر خکلے گروپ دے اللہ دی ستاسو گروپ دبد استر کو ساتھی نن سبا دور کی یو فلینگ کوچ ملگری زمیم چی دری ملگریم سوکنی شیرا ٹولا ولی چی رازی چرتا چکر لزو یا رازی سا پروگرام کو نو پا 2024 کم ستاسو دا سی خیستا ٹیم دے خیستا ملگرتیام دا اللہ مو دا بدو سترگو ساتا خان تکڑا یا تکڑا یرا ماشاءاللہ با دیر خولا چاکار و بل بس
5: خبر دا چا تا سگنل اون کور نکالو نو با دیا سڑا ایلار لگری لیکس لو دیر خولا چاکار و تولا والا چی یزالی مو ویلی مو اوس دا سی کیسا وا چی ډیر اچھا نه کی برو بار کرو سبی کی کالو کرو شیرو تو بچی لوڑو لال تا ورغما یو بس مولے دا نا خا خبر اچھا تر خو مڑا اے گرام یو چتا کلام رو شے تو ورغما ای پمنگ رای نور تو ای
0: خو تو پ اللہ باور ک شکیل چے دا کم کوکنگ تاسو ل درزی کنا یا دا چیلے یا دا گڑ یا دا روش تاسو سنگا پخوی یار دا سی سو کم نشی پخولے ها امخ کی اورزو کی حمید ما ته وی چے یرا دا مزدوران دی او دل تک زمونږه سا کنستراکشن کار روان دی هغه وی چې یار دیل بزه چې کم دین او دغه شو پوخ کما دا روش ما تل می پوخ کا ورل کنه دا خو دا ثواب کار دی مړه خو هغه چې روش پخ کړه او کنه نو مونږه ورته پسان نه پیدو نه کچ چا و یو روټی خوړل هغه دغه روش سره درې روټی خوړل هغه ما ته وی چې نه می پدی کې ټماټر چولی دی نه می پدی کې چې کم دین او وای غوړی چولی دی دا چې کم هغه د ګډ لم دی وای اکا غړو کې دا پخ شوی دی کنه نو دا دا چه ماشاء اللہ تاسو ډیر تکړه یی یار خواری کولے شی دومره خواری سوک کئ چې چیلے یو سا وغه حلال کا او بیا دے سرمن لری کا او بیا یل ته پوخ کا او بیا یل ته اوخره نو دا ډیره زیاته خواری ده
5: یارا جیسے ماشاء اللہ بس پخلی والا خو اسماعیل دورا مشرون ٹولم خاص اسپیشل پخلائی کئی او مزان کئی والا
0: بس حامد دا نہ چلی زکڑے دے یار ما حامد پاس کڑے دے خاص زدا حامد دی کے سونا تعریف کم ڈر خول کوکنگ کئی ماشاء اللہ ما ورتوی پ خودے باورو کا ما ورتے مل خو خدی نہ دے چے یو ہوٹل در لا کولا او کما نو ماشاء اللہ دوم رخ کلے کوکنگ کئی بس کدا تاسو نے چلی زکڑے دے کدا پہلا نہ تکڑو خیر حامد پہلا نہ تکڑو تا تک یا چے مونچی تیرا تتلی او ماشاء اللہ یو چیلے چی اسماعیل لال کڑو بیا حمید لال کڑو نا محمد پا خوالو زمون اڑان دے بس سادہ سادہ سسٹم و خوڑیر مزیدار کوکنگی کولو
5: ماشاءاللہ یار ماشاء اللہ گائی تمرا پابلا جی تمرا ڈیر کور کڑا ہے وہ مولا میں تو ماشاء اللہ تو سام ڈیر کور کڑ لو کپڑے ہیں تو سو کڑی مو چاس جی کلا کلا یہ شامیت کور نہ کہیں نو مو چور
0: ہاں میں خود تمرا کار کئی پرون میں چاہتا پ موبائل باندھے وے کنا پرون میں چاہتا پ موبائل وے دا خبر انیر ندی کول پکار خو مطلب معاشرہ دا او مونگا ٹول یو شانتی یو کنا مارتل نن سبا پ الکانو کے دا سے زوان الک نہ ملاوی گی چا سر دا کور غمی یا د مور پلار غمی یا د خویندورونو غمی یا د خزې د بچو غمی مې خلک ډېر بے پروايي کنا مې دا حامد خلا واده نه دې کړې پرون مې چاته دا خبره کوله خو مې که هر جنې په نصیب را ورسېده مې بختوره وي وای ولي مې د سره ګوره دومره د کور غم دې د رور غم د پلار غم د مور غم مې د ارسه غم غمی ورسره نو مې بیا خو به د کور والا او د بچو مخه غم کوي کنا نن سبا خلک هم دا ګوري پرشته کې چې دا الګ څومره ذمہ دار دې څومره ذمہ واري وړي کنه وڑی مای ماشاء اللہ حمید ذمہ دار شخص دے
5: حاجی صاحب خبر آ رہی ٹھیک تو نہ سبھی اچ کب مون سی پولیس والا گرجی کول کے پروگرام ہو رہی بس خائے تا پاتا رو
0: نو بدا ہو ما تا پتہ نہ لگی نو زخو بدا آغا انسان خبر کم چ کم ما سر وقت تی رہی کنا سفر را سر کڑے ما سر دل تش پاور زندگی تی رہی استا اس ما تا سب پتہ لگی چ تپ کما پانا کی کور کے پروگرام اوری نو انشاء اللہ اور تویم چ گورا چ سنگا حامد دے نو دا حامد ملگری بم دا سی وی کنا حکیم اسماعیل صاحب شو شکیل شو ہارون شو فضل امین شو انجینئر صاحب شو سیراج شو دا ٹول چکم نے تاسو ٹول بخے نا
5: نا جی سے میں بس ماشاءاللہ جی ہم پختن پر دی من خراب بنا جی سے گورا مون چ تری ہو کنا ماشاءاللہ پراڈا کم وڑی اسپیشل رائس سے سواش اسماعیل وڑائے وہ
0: دا سے
5: پیا وڑائے پیوز والا
0: پاگے خو بس سین پغاڑا کی بیا ویڈیو جوڑا کڑی وی
5: والله خبر ارې ټیکه ما مړه خو په پاتا باندې پوینې شو چې تا وړ کا پټ کړو کا ته چالي وکړلو پرمان کې په پاتا باندې پوینې کوی ځالي نیمم په سارو ویندل په ډیر سا گاډ واټ کړلو
0: دا خو ګوره ته منې نه زتا تم چې د اشما غلډیر دی غته منې نه
5: والله خبر ارې ټیک ته بل پاور زو کې یو کاس واغه په جندل امام ماشالله بیا مې راځي څه سواش ویرنګ کړو مو چې ها یا غم ډیر زیات پاک شو بعد مول مازی کا وته مې
0: صحیح ده خدارا تو وای چې کار روزگار دے خروان دے شکیل افریدی
5: الحمدللہ الحمدللہ خب تور کے خوچے گونگی پختنا ہونے کے ہر کلے گونگی پختنا کاوے
0: گونگے زان سر گورا کلے کلے چکر لبوزا چے لگا ہوا پی لگی پا دکان کے دے غریب روز کڑو لگ با گپ شپ لگئی لگ با ستاسو خبر ریلیکس شوی ریلیکس
5: جی سے خبر ہو رہا ہے تو دکان دمرا یہ کڑا ہے چکلی لان کی ضرورت پہ پتا اگلا نہیں نو بس ضرورت ہے چچا کرے ور کو
0: دا سوے وہ اور خرسے کو
5: یار اور اپنا کو پاکی ما جی کولر پاکی میں دا خوا ٹائی بجلی والا لگا ولی دی
0: ماشاءاللہ شکیل ڈیرہ مود بعد ڈیرہ تا کال کڑو ہاں
5: والله کال میں مشال دیر زکا کڑو چ پبلا میں ٹرائی کا ولا بس تک کلا کلا تغیب او کلا کلا بس دا حالت
0: سب پیغام اور کے اور دن کو تب بس لخیر اخیرے کا لری زما دا پروگرام
5: مشرا بس پیغام بے زدہ ویر کم چھے ماشاءاللہ اس ماشی سمرام پروڈکٹ سی پپٹو ستر گوئی استعمالا ہو انشاءاللہ چھے پویدہ ہو ریزلٹ پیر کئی ورہ موسم دا سرا چھے سپیشلی سپری استعمالا ہو پگار میں کے بھی انشاءاللہ چھے دیرا پویدہ ہے رکھائی وہ کہا چاہ ہم پکوری مدرسہ بازور آجی جامل مارکیٹ کے پلا اون سا بے ملو ہوئی گو آغانا ایلو آم سے مارکیٹ کے آرون کاسمیٹک سا بے ملو ہوئی
0: دیرا مننا خوشحال ہو سے شکیل افریدی زما دیر زیاد خو گرور ماسر مل گرے ہو دبر کمبر خیلو خجی سے معلومات کول غواڑی زمونگ دا پروڈکٹ حوالے سرا نو 0342311252 میں زمونگ اپنے ہیلپ لائن نمبر دے خان شکیل زمان پروگرام اخیرے کالرو اور اس بدے نباد لگون تستا سو میسیجز باندے نظر چوما کمرو نخوین دے چھے دا کالونو کوشش کئی نو بس دا کالونو چھے کم ٹائم و اغسر تا اور اسیدو صحیح دا انشاءاللہ کما زگر پروگرام لرالم کدا ماسخوتانی پروگرام لرالم نو نور کالونو میسیجونو با انشاءاللہ بیا شامل ہو صحیح دا

خجی رفت اللہ زما ڈیر زیاد خوب غرور دے وچ السلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں رفت اللہ ڈی آئی خان نول محسود جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور ونڈا بلوچ وہی ماں سر دیش ماں تمام پروڈکٹ دستیاب دی اویلیبل دی او وٹامن سی سیرم سر بوائی چے یو بلیچ زبل کل فری ورکو مخا ماشاء اللہ تا سر وٹامن سی بلیچ اور وٹامن سی سیرم ملاوی گی وٹامن سی سیرم ہم دے سموں گا وٹامن سی بلیچ ہم دے سموں گا گورستاس اڑان دے اس الحمد للہ لگے ورزی کی گی چمونگا دا سرف ہم لانچ کڑی دی مطلب مارکیٹ تمرا وڑی دی نبیم جوڑ کڑی دی دا وٹامن سی مونگا نوے روڑے دے ولی ور پس خلق لی ونی گرزی ولی دکانوں سر ختمی گی ریزلٹ وجہ دا چکل استا ریزلٹ ہی کنا بیا تے بے غمشا پروڈکٹ لانچ کا او بس ہیر کا چیتا پروڈکٹ لانچ کرو زلہ ورتا مخورا چپا کہ فائدہ دا انشاءاللہ خپل بدا رسی دا فائدی شیز چکم دے آغا پاتی کی گی نا بہرحال کسو کو ویٹامین سی سیرم زمونگا پی جینی نا نو دا دسد پارا دے یا سنگ استعمالی گی نو زمونگا اشما ویٹامین سی سیرم چکم دے کنا دا تا سو پخپل مخ باندے لگو لے شئی مرائی باندے سڑ باندے لاسونو باندے خپو باندے خو بہرحال مخ دا پار استعمالی گی دیر زیاد خلق مخ غم کئی سکن فیز غم کئی اشما ویٹامین سی سیرم خو یو ہیس نقصان نشتا اکثر با ما چکل اشما ویٹامین سی سیرم نو جوڑ کرے نو ما تبا کچاوی چیرا زمونگا کور کے سوک کشر دے کشر دا لکا سوک اتم کے سبق وی اوم کے سبق وی شپگم کے سبق وی عمر کم دے دولس کالا دیالس کالا دے مخ باندے داغون دی یا داغ واڑی چیز دے خیستشم نو ما با کلم ورتا مشورہ نور کولا چی تاسو کریم استعمال کئی ما بھائی پری کے دچ یار ددوی عمر کل ولس اتلس اشپالس کال شی بیا بکار سی بس استعمال ہی بکن بیا انسان خپل او خیر چھ ما کشر دے ماشوم دے یا ماشوم دا نو چھ او سو کم معلومات کی ضرورت ہے مشما وٹامن سی سیرم استعمال ہوئی اشما وٹامن سی سیرم ہیس نقصان نشتا او فائدہ ای ڈیر زیادہ دا بدی کی وٹامن سی دی اور ابلا بدی کی داسی انگریڈینٹ دی چھ تاسو دمخنا داغون ختمی او دمخ رنگ در لخیستہ کی او چتا سو ادا سی نیما گھنٹہ یو گھنٹہ او لگا وے مخ باندے کنا تاسو پتہ ولگی چا ویرا ما سے استعمال کڑی دی اینی ٹائم لگولے شی سار گرما ما زیگر د ماس خوتنی خود ری سلور 15 گھنٹے سمرا ٹائم در تا زیات ملاوی گی مخ باندے لگوی پرے دئیے ستر گولان دے ہلکی ختمی د دین علاوہ دا کم زیات عمر سرات دی د چا پ مخ باندے اینٹی ایجنگ کے زبردست کار کئی ہر قسم کریمونو کے زانتا مکس کولے شی لوشن وغیرہ کے زانتا مکس کولے شی 500 روپئے قیمت ہے دیکھو 500 روپئے چی سنگ ڈیری دی دا سی پدی کی سیرم ہم ڈیر دے یعنی 30 گرام 30 ml اشما ویٹامین سی سیرم دے نو اشما ویٹامین سی سیرم استعمال ہوئی او دین ایلا وزمونگا ڈیلی سیرم ملاوی گیا اگر پہ 150 روپئے دے اگر 5 ml دے نو بہرحال اشما ویٹامین سی سیرم چکم دے اگر ہر سوک استعمال ہولے شی دا مخ کولا دا پارا لیپ کوئی بھئی مخ باندے مساج اور سر مکوئی بس مخ باندے لیپ کئی پوشوے خپل چکم دے نو اگستا سو پا فیس مخ باندے جذب کی گی السلام علیکم زما خوگ لالا دعا سلام میں قبول کی وعلیکم السلام ڈیر مننا ونس اگین زبیدہ نور اور کول نور اینڈ سلیما نور اوائی چی کولا خور تم سلام اور کا وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا اوائی چی اشما پروڈکٹ کولی دی ڈیر مہربانی اشما نور د بابو زینا زاہد نادان سلام ڈیر زیات مننا لکی مروتنا اور ڈاکٹر زویا خمار وائی چی پروگرام لائف دے آو قربان بالکل پروگرام لائف دے ہاں سباحت اینڈ آج واد تاج زینا دا فون پلی کم راغلی وی ډیره زیاته مننه دینه علاوه چکم دے نو ادن کال ٹائم خو چکم دے قربان ختم دے اور دا میسجز چکم دے ٹائم دے نو لگ میسجز به شامل او سیدا دینه علاوه ملک حسین ماما وای چ کامران موبایل والا سر استاسو دا اشما تمام پروڈکٹ ملاویگی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ زما دا اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاویگی سمن د جانگیرینا ویلکم سمن پخیر رالی خورکی شازیہ دل کی مروت نہ دعا سلام رلی گی ڈیرا مننا ادین علاوہ وای چ سلامونا سویٹ بھائی جان سنگ پروگرام نائس دے موسم پشانت خکلے دے اور اکرام بھائی دانا سم لگ پلے کئی

0: Khadija wala Simra sorry Sidra and Nimra the Bunirna Purunze doctor Lataluma او د د خپل ترور زوی سره تلو ما ډیر زیات غټو او اپریشن یې کړو بیا ور سره سکون او ما اسمه حیات آباد کې لکارو یو ملګری د کراچۍ نه یو ډریس را لګلې او چار لګدا معلومات را لګ په دې حیات آباد کې وکا نو ما وی چې اوس بز چاته ویم چې لاړ شو بیا اکثر چې سکولیږي انسان کنه نو غبان دې زړه تسلیم نوي یو کار پسې سړی خپل لاړ شي کنه نو د زړه تسلی وي هر سړی ستا د زړه خبرې نه کوي چې بس مونږ پښتانه وایو کنه غوسې خبرې نه کوي چې زړه دې مطمئن شي نو هغه ترور زوی سره چې ډاکټر لاړم هغه هم د بونیرو دومره ښه انسان و ډاکټر عثمان دلې اپریشن هم کړی و د غټوالي سدیش کې لوک هم شوی نو هغه سره مې بیا گپ شپ لګولو نو بهرحال هغه چې کوم دی نو مطلب زمونږ پروډکټ هم پیژندل او چې کوم دی نو مونږ هم پیژندو ریډیو هم پیژندو او زمور سره حالانکه پہلا ملاقات بیا فیس مونږ ته واپس راکړو چې کومه پیسې د دې ملمن اغستې وغه ورله واپس ورکې نو ماشاءالله د بونیر ډیر ښه خلک دي ښا سدرا اینڈ نمرا زما خوږی خوري مهک دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه مهک ادینه علاوه چې کوم دی وای ویلکم ټو د شو اواز دی کلیئر دی کرام بھائی سردار د ناصر خیلو نه یما تمام پروډکټ د اشما ما سره دستیاب دي شهاب ته سلام ورکا وعلیکم السلام شهاب پاپوی غیب دی یاره سلام علیکم کرام بھائی ز فاروق یما د اکوړه خټکنا تاسو شو زما ډیر زیاته خوخه دا مونږ په کور کې د اشما پروډکټ چکم دی اغه یوز کو او زمونږ پروډکټ خوخ دی الحمدلله هر کور کې اشما پروډکټ استعمالي کی صحیح ده د پروډکټ استعمالي دو دری غټي وجی دي یو وجه دا ده کنه چې لکه زه د چا غیبت یا د چا بد نه ویم نه چې کوم دی نو لکه مطلب د چا بری بیانوما خو الحمدلله زمونږ اشما پروډکټ چې کوم دی کنه اب تاسو ته د کلونو نه یو پروډکټ ښکاری را روان بی د کلونو نه لکه اشما بیوٹی کریم اشما فارمولا کریم اشما ڈیلی فیس واش اشما اینٹی ڈینڈرپ شیمپو اشما آملا شیمپو اشما ملکی پروٹین شیمپو بلیک شائن شیمپو اشما صابون اشما ڈیلی سیرم اشما فارمولا گولڈ بلیچ دا کلونو نا بتا سوتا اشما اکنی ڈراپ دانو والا دا کلونو نا کلونو نا را روان دی پنز کالو نا شپگو کالو نا ات کالو نا الحمد للہ او چ کم پدی کی ریزلٹ دے کم پدی کی فائدہ دے مونگا اما خبر کو دا سے دروغ نہ وایو چ زان تلار بند کو دا سے دروغ نہ وایو چ میاش بعد شپگ میاش دے بعد کال بعد بیا پروڈکٹ بدل کو دا سے دروغ نہ وایو چ بئی نن یو خبر او کو سبا بیا وایو چ پدی پروڈکٹ اس دا سکیم دے پدی پروڈکٹ اس دا کوپنی دی کنا تاسو ب کلم گور زما دا خلی نہ دانی اوری دلی چ یرا زما دا ڈبی چ کم دے نو دارا یو زے کئی پدی بز تاسو ل فرج در کم زبا دا در کم آغا بدر کم دغه بدر کم یا ب تاسو زما دا خلی نہ کلا دانی اوری دلی چ پ فارمولا کریم پ بیوٹی کریم باندے دا پلانکی پلانکی شیز دے الحمدللہ زمونگا پروڈکٹ پورا کی گی نا کپا اشما ہربل آئل باندے ما کم دا عمری سکیم یا پیکج روی سلو گا نا نو آغا زمونگا دا مولانا بلال سیب تاون سر دے لکہ دا مولانا بلال سیب تاون سر سنگ تاون سر کہ یو شیز با آغا چی کم دے نو مونگا با جوڑا ولو او آغا چی کم دے نو مطلب پاگی باندے با خرچہ چی کم دے نو یو 2000 روپے راتلا نو هغه دا ویل چې یاره دا 300 روپۍ پکې زما طرف نه درپاتې خدا اشما هربلایل چې کوم دی نو دا داسې خلک استعمالوي چې یا مشران دي زیات تر لکه د معدې بیماری خو ځوانانو ته کم وي کنه مشرانو ته زیات وي باوسیر خو د ځوانانو کم وي د مشرانو زیات وي اوس به یو کس وایي چې زه خو مشر نه یم خو چې په 30 کالو ورواوړی دی نو بس بیا د اشماره بس بیا مشر شوي نیم عمر خو دې لاړو زمونږ خلک وګوره چې 500 کالو نه ورواوړي بس بیا د دې دنیا نه لاړ شي ډیر کم تر به داسې خلک چې دا غوی عمرونه به ډیر زیات او ژوندي به وي کنه نو چې ته 10 کالو تر ورسېدې تا خو نیم عمر والو نو دا د بلال صاحب د مشورې سره چې یاره دا داسې خلک استعمالوي چې مشران دي باوسیرې دی معدې مرضې دی لاسونه خپې خوږیږي او الحمدلله د 2018 نه اشما هربلایل استعمالی فائدہ ورته ملاو شوی دا صحت ورته ملاو شوی دی نو ولې نه چې دوی له عمرې پیکج ورکو عمرې له ولېګو دواګانې راته وکي نو بیا نور خو ارس کول د کپنی کار دی نو بیا ما داسې وکړه چې ما یاره په هر ضلع کې به زمونږ اشما هربل آئل دا کاغذي ډبه تاسو جمع کوئ خپل نیم به پیلیکئ موبایل نمبر به پیلیکئ خپل چې کوم دکاندار نه اخلی دا هغه نیم به پیلیکئ او ان شاء الله ور جمع کوي به بیا به مونږ راټولو او هر ضلع باندې به قرآن اندازی کو نو چې دا چا خوش قسمت نه مروخي چې اب عمرې لګو صحیح ده نور څه لالچ نشته بس اب عمرې لګو ان شاء الله ستاسو وړاندې به نو الحمدلله زمونږ پروډکټ هر کور کې استعمالیږي یو وجه دا ده چې زمونږ پروډکټ د کلونو نه را روان دی دویمه خبره دا ده چې مونږ کمه خبره د خپل پروډکټ باره کې کوو هغه ور کې موجود وي دا خبره مونږ د چا نه پټکړی نه وي د چانم کاپی کړی نیوی چاته مو وګ نه دی کدلې چې د پلانکې دا خبرې کوي نو د پروډکټ زکه چلیږي صحیح ده او درېمه خبره دا ده چې مناسب ریټ چې په دې ګرانه ګرانی کې تاسو ته بلیچ په 500 روپۍ ملاویږي د اشما سیرم ورکې فری ده سکن پالش د اشما په 2500 روپۍ ملاویږي سیرم ورکې فری ده دغه شانتی شیمپوان په 300 روپۍ ملاویږي فیس واش اشما رائس فیس واش رائس فیس واش چې مارکیټونو کې څومره ملاویږي څومره ګران ګران دي 500 550 450 زمونږ اشما رائس فیس واش 350 روپۍ وزن د ټولو نه زیات کوالٹی معیار د ټولو نه ښه ځکه خو بستاسو چې کوم دی نو مطلب دومره ورسره مینه ده چې پوره کیږي نه اشما فارمولا فیس واش په 300 اشما ډیلی فیس واش په 200 اشما صابن په 150 نو دک کشان ته چې کم دی اشما هربل سپری په 250 اشما هربل آئل 500 روپۍ کې 120 ایم ایل 200 ایم ایل 600 روپۍ کې نو بیا اشما فارمولا کریم 300 روپۍ کې د چا کریمونه 300 روپۍ کې او داسې کریم چې تاسو ته د هیڅ سمکس کولو ضرورت پکې نشته اشما بیوټی کریم په 300 کې نو دا د دانو لپاره اشما اکنی ڈراپ 250 اشما اینٹی اکنی ٹیوب 250 نو ګوره دومره مناسب ریټ کې چې کم دی کنه زما یقین نشي چې چرته پروډکټ وي ښه ایا د بلې کپنی پروډکټ وي او داسې چې کم دی نو ماشاء الله چلے دو والا او داسې پمنډه نو د هر کور ضرورت دی بهرحال زمونږ اشما پروډکټ استعمالوي پوندې د چا خرابې دي ماشومان ډایپر پیمپر د وجه پاخه دي جاړي تاسو ضرور چکم دی نو زمونږ اشما کرک کریم استعمالوي په 300 روپۍ کې ملاویږي زخم سپونه خارخ مکمل ټیکي خان دینه علاوه چکم دی وای چې اکرام بھائی وانه کې په حافظ سپر سٹور اور چمن جن سٹور سره تاسو اشما پروډکټ ملاویږي میرلی کې لولو شاپنگ سینٹر سره ملاویږي میران شاہ امن مارکیٹ کے 172 نمبر دکان دے رضا شاہ آغا سر وید اشما پروڈکٹ ملاوی گی جانزیب ماما سر ملاوی گی پا مومندو کی او دبنو پا جانزیبی گلے کے شویب مارکیٹ کے حافظ زہیر بھائی سر ملاوی گی دا پلوشا ستارہ دبنو نوی ماشاء اللہ دا اشما سلمین دیکھا وعلیکم السلام اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی اینڈ السلام علیکم وعلیکم السلام زکریا دا مسلم آباد نا زکریا سر پکور کم زمگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی السلام علیکم ترورزیا سنگھ ہے مروا خان ہے مروا خان تے جو اندئی ہے اکرام بھائی اشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد اور امن ریڈیو پائند آباد ڈیرا مننا خوشحال ہو سے بہرحال ہر سو کے خون نامہ دینے دلی گلے بھائی پروگرام لائیو دے بالکل قربان لائیو دے سنگتا سو دلی کی چدا ریکارڈڈ دے مایوم خان دا ڈگر نرینا اور دین علاوہ چکم دے السلام علیکم اکرام بھائی سر رومان خٹکی ماں آواز دے بالکل کلیئر راضی دے کرک ریڈیو بھلی کبانے ویلکم الگا السلام علیکم اکرام بھائی اشما فارمولا فیس واش دا چکم نوے تاسو جوڑ کرے دے دا دیر زیاد خکولے دے آج وادا میسیج را لے گلے وردہ خان ویچ دخپلی کورنا در سر مل گرے ما رفت اللہ ستا میسیج میں شامل کرے دیر مننا فرحادی دنار وزیرستان نوے سرجی سنگ اے خائمہ تخائی ادین اللہ ویچ اکرام حجی سے فارمولا کریم دے سمر تعریف منگو کنو کم دے زم مریم خبری کو ما کوا کنا ہنی دعا سلام را لگی وارس محسود دیر مننا دین اللہ ویچ اکرام بھائی خالد ما دے نوخار نا ویلکم خالد ادین اللہ ویچ کم دے وی بھائی جان مریم یما دا اٹکنا 107.90 باندې دوانو باندې آواز صفا دے اډیر مود بعد مریم دا اٹکنا جوندئی ہے سر ز فیضان دا وزیرستان نا ویلکم فیضان ادین الا وسلیم دا کٹخیل نا ډیر زیات مننه خیر محمد مولیانو دنو کله عمر آباد کی خیر محمد بھائی سر زمون دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی ډیر مننه ٹائم را سره ختم شون چلا کہ جوندو زندگی و بیا به ملاوی کو تراغه وخت پوره دلوی الله پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پاینده باد دلوی الله پامان
1: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
2: Sifat Rice Face Wash. کچرته تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او ښکلی کراشي نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه ګندګي مخ سپورې کېدل همیشه د پاره ختم کوي د دینه علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملایم صفا او تازه ښکاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي نو انتظار د څه خبره اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. دا نورو معلوماتو لپاره دا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئے 0301-80-84-300. صفات زیتون ہربل آئل تاسو ویخته غورځيږي یا د مېدې تکلیف وي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي، جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي یا په بدن کم ځای کې مو هه درد وي، او د دې نه علاوه تاسو د بواسیرو ډېر اپریشنونه کړي وي او ټیک شوي نه وي، د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ. دا به تاسو ته کرک، بنو، لکی مروت، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی. نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک این جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ کول شے 0301-80-84-300.
3: کلا تخنن پرختیخ کلیخ کاری
4: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کری دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا تر سیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شوی دی
3: وی اللہ دوم را زر سنگا
4: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکت دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو ری مسلی ختم شوی
3: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چرتا ملوے گی
4: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوے گی.

او پمینه خوشاله سره سلام زما قبول کا او جمدون دې پته نه لګي کلام زما قبول کا او احسان منم شګړه زما ټولو مینوالو احسان منم شګړه زما ټولو مینوالو او د زړه د تلوای محترم زما قبول کا او دنیا د غریواج د وفادار بوی आवाज ہے دنیا د غریواج د وفادار بوی आवाज ہے یوتلون کی مسافر پشان انجام زما قبول کا او دراز همدر دعا د چې خاموش خوشاله راته وسه دراز همدر دعا د خاموش خوشاله راته وسه مسکا مسکا لالیا یو انعام زما قبول کا السلام علیکم ڈا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ پشور دن کو تا گل گل این بلبل وائز دے ریڈیو من 88.4 کھرک این ٹانک تا ہے تو سی ورور تو سی قربا راس کی کے ہمدر دیا یو زلی بھی آگے خول خوش اور دن کو بحضمت کے حاضر شوالم پروگرام دا خکول آراز سوستہ پشکی جی صفات کاسمیٹس پاکستان دے طرف نا صفات کاسمیٹس پاکستان جنا شلی شلی پروڈکٹس دے فالو مینا والا تا ہے خاص کر کے ریڈیو دے لارے جی سمرہ اور دن کے دے مینا والا تا جی آغا پروڈکٹس دا غارو بڑی دی آغا دیر بہتری دیر میاری اور دیر کشلے ریزلٹ دے بکے یہ دوی دے شلولی سرا دے خیت سرا خیت سرا سرا دے بیوٹی سرا سرا نور ہن ڈیرے فائدے دی بکے آغا دوی تا جسمانی نور ڈیرے فائدے ور کولای چھ صفات چھ دای مجور دن کو صفات چھ دای کنا دا کل ہا چا کیم یو پروڈکٹ چھ دا غا مارکیٹ کے لانچ کرے دا مارکیٹ تے روڑے دا خپل کسٹمر تے پیش کرے دا نو پو کوالٹی مندے کل ہا صفات چھ دا غا کمپرومائز نہ کرے چھ ریزلٹ چھ دا آغا بو بہترین وی ہا او انشاءاللہ دا ہا اور ڈیر چلائی فیڈ بیک تا چھ کیما آغا مینا والو دا دے صفات کاسمیٹکس یعنی مشتا پروڈکٹ دے دا استعمال کھڑی دی کنا ڈیر خوشحال ہے دی اور ڈیر چلائی فیڈ بیک دا چھ ماشاءاللہ جس سرنگ مخبر اور دل یوا ریڈیو دے لارے یا پو کلی کے مچھان اور دل یوا چھ موخ دا پروڈکٹ استعمال کھڑی دی ماشاءاللہ دا مسئلہ اور تا یار تے وشتو مسئلہ وا یار تا دی مخ فیس مسئلہ وا یار اتھا بلائی جیسا مسئلہ واغا ٹولی مسئلے جی آغا صفات پروڈکٹ وجہ مانے دی تو سے آغا مسئلے ختمی جی یا کلی کی چاہ دے طویلی دی جی وچی سرنگی رو طویلو ماشاءاللہ صفات پروڈکٹ چی دی آغا چی کیمیو پروڈکٹ ہے نو آغا بخبل میار مانے بخبل ریزلٹ مانے کمپلیٹ تا جی سو خوش ہو رہی دن کو صفات پروڈکٹ یوز کرے دے ان شاء اللہ ڈیر خوشحال ہوئی چاند ندی یوز کرے بالکل یوز ایک ہے استعمال ایک ہے جس طرح سے ہم مسئلے کے آگا پروڈکٹ ضرورت بھیجے آگا پروڈکٹ روک لائے پل نج دے جن سوئی کاسمیٹک اسٹور کے پچھتنے وقت ہیں دوست بدی صفات پروڈکٹ سیدھا ملا اسے ٹانک وے لکی وے نورانگ وے بن وے وزیرستان وے او بنو چی سمرا ایریاز دی یا کرک وی او کرک چی سمرا سراؤنڈنگ اگا کلی دی اگا بزرون دی پر زکم انشاءاللہ دوستا صفات پروڈکٹ چی دا ملا وی جی او ماشاءاللہ دیر زیود ڈیمانڈ دی دیر مینہ وال چی دی اگا پی مینہ ایک وی صفات چی سمرا پروڈکٹ دی خوش ہو ردن کو پروگرام کے بہت خبر اتری کی جی گپ شپ ہاں لگی او دے سارا پروگرام کے بس بول خویسا پرون چا ٹھیک ٹھیک جواب کھڑا ہوگا نا پر ان میں ہنس بول رہا بڑا ہے وہ ماشاء اللہ جی وہ تو زدہ میں آئے کہنا جی چاہ ٹھیک ٹھیک جواب رو کھڑا ہو بالکل پروگرام پاخر کے موقع جواب چلا شہلا وہ اللہ پاک تا تو سے بدے نہ ہاں نورا تکڑا کی ماشاء اللہ دس دا کڑا ہاں کویسا لگا چی جوان کے ہوڈیر ڈیر کی سیر سی کنا بیاجی سڑا اس داکڑے کرے ہم ہاں دس داکڑے بچار اسی نن وہ پروگرام کی اسول ویسا سول بہا سیا اور دین علاوہ جی چلے ٹھانک سمرے مینا وال دی ماشاء اللہ مو دا ٹوٹا پوٹا آواز آگو تا رسی کیم ہاں زوئی کی دیکھنا دے ٹھانکی ملا کے میرا آواز ور ہوئی
اغوی جهان مننه کوم تھینک یو سو ویری مچ او پروگرام د خپل راز او صفات کشمیری پاکستان د فیملی پروگرام کې ډیر ډیر ویلکم هر کله ستړي ماشي کوم او د ښه رکھو ماشاالله چې سومره اوریدونکو دي ټیم زوی پورې مې د ښه رکھ ریډیو आवाज رسي اغو ټول اوریدونکو ها ډیر ډیر شکریا کوم چې دوی مو سره په مینه باندې ډیر په مینه باندې دا صفات کشمیری پروگرام اور وی او صفات کشمیری ته دوی ډیر مینه ورکوي چې سومره ها پروډکټ دی چې وی ځانی په پکې دا خبره هو کې یقیني چې دا یو ټرسټ اعتماد خبره وي چې وی ځانی ته چې مشته وا خبره وکې یا تم مشته وا خبره وکړه یا دې مشته پروډکټ وروړي نو آ خبره غلطه نه شي کېدله او زه دغه سوالونه کوم دغه سوالونه کوم چې الله زکه ما خبره وکړه هغه اند مایک وکړه چې هغه خبره نه مو خلک خوشاله خوي او هغه خبره منې 100% چې دا مو سرنګ کړي وي اغه سی وی نو انشاء الله زکه چې زه خپل استعمال ان شاء الله دی وا چر مې بخپل نه میکړې کنه خلای به ولتا نه وې خپل استعمال وا خپل فیملی کې استعمال یې نو ماشاء الله بهترین رزلټ دی صفات چې سومره پروډکټ کې هغه سیم پدی نو وشتو سومره مسلې وغیرہ پر سیم پدی دا یوز کیږي وشتو مو سومره مسلې وي صفات کې درې قسمه بهترین سیم پدی دی هغه موجود دی آملہ شیمپو دا پکے صفات ہربل آملہ جی شیمپو اور اس طرح صفات اونین شیمپو دا اور صفات کلبن جی شیمپو دا ڈیر بہترین اور ڈیر پہ مناسب ریٹ والے ان شاء اللہ ہر جگہ تستا آملہ ویزی رشتوں مسکی سمت مسئلے میں استعمال یہ کہ پتہ بتولے گی چوات ہے پتہ بتولے گی پہ ہفتے کے اور دا پتہ بتولے گی کہ راز بھی خبر ہے کہ نا اچھیک تھا یموت پروگرام کے لازمی چدا ہویا اس طرح جو دمر ڈیر ماشاء اللہ پروڈکٹ تھی غاتی صفات لیکن صفات وڑا کمپنی نہ دے جی غاتی کمپنی دا ماشاء اللہ اور معیاری کمپنی دا ڈیر پروڈکٹ پکے موجود دی اور نورا پروڈکٹ چھ نئی پروڈکٹ چی دی آگا ہم مارکیٹ تر اگلی دی اور نور بہا ان فیوچر ان شاء اللہ آگا ٹول پروڈکٹ چھ دا آگا صفات لانچ کبھی آگا بردون کو تا آگو مسلو کے جا قسم تھا ہاں آگو یاد بیوٹی مسئلہ آوی یعنی دی خلا مسئلہ آوی یا دین علاوہ جی دکا بالکل چیز سے صفات ہر بل میڈیکیٹڈ پروڈکٹ خدی یعنی تو سی وجود نور ہوتا ہاں مطلب وجود کی دیر فائدہ در کئی لگا سننگی چیز صفات کے زیتون ہر بل آئل دی چاگا تستا شو دردون مووی کی جو دردون مووی ملاک مدرد وی سٹ کے مدرد وی جی یا پشی تعلیم اسیز وی نپو دے کے ہاں تستا کرامت دی سارت کے بالکل تو سی استعمال والے سے چل ہے خش ہے تو مائدے کی چار کبھی تو گردو کی خط چار کبھی تو بلڈ سرکولیشن سے آہ چی کبھی دغا سے آگا تب میڈیکلی ہم فائدے در کبھی صفات ہر بار اسکن سپرے دا آگے ڈیری فوائد دی چولا اور ان کو تھا پتہ دا استعمال کے ڈیرے ڈیرے فائدے چیتا بو دیر کے سوچوں کو دی پروگرام کے مجھے تو سیدھا کا مل کرتے ہیں دغا ساتھ چیتا ٹھیک ہر بار بجے پوری بھی تو سے کال سیدھے آبہ شاہ ملوا تو سے میسج چیزی آگا تب ہٹ ہے میرے کو ان شاء اللہ آؤ پروگرام کے سول چیدا آگا بہ شاہ ملوا سول چیدا اور وے جواب برو کوے اور ز چیدا دے سول جواب چیدا کنا آگا بو بیا پروگرام پینٹ کے دے کما چا چا چا ٹکڑے بھی کنا جو بگا خوشحال سی

0: دا 329 د لارې کال شاملو او چې د سمره د مو خبرو دوران کې کال غلي کنه هغه باندې ما ذات بخښنه وړه چې خبرې مې کولې سه یا بال ته خبرې کوم خبر ته سره بیا کال باندې خبرې کوم فاست کلر ګورو لکی کال دې ته ویایو چې سوق پوي. السلام علیکم. جی السلام علیکم. تڑی ماشی خورکی سوکتا خورکی میں ٹانک نہ دا کہ کرک نہ دا ماشاءاللہ کرک والا نمبر یو والسا لکی کالر کے شامل شوا فرسٹ لکی کالر ویسا
1: خورکی
0: زخوش شای الحمدلہ خورکی میں سرنگی دو شاد و چوک روزا خورکی میں نما اے زونی ستڑی ماشی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس زونی مدر پاتا والا گی دا چھ تا دی استفاد کاسمیٹک دغا پروگرام بای جانی والا دیر انتظار ویتا کئی بس مدر پاتا والا گی دا شا استعمال کری ہدی اور دیکھ کاسمیٹکس دغه مطلب صفات کاسمیٹک کیم جکیم پروڈکٹ دی دغه پروڈکٹ شری زل تیر کړه دا غسر د زړه خوشاله دا صد واجه خبرې خوان در کوي پروگرام کې څه څه شي دی واجه اور وسه باز خبر اورتا وکا
1: دوی
0: تو واجه حق نه اې دی واجه حق نه اج اس دی واجه ماشاءالله وینه دې خبرې شه دا ټیک خبره دی وکړه شه یو جهان مننه. اچھا صفات چې سوم رحم ماشاءالله دې منده هغه اوریدون کې دے تو آواز اور وی زونی ہو رکھے آواز اور دے کرک نہ گنا کہ دے ٹانگ مینا وال دے اور دن کی دے کدے کرک تے زونی سب پیغام باور کرے جی دے صفات حوالے سر پیغام ور کر جی نہ زونی زونی زونی زونی گورا ہے ہاں زونی زونی تب آگا خبر ہے کہ خورکے چھے تو کیم استعمال کری دی شاہ دا بو استائی مو خبر ہے خو نکے کہیں یا بو مطلب خطر جان بھی پروگرام کبھی آگا وی چھے صفات دا سے بھی آگا خبر ہے بکائی چھے کیم دی استعمال کری دی آگا خبر ہے بکائی چھے ہاں بس دغا خبر مشتہ وکا چھے کیم دی استعمال کری دغا خبر روتا وکا ہاں جی بس خوراکی اللہ دا کی جیتو مخ چی داغا ٹھیک چیز کا جیتو چلس کی تور شو ہے نا نو دار بس دا مخ چی سڑی کلا خراب شی کنا اللہ پاک تو کی چی میں ٹولو مخونه چی دی کشلی کشلی زکا چی بیا انسان ډیر سخت شرمیز شا چاته سام زونی خورکه خوشحاله رو تاو سه تینک یو چه کال ده هر تاو که و پروگرام تا انتظار که پروگرام اور وی خورکه عزتمنه شه قدرمنه شه چا تای دعا سلام اوکے جی صحیح شوائے خورکه زونی یو جهان منا تینک یو سو ویری مچ جی تینک یو چھولے سیستر دے سلام لینا تا کالی متا جی اسپیشل سلام جی زونی طرف نا نیکسٹ کلر گورو زر زر کال گورو شاہ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام بھائی سر انشاءاللہ
0: زہ خبر کو ٹھیک ٹھاک ہے اور رول میں سٹڑائی ماں سے اور سوکر سے خبر کے کیم جنہ قربان نسیم سنجے نا سوکا
2: نکیبا
0: نکیبا سٹڑا ماں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا ہون نجدی ہے سا صحیح نکیبا شہ زندگی شاہ دا ماشاءاللہ
2: اچھا
0: دکھون دے دا ماشاء اللہ
2: اچھا
0: جی
2: لمبار بر دا کلمہ دے کاؤنٹ رہے تے کام دے کلا کلا دا مت لمبار ہو جے لمبار پتہ نہ ہون لگی
0: اچھا اچھا اچھا اچھا بس نکیب انشاءاللہ پروگرام چدا روزانہ انشاءاللہ اغا دے 11 نہ 12 بجے
2: کو روزانہ سے کرم دل اور سوار اس میرا گول
0: ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا نکیب دارو تو ہے اچھا تو سیدھا ویل کنا ماشاءاللہ چے بیا اغا نجدی کی ما اتو سے مطلب گونڈیوں دی رشتہ دار دی ماشاءاللہ ریڈیو چدا اغا ٹول ور بھی کنا چے تو صفات پروڈکٹ کور کے خرسوی داس دی وجہ کور کے خرسوں کنا اچھا کور کی دیدی کون دل اس کے خپل ایڈریس سے شامل کا چبیا اگر نجدی اور ادن کو تا دغه سے مطلب اغه تبیا تکلیف نہیں چتو نه نجدی رو خلی
2: دا نسیم جماعت کیم دے نسیم دے مینا
0: اچھا جی
2: دیتا مخمخ
0: اچھا دیتا مخمخ ہاں دیکھ
2: کان دا ملکو بنگلی سے دی
0: جی جی
2: دے اخری تار جو اچھا نسیم جماعت تا مخمخ ہے ملکو اخری بنگلو سار کے
0: اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک او دی کون دے کور کے مطلب کور نہ کور سرا دے بار جڑ کڑے دا نا
2: کور کے دا
0: اچھا کور کے نہ نہ دا نو ماں دے سو شے یوز لی بیا شامل کے کین لی
2: نکیب
0: اللہ اوکے جی نکیب اللہ انشاءاللہ یو جہان من دے کو خوش اورورا چے پروگرام تے کال وکڑ لو او چے سم رہا تو سی نجدے اغا موسو کا وز ور وی نو بالکل نکیب بینا تو سی دا پروڈکٹ دا کور کے خستلا شے دا نسیم سینجیش والا دے سرا علاقہ بالکل کھڑے علاقہ دا نوجا دیوگر علاقہ دا دا مرکز علاقہ اچھا دیوگری کے صحیح دغه چ سمره ها مینوال میں اوز ور وی چاته بالکل صفات ضرورت وی دلته نکی بین نشدر خلیشا ہاں
2: بس تاسو دغه مو د کوم نشه ما شه پروگرام شه نظام چلی جی
0: ماشاءالله ماشاءالله
2: او ٹھیک ہے پکاتے اسلام
0: شا ماشاءالله ماشاءالله صحیح او بالکل جی نکی وی ګره الا اغا پروڈکٹ چلی جی ماشاءالله مینوال پی مینا کوي چاغه کی رزلټ وی او صفات چ سمره ماشاءالله دغه پروڈکٹ ته اغه رزلټ ته شا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح اور نکیب بھائی واہ خبر ہے بالا کواں صحیح قربانی واہ خبر ہے جی جی داخو مرزا ویو کنا چکل ہاتھوں سے آغا خپل مخ تے پورا خاص کر کے سکن کے مخ ڈیر حساس تھا چکل ہاتھوں سے آغا خپل مخ تے پورا دی کریمو یا دی فیس واش آغا انتخاب کوئے نو مخ ڈیر حساس تھا شی کم نہ انتخاب کوئے مجھ دے تدا ویو چی صفات کے چکن بیوٹی کریم دی ماشاء اللہ اور آج فیس واش تھا ڈیر بہترین دی
2: بل میں دا ویل رو را دے دا موش تا دی خیلی
0: یو
2: مخ لکا پرائی جو کسان تلوڑا لگا نا
0: ہاں جی
2: دے
0: چال چال صفات سے داغا کور کی تو سردی خرسوے ہاں کہنا نو دس چال بوکی کہنا دا امو خبر اوما نا استعمال کا بیامو تا پروگرام کے وقت ہے ایسا چی دے دی پورا بتاؤ پو صفات کے وا شیمپو ملوی جی کہنا صفات ہربل اونین والا شیمپو شاہ اچھا ہن بدر جی صاحب نے دار اوکھلا بل دا صفات ہربل آئل سے دی زیتون والا دے مندے مطلب شیمپو مندے وینزا او دے مندے چدا بیا دے شپے چدا گا
2: مہربانی
0: دی اے دے شپے تو مساج پہ کوا شاتا دس ہفتہ لاسٹ دے 15 دن مساج وکا تو تو خپل وشتو چدا پاتا ولا گے شا
2: نہ نہ
0: تدا گورا صفات کے درے قسم شیمپو دی کنا کلون جی خدای پکے او دینا پا اونی اندا آملا دا پکے کنا نوزل توے کنا چتو دا پیوز والے کی شیمپو دا کنا دا تا استعمال کا ڈیر بہترین رزلٹ دا وسرا دا آئل من مساج نہ نہ اونین اونین صفات ہربل اونین شیمپو دا پکے صحیح اچھا آملا دس رشتہ صحیح یو جہان مننا جی زدی بالکل ایڈریس چدا بین شاہ نکی بھائی شامل ہوں پروگرام کے چمینا والا آغا سہولت بھی اوکے اوکے نکی بھائی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو رہا سے جی خوش اور ادن کو دگا دیوگر شوا ہڑے شوا مرکز کرونا دا نسیم سنگھ جی سرا سراؤنڈنگ کے میں سوکھ نج دے دگا پر ریڈیو لارے آواز ہو رہی نکیب اللہ بھائی سرا کور کے جیسے فاٹول پروڈکٹ چیری ملا ویزی نیچ دے تو صرف وسط لائے شیشا خبر ہو ماشاء اللہ اور ادل آئے کہ ماشاء اللہ صفات چکیم بیوٹی کریم دی اس طرح فیس واش تا رائس فیس واش ٹول پروڈکٹ اگر بہترین رزلٹ ویر کبھی ہو چڑا اس اگر مسالہ بھی کرنا چاہیے اگر مسالے تھا اگر پروڈکٹ استعمال کی چھ کم پروڈکٹ چاہیے اگر بہترین اگر مسالے تھا تو اسے اگر استن جتا اگر فوری فائدہ ان شاء اللہ ویر کبھی چامخ سکے سمے تشا استعمال کری او مخ تور شوا دا ایسا دتا پاتا وہ لگی دا چھ مخ میں جدا اگر من یا سائیڈ ایفیکٹ شوا یا بل سا دا سے مسئلہ ایتا شوی دا تور دا غونہ دی پہ استر گنم دی توری خلقی دی یا دانی دی استعمال کے جی صفات بیوٹی کریم ہفتہ چی استعمال ہوئے نو انتوستا بہترین زڑ مخ تر غلوی طریقہ دی تسیا رو بخلی دوا پروڈکٹ صحیح دا صفات رائس فیس واش روخلا غیم دے مخ وینز ہے اور شپے ٹائم کے خاص کر کے چکل تو سے سومل ایسا آرام کوے انہاں پاس صفات بیوٹی کریم چے دا ہے ہلکا ہونے بالکل مخمن لگوائے ڈھیر جوت ماتا پیسہ مالب کوائے ہلکا ہونے مساج پہ کوائے اور سبھی نہیں چدا یا رائس فیس واش طرح مخ چدا گا مینز ایشا اس طرح صفات کے یہ بل بہترین رائس فیس واش چدا موجود دا صفات لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش اگا اور دن کی چوئی چھ مخ مو سپورٹس پر لگی کنا اور مخ مو جدا تازہ تازہ ندا چہرہ میں تازہ تازہ نوی آغا تو سے استعمال والا شاید صفات کے لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش ہے بہترین رزلٹ پر کبھی نیکسٹ کلر طرف تے سو گورو چی میں سے کال لاری سوکتے سب شامل ہوئی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی, چوکو سے خبر کئی جناب تیس سے تخاص تڑا ماس سے ڈیرے مجھے پاس دا سے متعلق لگی سو کیے نصر اللہ ہونا ہے اے نصر اللہ ہونا ہے تڑا ماشی وہ میں پیسہ اندلے کنا اس کو بدے مندے گرون سے چھے وہ میں پیسہ اندلے دمرا ٹیم نا پاس مخبری کی نصر اللہ شدہ ہاں ہاں اچھا ٹھیک لا نا بس دادا سے وہ کنا چھے داخو نکیب بھائی ویل کنا میرم شاہ کے بالکل ملاوی جی شاہ میرے لیے کہاں ملاوی جی اور میرم شاہ کے ملاوی جی شاہ وکا پشتنا وکا کچھ تو نشل ملاو بیا مو تو وہی ایسا ہاں ہاں قربانی آیا ہاں ہاں زر زر کوا زر کوا پل آئی چی دو منٹ خبر ہی تھا کئی مہینہ ہوا زر زر ہوا زر شری کوا ہاں جی ہاں جی بتائی ہاں سر سی زر سے ٹیم مزہ کا ٹیم کام واہ جی واہ ڈیر شام واہ جی واہ ڈیر شام ہاں ڈیر شام ڈیر شام ہاں واہ نصر اللہ واہ نصر اللہ ڈیر شام ڈیر شام اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سی جی نصر اللہ تیرے مجھے پاس مشترا وزیرستان نہ دیر خوش جو غزل ڈلے کڑو او چھ صفات ہر بلائل جی دی میرن شاہ کی مشتا ملاو شی میرن شاہ کے تو ملاو جی شاہ پل بزور تو لوڈ شے جن نصر کاسمیٹک سٹور کے پشتنا ہے وقت ملاو جی شاہ بالکل انشاءاللہ چھ شازے بھائی بو دغه پروڈکٹ چھ دا غادی جہانگیر بھائی پترو دغه علاقوں تر سوالی وی شاہ یہاں کتو سٹا نہ ملاو جی میں تو پروگرام کی وی عائشہ وینا پیدا دا وی چھ اغه زے کے کل کل پروڈکٹ شارٹ شی شاہ اور دن کی مینا بے کوی جوتی اوخلی یا شارٹ شی یا ہم ہر تو وی چھ بیا اغه زے تر سی وینا پیدا دا وی گورو نیکسٹ کالر چم سے کال لاری سوکتی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ اور سرنگی دا شدا سفدر بھائی تھا پروگرام کے ہر کل سفدر اور تو آئے کنا جی قربان ہاں ہاں کیم دے روڈل نہ صفات صفات خبر ہے کوشاں مجھ دے صفات خبر ہے کوشا صفات کے بتو تو شیمپو درے قسم شیمپو ملا جی صفات صفات کاسمیٹک خبر ہے کوشا صفات والا ہے صفات والا ہے جی جی اچھا اچھا تو پچھتانا کڑی واچ کم دی کندور تے رگلا بھی عثمان جو نسو حق نواز بھائی سر پچھتانا نہ اکڑا بیا نہ مارکیٹ کے موجود ہے مو تو کیما شیمپو تو کڑے وا صفات ہر بل آملا میں تو کڑے وا کنا نہ صفات کے بو تو ویر سے کنا بھی تو وہ حق نواز بھائی دی کون دا لکی گیٹ کے بالکل لکی گیٹ کی دی کون دا غتب ویر سے حق نواز جن اسٹور پچھتنا بو کے غتب ویا ہے کنا تخو عثمان عثمان بھی دیکھو نا تو لوڑی حق نواز جن اسٹور تو بلوڑ سے غتب ویا ہے بالکل موجود ہے دا او کا بیا ہم چیت ہے موجود ہے نوی کنا شٹ شوی وی بیا بہت پروگرام کے ہوئے او زب انشاءاللہ دغا ترتیب چیتا مختہ فارورڈ کا تو بو ملا ویجی شاں اوکے قربان ہے سفدر خوشولا اسے تھینک یو رور جانا اللہ دا وکی چے تو تا دا غشیم بو انشاءاللہ ملاوی جی بو تا چی تا خوشوری دن کو توستا آئی ودی کون کے نشی ملا وجہ دا کی دلے سی چی میں بھی ہو سکتا ہے چا غصر شاٹ شوی وی ماشاءاللہ اوری دن کو آغا چی سو کھا کسٹمر وی کنا او خوستی وی نو بیا خام خار ڈیلیوری کے وایا دویرے سے لگے کہ دیشی اگر سرا پروڈکٹ اگر ٹائم اویلیبل نہیں ہو اگر دیشی مطلب نہ دائے بل سے کے پشتنے ہوگا ایسا تو اس تمہیں ویلی دیجی کیم جنرل سٹور کا کاسمیٹک سٹور کے پشتنے ہوگا انشاءاللہ تو اس تمہیں ملا ویجی شاہ اس کلر تے مقاویر کوچی میں سے کالا ری سوگ پی سب اس ملا وی اسلام علیکم جانا تیسے تخستنے ماشی قربان سے بالکل ٹھیک ٹھاک کیا ماشاء اللہ دا موسر امرور چوکتا ہے کم زوینا بکا ہے لینا سڑا ماشی شخ ہوئی کنا ٹھیک ٹھاک کیا ماشاء اللہ یو جہان من دے کہوں کال دکھا رو تو اوکڑو پروگرام کے پروگرام نو سرا اور ویسے فات پروگرام جی جی یو جہان مننا خوشولا رو تو اسے بالکل دادی تو سے مینہ دا وکا وکا پشتنا ہے وکا سچ حال چال سدا یہ چال سدا ہے بس کا مائدے کے مسئلہ بھی کنا نو دغا زغو صفات کے یو ہربل آئل روسی کا نا زیتون والا ہربل آئل دیدا صفات کے صحیح یو جہان مننا دے کما بس دغا پیشنٹ تھا تو سے کدی مائدے مسئلہ بھی کنا او زخدا نہ شوی لچ دت بو سم مسئلہ بھی کنا اغا خو تو سے ڈاکٹر تہ چیک اپ کولے کدی سی بل سے ہم مسئلہ بھی او کچے تے مائدے مسئلہ بھی نو دغا صفات ہربل آئل ماشا تہ خو استعمال وی ہا نو دا لش کی اغا تا اغا تا ویر کا شا بالکل بخارو کی خبر کولا شی دغا سے خبر کولا شی شا جی جی اچھا ڈیر شدے وکڑا چی موتا دی دس موتا ہوا ہے شاہ ٹول پروڈکٹ سر نہ ملا ویجی ٹھیک شو دب اس پو سر ملا ویجی ان شاء اللہ دینا پاس شاہ اوکے جی صحیح ہے کال کا والے یو جہان مننا ہے دس موتا ہوا ہے شاہ لکوز دا بکا ہلو نہ خوش ہو رور میں خوش مشر میں کال کھڑا ہے وہ ویچے عامر بیکری اینڈ سویٹ سر ہے بکا ہلو اڈے کے کلے کلے پروڈکٹ شارٹ شی فوتو سے میں خبر ہوئے چیتو سے میں خبر ہوئے کنا نو زب آغا مختا خبر ہے سیدھا لجاؤں نو انشاءاللہ جہانگیر بھائی سیدھا آغا مین ڈسٹریبیوٹر دا استفاد کاسمیٹک پاکستان آغا بتوستا آغا پروڈکٹ آغا زائی طرح سوی ٹک چلا نو انشاءاللہ توستا بھائی وی یاد ویر زکی نن آغا موجود وی یو جہان مننے مکوان

دکنیچ صفات هربل آئل زیتون چې څومره فواید دی کنه او چا استعمال کړی دی هغه ته فواید پاته ده چاته مسلې وی او دا مسلې بار بار دته پروگرام کې ویو ماشاءالله اوس پروگرام دې لارې ور وې خاطر جان به هم پروگرام تو اوس ماشاءالله کرک منیا شروع کړی دا تو سیدا خبره ور وې چې تاسو دغه دغه ستون دې مسلې وی یعنی گینڈو کی مدرد نہیں ہوئی مائی دے کی مدارد بھی سمسلا ہوئی گردو میں سمسلا ہوئی پر ان میں فرمولا شیلے واچے تو سیدھا آئل چیدا آگے نہ دغه سے فائدہ ہو خلائے یا آگے نہ علاوہ جی تو سے پشی خوجی جی ملیا میں خوجی جی دے مندی تو سے مساج کا والا شے وڑی کی مشمون مساج کا والا شے اگر مشمون جی پشی نے شکوائے کمزوری دی پشی اگر من مساج کا وائے تول وجود دی مشمون مساج پہ کا والا شے دے سر دو اڈو کو نشنما

0: د سار مساج په واسطه په کولای شي وشتو ته फायदा ورکوي او سار بالکل دماغ ته फायदा ورکوي تمره زیاتی فائدې دي کنه چې سدي توشه زکه چې دا هربل پروډکټ دی جړي بوټیونه ته یور دي سایډ افیکټ به نشته دین چې ونه شي ډورا سایډ افیکټ نشته شاکل چې هربل پروډکټ وی میډیکیټډ پروډکټ وی جی بالکل اغه ټیسټ لیبارټری ټیسټ وغیرہ ټول دا شوی وی پاس شوی بیا چې دا دغه پروډکټ دی مارکیټ کې لانچ کیږي د سینه لانچ کیږي شا بلا جزر بلا دڑک چدا اغا تو سسٹم الا ولش ہے اور دیر پورا کا تو سچتا دے دے ویڈیو کا تل گوڑائی کنا چسوں ہا پروڈکٹ تے اور اسپیشلی صفات زیتون ہربل آئل دغا تو سے ویڈیو ہا کا تل گوڑائی نو تو سے صفات کے اغا فیس بک تتلا شے کنا فیس بک چکی یوزر دی پو فیس بک مندی جی دے صفات کاسمیٹک افیشل پیج دے موجود دا صفات کاسمیٹک سچ بات کے بوری کے صفات کاسمیٹک دوستا مختا دے صفات کاسمیٹک پیج چھ داغا اوپن شی لائک کئے فالو کئے بالکل دے صفات فیملی ممبر جوڑ شے فیس بک دے لارے ہاں پروگرام دے لارے ہاں نو آل تکی تو سے دے پروڈکٹ حوالے سرا ویڈیو حقا تلے شے شا نو آگا کے ویڈیو ندا فائداوی یو بو تستا ریزلٹ پاتا ہو لگی بل بو تستا استعمال پاتا ہو لگی گرو نیکسٹ کلر چیوں سے کل لاری سوکتی سبو شاملوی السلام علیکم زا بالکل خیما او تاسو خیے بالکل
1: خیر میراز بھائی
0: نمرت کا نخورا کے میں نمرت وین خورکے کا نم دے رہا تھا وہ خیلو زب دیر خوش آلوم خواہ آمنا آمنا خورکیت میں صفات کاسمیٹک دغه فیملی کے پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ہر کلائی شکریہ دا کون چھ مت کال وکڑ لو اس وقت خبر ہے وکا سچی دی پرے پروڈکٹ تے چھ مت وشیا مے دا دی خو زی زی اے مو بو خبر خود ٹرسٹ تا کنا یقین خود پستا کنا جی جی آسے بس تپوس میں اکڑ لو کنا دس چال بہو کی خوراک ہے کنا چی زیتون ہربل آئل پد صفات کی زیتون ہربل آئل چی دی کنا دا بو زون تا روغڑے بازور نا پو ٹانگ بازور کے ضرورت خان اجی سے دکون دا آگے کی تست ملاوی جی صدام پلازے کے آگے نا علاوہ ٹانگ کے بل تست نجدی زوئی وی دا جنرل کاسمیٹک سٹور کے پشتن ہے وکے تست بو دا صفات زیتون ہربل آئل میں لاؤشی دا بدا سے چل کا وے چی دی ناشتے نا سبھی نہیں ناشتے نا پیلا تقریباً 40-45 منٹ کا نا یا 35 منٹ دا بو پیلا ایوا چمچ چے دا آگا دا تیل استعمال کا ویسا شائی بے دا چی وط سائی کا نا انشاءاللہ انشاءاللہ چی تو سے ہفتہ 10 دن دا استعمال ہوئی کا نا تو سب جواتا اخبال اگر میں دے کنڈیشن پاتے ہو لگی سا وجود درد کبھی کنا آغاز ہے کہ پدے من مساج ہکا والا شے آئل مند شاہ آغاز ہے کہ بہت استا آرام در کبھی دے زیتون و خالص آئل دی اور زیتون و خطوستا پاتا دا چی سمر ڈیری فائدی دی اور ماشاء اللہ اور دغا فرمولا دا شاہ پا دے کی دی زیتون سرا ماشاء اللہ نور آغا فائدہ من ٹول چی زونا فرمولا وی کنائی و آغا موجود دی چی آغا بتوستا ڈیرا فائدہ در کئی شاہ دینا علاوہ لکا پا سلن کی خواہ استعمال والا شاہ لکا اسی انسان یہی کنائی چیزا خود دخل شاہ سلن کی استعمال کئی ایک خواہ خوڑا لائے شاہ صحیح دا خورکے چاہتا دو سلوم خوشل رتا اسے یو جہان مننا اوٹان کے دبر تو ویچ پروگرام حوالے سر سے ہے جی بالکل صفات دے پروگرام حوالے سر سے وی ہے فرق ہے یو جہان مننا صحیح یو جہان مننا خوش رہتا ہو سے اور دی ٹانک ریڈیو ماشاء اللہ دی مجھا آواز صفا درسی صحیح ده بس د ټانک چې سمره هم ماشاء الله هغه ریډیو پروګرامونه یې خوندور پروګرامونه دي ور وایې خوندونه مزې وینه او خلی او تاسو تر ډېره ډېره پوهه خوینه اخیستلی جی صحیح ده یو جهان مننه صحیح تھینک یو سو ویری مچ خورکه عزتمن شي قدرمن شي یو جهان مننه جی امنه خورکه امنه خورکه د ټانک نه وی چې راز بھائی میدان می سیدا کنه درد کوي نو چې چا هم میدان درد کوي استفاد ہر بلائل زیتون استعمال کرے میدے دے برا میدے میں مسلائی میدے دے برا استعمال کرے وجود کے مدردو نے بھی اگے دے برا مساج پہ وٹھے ڈیرے ڈیرے فائدے دی بس چولے تو پاتی دس اور ٹانگ کی تست ملاوی جی ہر ذائقے انشاءاللہ کنڈی کوٹ کے بو ابراہیم کنڈی بھائی سر تو ملاوی جی دویرے سے لگاتار جی بالکل دے ٹانگ چی آگا ایڈریس جی دے آگا شامل کری دی تست ملاوی جی اور کچھ پروڈکٹ شارٹ بھی میں تو پروگرام کے بھی ایسا گرو نے اسکالرشپ سے کال لارے سوک دی السلام علیکم
1: چیتر نہ ورک شو آئے مجھ طرح بھی مرشو نہ وے
0: وہی ویرتلا لے لے نا
1: نمبر نہ ملا بیٹا تھا ڈرائیو میں اوتر
0: اچھا مسافر شو وہی مسافر میں ڈیر رکھوا جی وچ مسافر خپل وطن تے پریش دے مسافر خپل وطن تے پریش دے پزن کتن کے دے وطن ارمان کوی نا
1: اجے دا پھر اگر کا ساتھ سین نہ اس نے درگاہ در تو سین میں مرا
0: بچانا اے وچ مسافر لے درچا گنا شم گلہ من نہ شے سلگونی ولے وما
1: خوشی
0: جی مینا دیدار سر اچھا
1: بالکل
0: بالکل جی جی جی جی یہ جہان
1: میں نا بل میں سر جی خبر اخلا کے رشتے میں سر جی کچھ پار میں گنج گئی کیری سر جی نیٹ پروڈکٹ میں پیدانی سر جی نیٹ کچھ پیدانی کے خوار ہوئے
0: جی اچھے کی میں خبر ابو شکیل خانہ دا بتا دا سے چلوا کے چکلا استعمال کے کنا
1: کنا سر
0: بیا بو بیا موتا ہوئے ہے شاہ کل باغ خبر ہے نو کا ز دا سکیم چے سمرا مینوال دی مو ور وی محمد دمرا ٹرسٹ تا موتا دمرا مینا رو کوی زب اگو تا کل ہاں زب ایف ائی دی خبر می تر وڑی دی ایف ائی دی خبر ب وی تا کوا او کل ب داس خبر اگا اند مائک پل مینوال تا نو کا چے باغ کی نقصان وی دوی پکے فائدہ نہ وی وشت دی خیزی کنا وشت دی خیزی یا
1: سرفار
0: نے سر جی اچھا کمزور دا کنا وشت دی کمزوری دی داس چال وکے گا نا چپ صفات کے بو روخ لے ڈومیل کے تستا تو تب تول پروڈکٹ پہ لکھتا وش ہے بیا بیا دا پشتن کہے چھ اس پہ چھتا ملاوی جی سادہ بھائی دی کون دے گا نا
1: یس سر دی دوائی میں اکار سر کھولی
0: اچھا ویر بو شے کنا ویر بو شے کنا چائے بو ہمینا وات شے شاہ خاما ہاں چائے بو ہمینا وات شے اغنہ بو روخ لے زون تا ټول پروډکټ ماشاءالله صدب بای سره ملوي چې د صفات ډومیل کې بزور کې اغنه بو زون ته روح لیکنه چې وشته دی خیزي شا نو د اغنه بو زون ته روح لې د صفات اونین شیمپو صحیح ده درې قسمه شیمپو دی عامله شیمپو خدا اغه هم فائدہ کوي خو ته داس چلو کې د پیوز ولا کې ما شیمپو دا استعمال کا شا خیر آلے احسار وشتو نا اتشا کیمتی نشتا دا لشکی خرچا وکا یو دیتا ایوا بلا ویسرا مطلب پروڈکٹ شیان دا سی رو تاونا ہے چھو خدا خود دوا پروڈکٹ شا خود بیبو پیدا نورا دیر کروی کیا نا غی پیدا تا شیان دا زیتون ہر بلائی لی صدی صفات کے دا ہائی سر روخ لا چی سرنگی شیمپو مند سار لکا وینزل شروع کے اشپی وقت کی کل سمالے کنا با دی مند لشکی سار خپل مساج کوا اغی بوتو تا دوی فائدی وی وشتو تا بودے ہم فائدہ ویر کوی اغی نا علاوہ تو تا با لشکی ذہنی سکون حدر کئی بس شکیل خانہ چاہتا ہم غلط خبر نشو کولا او تو تا خوی بیخی نشو کولا او کل ہم پا ریڈیو مند غلط خبر بلکہ با زندگی کی نشو کولا خوشولا اسے بس اللہ دو کہ ان شاء اللہ چت استفاد دگا پروڈکٹ اوکے جی وعلیکم السلام خوشولا رہتا اسے تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی شکیل اللہ ڈی ٹو میل ماشاء اللہ خوش سڑائے خوش آواز جی ریگولر لسنر تھینک یو سو ویری مچ ویلکم اور دن کو دے استفاد چسم رہا پروڈکٹ چاہتا اس سے مسالے بھی قسم قسم مسالے کی دلے سے آگا مسالے تھا آگا پروڈکٹ استعمال کا حصہ جی قیمت اس تستون زبی آگے تھا آگا ہاں اس فول خوبی خیر ارشاد ہے چاہ بینا والو نا ارشاد ہے کیا گرون سول لگا نا اچھا نا مو پشتا نے نوگلا اچھا مو تھا اچھا مو تھا اگر کسا کچھے مجھا خو خبری کولی وہ پروڈکٹ ہوندے سا اله ټیم رن اوټ شو دا ایسا دی هیرو رن اوټ شو دا څنګه مخواښ دا سال به کوجه ته سه میسج باندې یو زر نظر چې دا ور دوم بیا چې میسج ولا کی مینوال دی کنه خامہ حاج خفا نشه شان.

خاجی در سره حاضر شو لما زینر کاسمیٹکس پاکستان دغه شو کې چې تاسو سره وړاندې کیږي هفته کې سلور ورځې اور پدې کې مونږه تاسو سره گپ شپ ټوکی ټکارے اور ورسرا لگی ڈیری خبر تاسو سره کوو مونږه د زینر کاسمیٹکس پاکستان حوالی سره چې پدې کې مونږ سره کوم کوم پروډکټ اور ورسرا څه سدی بکی پدې سره مونږه تاسو سره خبر اترې اور ورسرا ټوکی ټکارے وی تاسو رزی پارٹیسپیٹ اور مونگ سربا برخا علی پدا پروگرام کے حصہ آخر لے کیا پتا آپ لوگ بھی جیت جائیں یہ چھوٹا سا انعام بڑا ہو یا چھوٹا انعام ہی ہوتا ہے

ویلکم بیک یو ذ لیبیا ہر کلے خوش آمدید ہم اوردن کو پورا مینے دس کے لیے خبر مدا سی کولا ڈیزائنر کاسمیٹکس پاکستان دا پروڈکٹ حوالے سرا چیزمونگا دا نیو پروڈکٹ با سوی ددی بتا سمونگ تا جواب رکوی چی فیسواش ایگزیکٹ نیم با سوی خید سیدہ کنا ددی جواب بتا سو رکوی او ورسرا ورسرا میسج اور کال بتا سو کوئی نن پا 0336-9600-764 باندے 0336-9600-764 باندے بتا سو کال میسج کوئی اور ددگا فیسواش نیم بتا سو مونگتا سینڈ کوئی سیدہ بل میں پزرہ دمینے اور دے او زمونگا زمونگا اکثر اردن کی مونگتا میسج کبھی خگر خبر ہو کمکنا چیزو چاپ سے مطلب رستو یا میسج یا کال وغیرہ دا چاپ سے امن کوم صحیح رہا کنا مانا کوشچن کرے خزن چاپ سے میسج اور کال کولی شما او ماتا تاسو کال کوئی زبتا سو دا حقی جواب ضرور در کوم صحیح رہا اکثر مانا میسج کی تپوسو کی چی بائی دی ساسو دکان تاسو شاپ چرتا دی کنا دا تپوس اکثر مونگ نہ کبھی زمونگا اردن کی میسج کے گورا میسج زیوا خبر ہو کما چیز مونگا زچ کل ہم سٹوڈی نہ باہر تو زما دکان تور سائن آباد کے زدہ ٹول مطلب سمرا میسج چیٹ تھی دا ٹول ارس ڈیلیٹ کما صحیح دا کنا اور بیا سبا دے چکم نیو میسج روشی آ نیو میسج بیا تسوی پو شو کے شامل ہوں صحیح دا بقایا چکم دا ز نہ چاپ سے میسج اور کال چکم دے دا واپس بے کال میسج چاپ سے نشم کولے او نہ دا زما ضمیر منی صحیح دا اور چیتا سو قسم تو تپوس نو میسج دلارے کوئی ما تا اکثر دا سی ٹین کے مطلب میسج ہوشی چی بیا دا حغی ورزی زما شو چی کم دا آغا چوٹی بھی بگی سیدا یعنی پرون میسج اس شئی ہو اور بیا چی کلوم تاسو رزی تاسو کال کوئی ضرور چی مطلب رشتایو دکان کی ہے نا کل کل زما چھٹی ہوں خیر دے کل کل چھٹی پکی کار پکار ویزا کچھ خم خا انسان دے کارونا کی دلیشی بمریانے کی دلیشی مصرفیات سیوا کی دلیشی نو پدے وجہ بانے خواہ زمونگا شاپ چکم دے کن آغا موجود دے چر دے کے

0: خاجی کال باندې کوڅه چې مونږ سره څوک دی او د کیم زنه دی برا سره سره ویل غوړی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: او په خیر جناب صابر وزیر. او په خیر
1: ما ننا برو
0: صابر وزیر څه حالات وګیا دی؟ شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہاں. صابر وزیر
1: جی قربان
0: موسم در بل سرنگی دا یار سا خوان ہو کئی سا مزا ہو کوی گنا دیر جو تا اور چکم پرون بل از موسم ہو گنا. صابر وزیر مخو پوزون باندې جمر وسته د پوکرک کې شا
1: او معنا یو څه مسم ولار په دستان بارون بڑا یا موږ چې کاتلا دی وړي نه
0: وستای نه بارون وکي سره ډېر زوت بل زه طوفان باندې شو او سره پرون چې کوم د پرون بیا بران شي او ډېر به انتها بران شي او
1: ډېر به ته مو اړ دی او کاتل زبردست بارون مو د الګاړي وکړې دا څه کې باندې مو جوړ شي یو نسی وکړه.
0: نہ نہ صابر وزیر انداز سے دو گانے سرا دی اللہ بخیر کئی صحیح صابر وزیر تب شون آباد کی متو میسج ہوا کہ صحیح دو شون آباد کی متو میسج ہوا کہا. اچھا شاہ صابر وزیر صحیح دا ٹھیک تھا سرنگی دے خواہش ہے سرنگی دے خواہش ہے. صابر وزیر دا تر وای چې زینار کاسمیٹک شو ته سر وړی دی سر ته وای هغه غانا کی مې وای تا
1: هغه
0: غانا کی مې وای تا
1: اوز ډیر کړت کړت کو
0: څه څه کوي اوز
1: اوز د سایه نه رسی
0: نه پیله ته څه ویل چې څه کوي اوز دی
1: زرا غا کو خو ما سلا ته څه وغا څه دی پروډکټ
0: اها چلو صحیح ٹھیک تو خواہ میرا صابر وزیر
1: جی
0: پہلے تو سو یہ لگا ٹکا بیا وقت کہنا چاہیے آواز تو شکی
1: آؤز
0: کرت کرت بھائی چلو صحیح دا صابر وزیر صابر وزیر اگا گانا دیکھو میں واوی لا اگانا دیکھو میں آئے لا گانا
1: گانا
0: کیوں میں وادی وہی ازر واندی
1: بالکل نہ
0: رہتی تین چاہ گانا وہی گانا
1: ہلو
0: وہ ماں چاہ گانا ہوئی کنا
1: گانا
0: آو واو واہ جی واہ زبردست کمال دے بو کو ہاں
1: اخوان
0: دے روکو لگ ڈیرنا لجے روکو. چلو صابر وزیر یو جہان مننه کوم تھینک یو سو ویری مچ ته سلام دی ولجی کنه
1: وات وات ټول اسلر نمبر پورې پر سلامینا د وخت تر کول یو جہان مننه وان سکین تھینک یو سو مچ مننه برو.
0: اوکی جی ویلکم تھینک یو سو ویری مچ فار یور پارٹیسیپیشن تھینک یو.

0: No mames, ¿me estás diciendo en qué mes llegar a trabajo? Chalo, ¿dick da ha? Bas bubu ish wala. Haji, next door caller after show question mungsir suq jo dekhim zuna. Assalamu alaikum.
1: Waalaikum salam.
0: Ji dawati mungsir suq habari ke dekhim zuna.
1: Hani
0: wa faadi jani henna. Bilkul tik tak aur fit fat ye hani offer dar to ye sidhi rodi di zinair cosmetics show tha
1: mujhe
0: sher hota hai chalo
1: ishi masroof wadeeri pe ehsaas mane mashq banake
0: hmm masroof wadeeri pe ehsaas mane
1: mashq banake ye mera rashti de qadar darat lo
0: ya زبردست میسر آواد خندل اللہ دی خیر و کجی
1: خرکنون من سی کنا خیر دیتا میشو خاور
0: نوزش انشاءاللہ دیر زر که خیر وی سیدو کنا پریک دا دو زلی بو ویڈیو که انشاءاللہ رسو بیغم آشا سیدو کنا دو وار بو ویڈیو کرسو دو وار پو ویڈیو انشاءاللہ سیدو اچھا خا دارتا ویا د جنهیل کیو بیکری دا مونږ نه نومه را شوې دا چې کومه بیکری دا لګا غنومه خو کتر ته پته يرته وای شي ولجا مثلا
1: نشه
0: کولا پاتر کیږي زره تاسو یې چلو ټیک دا او کله مونږ ته میسج کې به سند کوي تاسو صحیح دو
1: Okay,
0: daji, wa alaikum assalam and thank you so very much, Jahan Manana.

0: حاجی سا سو نیکسٹ کال روان دے نیکسٹ کال کا سوچی منگسر سوک دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جتا وہاں تے منگسر سوک خبر کیوی دی کم زنا
1: دوری فشا ہٹا
0: دوری فشا ہٹا کا
1: جی
0: وہاں نمی نمی نمی نمی نا دار تو ہے چی دا ایک تر دوری فشا دو کسو کا
1: نا دا تسلیس نر دو
0: اچھا اچھا دا سا اوز درسی لکا سٹوڈیو نو چی کال دیکھ رہی ہیلو بس پولیس پورولو صحیح دکھنا

0: ہاں جی
1: لندری کم ندی جاری کم
0: او سب پروڈکٹ تھی کنا اگے نو متصر ثبوت شیئر کو صحیح شلا مطلب ثبوت باغے نما در کو اور ننج کم دو پروڈکٹ تھی یو مونگ سرا بیوٹی کریم او ورسرا ورسرا فیس واش ددی نو بلاس کی درت شیا اور ددی کیک سر منی چکو مدا غا بہ انشاءاللہ ہفتے پورس بکو انشاءاللہ صحیح دا اور نن با پروڈکٹ رو رسی اور دقیق سر منی چکو مدا غا بہ ہفتے پورس وی اور دینا بتا سو گورا اکثر نن سحر وقت ز خبر او کما چمونگا اردن کی رغلیو پروڈکٹ پسی زمونگا دا نیو پروڈکٹ پسی رغلیو خو ورتاو میول چی خیر فی الحال رسیدے ندی جس شدی اویز بھائی کا غگ آواز اور بھائی خا دا سیدھا کا نام چنن زمونگا کسٹمر رغلیو زمونگا دا نیو کریم جو کوم دے ڈیمانڈ نکڑے اور باور دے ہوئی چے نشت دیا نشت دیا نشت دے کنا یا ندی رسی دلی عزت شدی اور ٹھیک دا ٹھیک دا بس ان شاء اللہ زبا دا سے ضرور ورتا ہوئے ماں اور بلکہ اردن کو ام ہو رہے دل چے مطلب زمونگا پروڈکٹ بنن رو رسی دا خیرا اور کخیر بھی بلو رز یعنی ہفتے پورس بدا دے یعنی کیک سر منی چکو مدا آگا با کی گیا اور تاسو بھائی بھی نے چی زمونگا کم اکاؤنٹ زو کوشش کوما چیز کوشش کوما چاغین ز در سرا لائیو راش متا سو وی نه خا کی اکثر منی وی نه در سرا چې دا پته خو ولګی کنه چې دا پته ولګی او زکه کنه چې اکثر اردن کی بیا خیر صرف هغه مطلب زو ورته کیږي بیا پته نه لګی
1: بل میں پیکشے بھی دے یو رہی وہ تو بھی زینا
0: خاجی نیکسٹ نو کالر آفتر شکو سے مکسر سوک دیو دکیم زنا السلام علیکم بالکل ریحان بھائی دی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا جی دعوت مکسر سوک خبر کی دی کم زنا سعود خبر گئے سعود خانہ سرنگی شی بروباری طبیعت صحت تے بالکل نہ برونا نہیں وڑا چوڑے وجہ سے کہ بنو ہوا میگا مشا کنا تو سی پلے ڈیر خالق بچ کر دا برونا اللہ دا خیر ہو کی زنا چا کرونا بچ کری دی پوش والے ماشاء اللہ کرونا بچ چوی دی خبر ادھر تک خدا سے اچھی بران تو سی پہلے ڈیر جوت وشوال کنا ڈیر مطلب زب ما چی اللہ دن کی چاہ نقصان ام شو ہوئی کنا خو بیا ما کچر تک داسی چر تک چا نقصان شوی نہ داسی ٹائم کی بیا ہیلپ ور سر کوئی ضرور صحیح تھا کنا او چھ مطلب بران لگئی اور دچا دیوال تہ دس ضرورت وی دس ضرورت وی مطلب زبوے ما کنا چکسر اردن کی وی چغو خندہ کی ڈانگی شی بیا غا خپل کوشش کی چھ مطلب اوبر بندیرون شی نو اگے پارا دیوال واپس چھدل کوشش کی بیا ور سر سوک وی ہمنا نو داس ٹائم کی بیا مدد ضرورت وی نو چرتا کی ہم سوک وی نے بیا مدد ور سر کوی صحیح دا کنا صحیح بالکل داغ شاند خا صبر صحیح صحیح بالکل او دی سر سرا نور برا سر سر شامل ہوئی شو تو زینار کاسمیٹک شو تو سر وڑی دی چلو صحیح دا تھینک یو سو ویری مچ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من دا کال کو بولو اوکے جی وعلیکم السلام بھائی السلام علیکم ریحان بھائی کیسے ہو وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہوں تھینک یو سو ویری مچ دفاع تھا کو بولو یو جہان مننا جی جی سجدوں سے عشق کر لو یہ جوانی بر بر نہیں اچھا سجدوں سے عشق کر لو یہ جوانی بار بار نہیں ملتی رب سے محبت ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے میڈیم پل امرو خٹک اوکے بائے اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ ہیلو ہائی ہاؤ آر یو بیوفا بھائی شو از فینٹاسٹک آفٹر ویری لانگ ٹائم میڈیم پل امرو خٹک فرام کر رکھا ماشاء اللہ ہمارا کرک تو بالکل کشمیر گلگت جیسا لگ رہا ہے یہ پوئٹری آپ کے اینڈ اویز بھائی کے نیم چیسوک میں ہم برباد واڑی آباد برانا نشی چیسوک میں ہم برباد واڑی آباد برانا نشی خدا پس بھائی پسائے بھائی روند کم خو حد برانا نشی حد برانا نشی دا سوک چی ہم زما دا مردباد پتم ناستی لکل در نواخلی زندباد برانا نشی اوکی گوڑنا تینکی سو ویرے مجیو جہان مننا اور دمرا سخت بوڑی اللہ دے خیرو کی سلام سالین لیسنر ایچے جی او رہنو دل کام نہیں کرتے اللہ دے خیر ہوگی یہ دیر مذکر ہے کہ مونس ہے یہ تو ہمیں بتائیں ذرا ابو کہتے ہیں کہ کہاں گئی تھی آپ دونوں اچھا خاں گنا ورتا ہوگا چرتا رجسٹرڈ ورتا ہوا خاں اور وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ یو جہان منا اگین سارے نیشنل کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ نا یہ کیا پروڈکٹ ہے مجھے بتاؤ نا پلیز اویس بھائی سے گفٹ جیتنا ہے اور آپ سے آفر لینا اچھا جی اچھا ہاں چائے پیو زړه می دی ورتا او کو بس دی لیکلی دی سال نیشنل وای شکنا تاسو کور گئے نو بس سب وای مدرتا ہیلو

هاي سلام باي سنگ یہ شے شخوی کنا سلام می ورکا امرو خٹک ابرو خٹک انو چھوٹی ہے نا جیشا اویسو خان خٹک برو نوری برو رہنو برو باقی آن سانی نین وانی نسنر تو آپ کی کٹو پٹو آرما خٹک فرام کند سرچ خیلنا اللہ خیر وکی اللہ خیر پیش گئے دومره زیات کلی دی پته نشته چې دا چرته کی تاسو چلو صحیح ده تھینک یو سو ویری مچ یو جهان مننا سلام ریحان بھائی پرومو دی پلی نکام و دی ڈرکڑو ما ویل چې کا بیا دی پریش دلو نور سرنگی آواز دی اوکی دی پمیټه خلو کې زور عمل پٹھانیا اوکی جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ یو جهان مننا ایسے ہونا در نہ پٹے گا مخا بیگم اشے اور ہنو بھائی سلام میں وڑ کا خالق نور بے وفا تھا نو پٹھان آخا باخا سب د منگل ملے والا امرا خٹک ڈیمپل ابرو اچھا خا ڈیمپل ابرو تے سلام کڑی دی اچھا خا تا سول لگ بندی سب رو کے خا نیکسٹ وئی چی مغرور ہنو بھائی او ماہ امید میسج ویلی نہ کئی سلام می دا ورتا کنا اچھا ہن ہن زور مل پٹھان یا د می دخلنا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا نیکسٹ میسج مونتا چار غلی دی نیکسٹ میسج مونتا کڑی دی اللہ دے خیر ہوگی جی چرتا پکے ہاں نو اردن کو تاسو میسج کوم دینن ډیر بلاشن رغلی دي تاسو میسج شاملوم فرست اف ال زکه چې بیا میسج پاتې شي نو بیا اردن کی خمخه غلا دا کوي چې تاسو مونږه میسج کوم دی غاب پرېږ دے خازه کوشش کوم تاسو میسج شاملول لک تاسو صبر وکړي چې زه تاسو ته خایچه هلو اینڈ های سلام مای سویټ اینڈ کیوټ اینڈ بیوټیفل اینڈ نایس اینڈ خول اینڈ نزول اینڈ کوکو اینڈ گلاب بھائی سنگ منګه چل دی بھائی سلام تو آہ بہ دادا پم پولا تو بامی دی انو دادا کینڈی والا اور زائش دادا ببل والا ارم دادا پوپس والا اویس خان برو دادا چاکلیٹ والا بورے تو تا دا نور بھائی دادا سنما سنما سنما گلاب جمن ہو رہا آپ کی چیلی مل لیس نو آمرا خٹک ہو کیجیے وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ ابرے تو تا اویس خان خٹک تا ڈلے وی خلق نرائی چنار دی جنائی دا کور مزدورا خلق نرائی چنار دی جنائی دا کور مزدورا پسر یہ دا کور کار دے پلاس پلاس کے دی گنا آپ کی چیلی میلی لیسنر آمرا خٹک ابرے ٹپا فار یو دا دا پتلو دے کم زوی دے چھے مشتا دے الیسیارا شو رتا کبینا ٹپا فار اویس خان خٹکا خاندار دا ہر چا سر خوند کی دا اویس خان خاندا خو کلی ورا نوین آپ کی چلی ملے سنا امرا خٹک لوگ نور پلا شو لگا وخا سنما شو لگا خوند کبی سلام بھائی آئی مائرہ فرام کر رکم ویسوانش نیم سینائی رائس ویسوانش گوڈ بائی اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا غلط تھے ہاں جواب تھی غلط تھے سلام بھائی ہاؤ آر یو ویلکم ٹو دی شو شو بے حدا کوٹو مکوٹو دو تو پشان ہے نا فرام بیوٹیفل بگارا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان منا رائس وشواش ہو اکنی فسواش یا رائس وشواش یا ملکی فسواش ہے نا ہان فرام بیوٹیفل بگارا نا اللہ دیکھی رو کنن چیتا سمت کلا مطلب بدر تو نو موقع ہے مکنا نو دیرا اردن کی برا تو وای چے داسے کو بدرا تو وی لی واگا نا او خیر چی سو اونو وی ایزن سرا ہسے دگنا بھائی مش پو خپل نو چر کول فسوان شو چیسن بلاک یوز کوی ماشاءاللہ ڈیر نائس ریزورٹ تا ہن ہان فرام بیوٹیفل بگارنا اوکے جی ڈیرا جاتا مننے کوما تھینک یو سو ویری مچ تو سکر کے نہ بن مطلب بنگونی ہے کس رنگے دارت سنما سنما ماشاءاللہ سنما بھائی سلامی وڑکا ابرو چیلی ملی آمرا آنو پٹان ریمر پٹان آہ بہا چوٹی سبا تا ہینا ہان فرام بگارا اوکے جی زنائر گوڈ فسوانش ہینا ہان فرام بیوٹیفل بگارا نا جی نا جی

नूर ब्रोता एंड ब्री डायल वली ब्रो यानी करक की चांद में سدلی کلی دیدا بای لکا تیر شو بای آواز دی لکا فول اوکی دا بای اول کار کا لکا خپل سانگ لگوا پلیز میس خاص سدلی کلی دا پتہ نشتا جی دا تسلی کلی دی

लखा शलागी कना आपकी छोटी सिस्टर मिस एड फ्रॉम खपल कलीना अच्छा खास सही था टिकटॉक ना मुंगनेश तो दखा भाई नूर भाई सरप्राइज बो कला शे अल्लाह दे खैर होगी भाई राइस विश्वास था कनवी हम माता बो गिफ्ट रखवे صحیح دا ٹھیک تا لا دے خیر کئی بس دا اویز بھائی سر چرج دے چاگا سنگ خو خی خا زما درف خو اسی ہوم تا ستا وی اگین سانی نسن ری چے میرے ماتے پہ دانی ہے مجھ کا شہری ارتے یعنی مو شہری انداز کیا میرے ماتے پہ دانی ہے سانی نسن کے ہم کو دو گے اچھا سارے سر ہم صحیح تھا ٹھیک تھا سدھا نہیں دیتا علاج آخا پخا زندہ باد سلام مرور آئی ایم لیلی گڈ ہاؤ آر یو ہاؤ ڈے از گوئنگ سلام ٹو یو اینڈ ہیرو ہان اینڈ سٹائلش بلوچ وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہوں تھینک یو سو ویری مچ اگین لیلی گڈ پلیز پلے میں دیوان کی ڈراما اور ہسٹری سلام انشا ہان اوکے جی دیتا پلے کو مخا Thank you so very much for your participation.

0: سلام میں نام بھول گئی، سلام پٹھان میں آبرو کھٹک، اچھا خاص آبرو کھٹک، تھینک یو سو ویری مچ، یو جہان من نا آئی مام نا فرام کلورٹ، ویلکم، کیسے ہو ریحان، سلام ٹو آل لسنر، وعلیکم السلام جی، تھینک یو سو ویری مچ، آئی مام نا ریحانو ہے نہان کے ہر کے گھر میں ٹوینٹی بی فیس یوز اور سن بلاک یوز کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ سدی لکڑی دی تو با می دینو جی بزا ویز بیت انجا ٹول افر سی دو ٹول افر سیر تلی کی بیا اگے چی خبر خود بالکل ٹھیک تا، چاول چائنیز زبان وی، چاول کیم لینگویج، چاول کیم لینگویج وی کنا، نو اردن کو لگ گوندے صفا میسج لی کی چیز پ پے گا ہم کنا دمرا زک چیز پ پے گا نا میسج پاتی وی کنا بیا تا سی خفا ہم چی میسج پاتی شو خ ائی مامنا فرام کلورٹ ریحان مو تلاگی چی ہن ہن دو کرا اچھا خا صحیح تھا ٹھیک تھا وق ملا تاسو سلی کی تو با ملی ہو نیکسٹ تاسو میسج تاسو میسج تاسو میسج کوم دے خا بالکل داغا خبر دا داغا نے خبریں ور تک ما دا نن کسٹمر رغلیو غاتا میں ہم داسی ویلی دی چ انشاءاللہ دا زمونگا داسی کریم روان دی داسی مطلب فرمولے سر روان دی دا کریم چ دا بتاس تو صرف اور صرف تین دن کے رزلٹ در کوی صحیح دا تین دن کے بتاس تو رزلٹ در کوی ہا سو ک چا غا واڑی چ مونگا زر سپین شو خکڑی شو خیستہ شو اور
1: جو گھر تھا پھر بنا
0: اب استعمال کی

0: حاجی تاسو کال روان دی اوردونکو ویج کله مس کله کال شاملې خو کال شاملوما. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جداوت موږ سره سو خبرې کوي د کوم زنا امنا خبرې کوي د کال ورنا امنا سرنګي تاسو شو بربار طبيعت صحت مزاج بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ یو. اچھا امنا صدر وڑی دی زنار شو د سر وڑی کنا
1: نہ پتہ تھا
0: مطلب چلو صحیح ہے ٹھیک تھا. اور نور نور نور بسوی آئے مطلب رشتہ بھی
1: آئے
0: خلف تین گرو بے خلف تین کھولاؤں نہ نہ آگا صحیح تو چلو آگا چلو وہ میں مانے گا چلو داسی وش والا وہ خلف تین اوفلا چې د کومه خبره دی وکړه چې مطلب فیس واش وړي دی یوز کړی دی وو هم په واجب باندې چې مطلب
1: ها بالکل بالکل
0: د نو خلا بیا ګور بیا چې علي خو علي علي اویز به یی چې نه ته کور سه مطلب انسان ورړوي بیا کنه اچھا ریزلت خو ماشاءالله ډیر خریدا خو رته پته ده او وایډینګ دې کړه کنه چرکول فیس واش چلو سہی دا آمنا یو جہان من کو فیڈ بیک رکھو بولو تھینک یو سو ویری مچ اوکے جی اللہ دیکھ رو کی

0: حاجه دي زينار ارغونيك ريموم اتشخا زينار اكني فيسماش يا زينار وايكنج فيسماش اتس مي انو پٹھان انو پٹھان تو لختو اسی رکھنا اب رسی بدرت لاسٹ کے ہے ماھا السلام علیکم جی دعوت منگ سر سو خبر کی ودی کیم زنا ارم خٹک کا امر خٹک اس مش پدے کی کنفیوز یو امرا خٹک چلی ملی لسنر اچھا چلی ملی سرنگی تو شبر بار طبیعت سے ہاتھ بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ یو چلی ملی ستی شوتر وڑی رتا لطیفہ کبھی وہ کا لطیفہ دے نہ نہ نہ اویس بھائی پسی وہ کا آنا اروی سا سے ہاں چلو اویس بھائی نے حلوا پہ کڑے وا چلو دیا اویس بھائی لکھا جی نور چینی ملی نور بسویا شو کی زینار کاسمیٹکس دغه شو کی کوم فیس واش روان دی مارکیټ تا مطلب نن بر ورسی خو دنه لوا کوم فیس واش پی د دې کیک سرمنی چکو مدغه باسیوم پ یعنی هفته پورس بکیږي چیرې ملی فیس واش ها تو با می ده یاسې پم زکب یاسې خوان نه او خپل انرژي دی ویسټ کړه ها چلو صحیح دا چلی ملی یو جہان من نہ کہوں تھینک یو سو ویری مچ چا تب سلام دو والا جی کے نام اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ خواب جی بھائی زما زبان ہو کرک والا دے میڈیم پلام برو خٹک اچھا خاطر کرک کے ماں تم پتہ نو جی گا چلتا چاہے نا میسج گئے تھینک یو مرور بھائی اینڈ کیو ڈرو می لیلی کرٹ ڈیرا ڈیرا مننا اوکے جی اور نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم خیر دا شاہی برباری طبیعت سے ہاتا خبر لوس لجونا سا موبائل موبائل والا ٹک آواز دینا رو والی مزہ کا دینا وارس دلوا بالکل بالکل بالکل آگاہ ہو میں خبر ہے تو وکڑ پو شو کے خاں چنن کسٹمر غلی ہوئے تو میں خوی لی دی چی خیر دابو تو ستا انشاءاللہ چر ور رسی دی خیر تین دن کے بو ریزلٹ دی کئی آگائی چی مجھ آگئی پس سپیشل ار غلی ہو
1: اچھا اوسا ساتھ دی کی متفوری تکینا کالنگا نا
0: چلو صحیح ده ٹھیک تھا خوخ میرا ٹھیک دا بس بتا اوکے دا اوکے دا تھینک یو اوکے اللہ حافظ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا ہاں جی داو ویز بھائی چکم دے مطلب تاستے ویل او انعامات چکم دے گئے ہم تاستے ویشل ارمت امرتا نو بالکل تو سی غاں سلوائی شو خویا مارکیٹ تر غلی نی دی گورے کلر ورسی نہ بات کہ تستے ملوجی لاسٹ کیسو میسج غلی دی شاملو ما زینار وٹامن سی فیس واش ایل کنٹرول فیس واش تبا ہاں صحیح دا اوکے دا تھینک یو سو ویری مچ جہان منا بھائی سی او سے کساب سے پوچھو کہ دا س گفٹ نہ ورکوی دا س وشور دا ہاں ورکئی کیا گفٹ ورکئی بیگم اشا ہاں ٹھیک دا اوکے دا خوخ میرا ہاں نیکسٹ وی چی جلدی کرو نا کیا کرو فیس واش پے اوف زنائر زندہ باد اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من سائلنٹ لسنر مون میسج کرو اور دن کو انشاءاللہ تاسو رب سبا ته یوزلی بیا دا سیم ٹائم باندې حاضری شو پخپل دو غانو کې به مو جو یاد ستای اور ور سره د خپل صحتونو به هم خیال ستای سی شولا دا سیم ټایم باندې سبا ته بیا حاضری شو اور دکان ٹائم چکم دی اعظم غدې تقریبا سحر دا تنی مول 9:99 تر 5 بجو رسې مونږ موجود وو تاسو رتلی شي تاسو شاپ وزټ کولی شي او ور سره شاپینګ هم کولی شي اور دن کو پر دو غانو کې مونږ یاد ستای چې چرته ویلا ته خوشاله بده اوسې دلوي لا پو امان

السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. آر جی شاہد خان پروگرام کے ہر کلائے خوش آمدید. تڑی مشائی بخیر رانی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تو سور بھی پل میزبان آر جی شاہد خان. کدی پروگرام سے میش ہمیشہ دپرام تو ستا دیر کبھی دا پروڈکٹ حوالے سرا معلومات او دا دینا علاوہ دے تسی دا ٹیلی فون کال دا ہمیشہ دی لائیو پروگرام سے شامل ہے دی پروگرام سے دے تسی آمد بھی دے تسی رتلاگ بھی دے تسی گپ شپ خواشے خواندور سندر موسیقی ہاں دا دے پروگرام حصہ کشمالو خبر سیدھا حسن خائص سرنگ دمخنا دنے دگینا ڈبینا ترسری و سرنگ ختم مخ سرنگ اسپینی جی بہت دیر آسان خبر چلو تو سوڑی جیرا دنیش دمخنا ترسرائی ختم دمخنا دنے دگینا ڈبینا ترسری دار سا ختم آغا ڈبینا آغا دوغینا چه وقت نا دی تو سی پا مخ بندی دی او تو سی لرکول ختمول صفا کول غوڑی

ઝિફા કંપની કી ચીકીમાં દો દુઆ કિસ્મા ફેસ વોશી ના અવેલેબલ દુઆ કિસ્મા ફેસ વોશી નો તો સે તમે લાવી છે યુ વિટામિન સી ફેસ વોશ દ ઝિફા કંપની ઓ યુ દ વરીજી અધરાઈસ ફેસ વોશ સે વેતવે દા હા દ ઝિફા કંપની ઝિનત બિલકુલ મૌજૂદ દાય તુસે ઇસ્તેમાલ ઓખસ્તા ઇસ્તેમાલ કવ દ ખપલ મખ ખિફાઝત પે કવ دینی لوا کچری دتو سے دسار وشتون وکیجی پسار نتم کیجی دتو سے وشتون خراب شوی دی دسار وشتون ورتاول لو یول یا گنول مضبوط اول ی غوڑے کنا تو سے غوڑے جی دسار د وشتون نہ خورش پخ ختم تو مختلف قسم سوبینی نہ مختلف قسم شیمپو ودو تو سے لمبے جستای سارو وینز نو آیا دا شا خبر نہ دچے عزت سے تدا سے شیمپو وشایا چاگی سرا دے تو سے وشتون تا تکات خمیلا ویشتون اگے سرا دے تو سے وشتون صفا کیجی اگے سرا دے تو سے بدن صفوئی ہا کیجی قبلا آقا خبر اچھے ترگی چیپو صحیح دے جی بکرم خوگی بالکل جی بالکل خبرہ میں دسا کوا خبرہ میں تیلے کوا سپوئی نہ کہی سار وشتون وشدوی کنا شیمپو ترہ سے دلائے شیمپو بندے ورستے خبر ہے خو دا تیل چکے دا دے سار وشتون وشدوی لو یوی گنوی مضبوطوی ایتو سے وشتون تا تکات تیل کنی ایتو سے وشتون ننا چکی میں آگا جڑی دی ولی چکے آگا کا موجودی وی خاما نو آگے بندے وہ نبی ہوتا زاو وشتون خر سے وزیفہ کمپنی سے فاتیل استعمال کرا بقیدگی سرا استعمال کرا خورش پا خواب دوی وریزو سے ختم کرا دسار وشتون وشدوی ہاں گنوی ہاں خوشلی کوی ہے چمکدار کوی ہے وہ دیر صفاتی ندی پچھے دو وشتون دے پرا استعمالی ضرور ہوگی دخو زیفہ کمپنی شفا کے کچرے دے بدان دردی نہ بدان دے خوشی جی دردی سی بدان دے پا تکلیف سی دے بدان درد دا لرکوال قوڑا یا دے پشے خوشی جی گھنڈے دے خوشی املا دے خوشی ندی یو حال زدر کون دتے لے بسورت شد چکلا تسے پا دابون دے زون ملش کوئی سے خوزفا کمپنی شفا تل نو دیر وقتی نی دردی نہ یا دا نوی تزا دردی نہیں دا خاؤ رکھوی بالکل ہی رکھوی اسی تاو دیر آرام

0: خاطر نن دن کو بالکل د تاسو لایو کال او هو خلی د لایو کال نشمیره درته وشایو په دې بندو د سمشت لایو کال کوی چې
1: ستر از
0: د لایو کال شمیره د جی 0330 0344 717 بالکل جی 0333 0334 717 0334 0344 717 وقت فرسٹ کالر طرف تسی چی مش سره سوک تے کیم جنے کال کرائی سو ویلو گوڑی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سلیم
0: ماشا شاید خان بھائی وعلیکم السلام پخیر پخیر جی سو خبر کی دے کیم جنہ گوگل خان تے پروگرام شہر کلائی ہوئی ہے اس رنگ دا ہے
2: سرانگ بروباری وقت رشادو
0: ٹیک ٹاک پرین نوی ڈیر انتظار میں دیرتا وکا خوبے نا بالکل ٹھیک ٹھاک خدا نوم چادر بندی شاہی کنا پخلا دے زون تا خوش کرائی دے اچھا لگا چھ معلومات تیر بھی در ترائے زکا گوگل یہ کنا اکثر دخال کی دعا نو مینا وی کنا ادوام دیکھی مزہ زار نوازا
2: اچھا
0: مطلب جتو دل پلیار راون ہوئے یا مطلب اکلی علاقے کاس ہوئی ہم جتو پیش آنی بیدا سے جاگ در بندے کیچے او گوگلا دانا مونا
2: باز دانا مطلب میں سیوا دانا شعور دانا تک میں بدا پیش آنی بدا خود نخوض رامون نو پیش آنی
0: اچھا مانے داگا خپل نوم بندے دینا پیش آنی خدا خو وردا کا کنا سبو داس چیر ہوتے بوتل آئی بھی مطلب شناختی تھا پاسپورٹ تھا یا اسکول تھا داخلے تھا وچ پتا خو بھی کرتا چہرہ فلور میں دان اچھا اچھا ماشاء اللہ اللہ دہ الوئی نے کمالی دستر کی نشا گوگل نہ صدر وڑی پروگرام تھا بس سوچے مارے دے شیشی بھی ویسا بورتا ڈالے کے کسر آنگے دا پشان وعلیکم السلام پروگرام رو سر اور وشا دو ڈیرا مننا جی گوگل ڈیرا ڈیرا مننا دیکھا چلو مینا دے ورا سے دل سبو دے کال انتظار کہوں یہ جہان مننا تھینک یو جی

है जी जनाब, तो वेसाई प्रोग्राम शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान मुतव्याई आरजे शाहिद खान कचेरे दे तुसे मख स्पिनी जिना दे तुसे दिमाग दुने दुगिना डबिना तरसिरी नौ रखिशे डेर क्रीमी नमो इस्तेमाल करी दीजे डेर फेस वाशी नमो इस्तेमाल करी दी खुना ची दे तुसे पमाख बंदे बरा जमा दे न द्रीमी न लरी कीजे خود سے تیوہ مشورہ دا در گوام کہ خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کیجئے زیڈ کلر ڈبائی دائی زیڈ رنگ ڈبائی دائی گولڈن کلر کے ادھر تملاش ہے یو زال یہ ضرور استعمال کریں خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم یو عدد دا خوزیفا کمپنی شفا بیٹا منسی فیس واش یا درا اس فیس واش ضرور استعمال کیجیے تو اسے مکمل فائدہ ملا. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک جی. سو خبر ہے کہ دیکھیے جناب عمران سرنگ شہی جڑی ہے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس دائیں نند کال والا کے دن ہو دے جڑا شوی کا نام ملگیری نہ کہی کہنا داسے پسانگ رو نہ تیرے رہی. اچھا اچھا بیا خو صحیح تو خدا رو تو بھی آیا. اچھا اور دن کی اچھا مانے پروگرام اور بھی ہو کہ کال ملا ہو نشی. ہاں ہو اور بھی ہے صحیح سعید سعید نن کو ملاؤ سنند. اچھا سعید ملاؤ سو. اچھا نن اس میں چاہتا سلومی نہ کہے کیا سرانگ. وعلیکم السلام جی جی. ہاں وعلیکم السلام.

જે નામ વેલકમ શેફા કોસ્મેટિક્સ પાકિસ્તાન ઝેફા કંપની ચે સુમરા પ્રોડક્ટ તો સારા યુઝર શેર ઝેફા કંપની શેફા બ્યુટી ક્રીમ જે તુસે દિમાગ સ્પિનોલા دونی دوغینا دبینا ترسری دماغ گونزا دا هر سا ختم کری ده تو سماغ تک سپین جو رکی بلکل ما خپا که بلکل ما خپا که استعمالی گی زیفا کمپنی شفا بیوٹی ورسرا یو عدد خو زیفا کمپنی شفا ویٹا منسی فیس واش یا در رائز فیس واش نگی دا ہاں استعمال گی ده تو سی تا 100% ریزلٹ ملاو شی تیلے خو ڈیر صفاتی نا مدرتا ہوگا ڈیر خبر مدرتا ہوگا تو حقیقت ہم دا دے چے دا صفات قابل دی ویلے چے حقیقت حقیقت ضروری استعمال دے زیفا کمپنی شیفا تیل سکین پالش دا زیفا کمپنی پا زیڑ کلر شو درتا ملاوی چے جی جناب شیلو سینا مخم دا بالکل تک سپن جڑا گیا پلاس منٹا پن زلاس منٹا ٹرائی یہ گئی وہ ایک اسے تجربہ ہے کہ ضروری ہے استعمال دے نہیں لوا زیفا کمپنی درے قسمہ شیمپو مارکیٹ کے لانچ کر گئی شفا کے شیدہ وریجے شیمپو دے گئی دیشے دا پیوزے شیمپو دیشے کلوانج شیمپو ضروری ہے استعمال کے یا آدھا دے خشلی خشلی پراڈکٹ نا خشلی خشلی فائدہ ہو بہترین خوشبو در نسی ٹھیک لگے مزید معلومات کمپنی ہیلپ لائن نمبر 031-397-34

ضرور ضرور بالکل پروگرام سره ورسته یا منو خان مسجد تو سے خپل پروگرام ده اور په پروگرام کې کچری چاته سلام ستړي ماشي کې ها وای کا جی جی امین بالکل جی بالکل دور تک کی تو سے دور سرا ان شاء اللہ لاؤ خیر کی منوہان مسجد ٹیم رو سرا کام دے دکال کولے ڈیرا ڈیرا ہونا نا او دا خبر خو میچا تکڑا نا خو منوہان مسجد چ ودی چڑلا بیور وا چ ٹمپریچر شتا دے جی 104 ٹمپریچر کے درتا نو 103 104 کے ویلے چی اور دین کے خیال و ہنسوتے کنا خدا خبر ہمیں پٹاولا پٹاولا میں خو پٹانش والا کنا جی زمانہ لادا پش خیر ہو جائے جی.

خدر من هر دین که شفا کاسمیتکس پاکستان پروگرام تو سے ور لگے خونو نلش کی درنا وقتی اجازات و خالا اور جناب سب وہ بجو بیا دے تو سے سرا ملاقات کیجئے وہ بجو بیا دے تو سے پا خدمات شیخ حضرے شم زندگی وا زندگی وفا وکړه نو بیا و یو ځل یې تاسو په خدمت شیخ حضرېږه تاسو د پوره زد وږو او تاسو د مو د پوره دا وږی کمپنی هیلپ لاین نمبر باندې کال کولی شئ پروډکټ حوالے سره معلومات حاصلولی شئ 0330-0344-717 دا خوی مصر دا جی اور کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0331-397-3436 دے سرار جی شاید خان تویر کی اجازت تلوی اللہ

0: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپاتیک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریاں علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پارسوب، دا سرمنی بیماریاں، بے وقت وشتان سپینی دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادی بیماریاں او دا زنانا و رسولی، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحزم، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس، پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سرسره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتای تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان هټک یونیورسيټي، هیرو جنرال سٹور ته مخامخ، رابطه نمبر یې دی 03312121343، یعنی 03312121443.
1: پسند آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی، سب کچھ ایک ہی جگہ، جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے. ریڈیو امن 88.4 کرک، آپ کی اپنی آواز.

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یے چپا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپا نورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹرتا چ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ

0: بھی آؤ یہاں وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کماں سے موجود نہیں ظاہر ہے زبدہ سے کہوں گا نا چونکہ کلینک ہاں دیدگی سہولت پر آئے چھ نو بجے اشپیچ دا یو ڈاکٹر سے بولتے بھی اور یو ڈاکٹر سے بمسر پروگرام کی بھی نو دا کوشش پہ کہوں گا نا جی واہ واریز چھ دا یعنی وارز ڈاکٹر مصطفیٰ کماں سے مصر پروگرام کے موجود وارث سے چدا کنا ذاکر شاہ بچہ سے موجود نن مور سرا بالکل پروگرام کے چدا آغا ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچہ سے موجود دا ڈاکٹر صاحب سر بدوا سلام کو سٹڈی مشی کو خبر بھی سر کو او اگینا علاوہ چدا زبیر صاحب چدا آغا ڈینٹل موجود دا آغا ریدون کی چاہتا ہے غشنو مسالہ بھی پشتنے کا ول غوڑی مشورہ ڈاکٹر صاحب نا ہوسٹل غوڑی زون بھیا ول غوڑی نو زبیر صاحب نا دی غشنو بری کے پشتنے کا ول شی اور نوریا ماشاء اللہ ڈاکٹر سے ذاکر شاہ بچا سے دا ہومیوپیتھک اسپیشلسٹ ہے ماشاء اللہ ڈاکٹر سے ہاں تیرے وسیع تجربہ دا تقریباً 27-28 سال چلا آگا پودی فیلڈ کے چلا خلا تجربہ اٹھا ماشاء اللہ یو قابل ترین اور یو ڈاکٹر تکڑا ڈاکٹر دے ماشاء اللہ دے ہائبر پختونخوا تو خوش اور ادن کو ٹائم منظر ہے کہ ڈاکٹر صاحب سرا دوار ڈاکٹر نو صاحب سرا دعا سلام شاٹ شاٹ کی کہو اگر نہ پاس دی تو سکال ہر رہو دی تو سکال بھی شامل ہو پو 0331-12-12-413 مدے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام پروگرام وبرکات
0: پروگرام کے دیتا ڈیر ڈیر ہر کل اسٹڈی مشی ادا پر اتوے کنا چھ ماشاء اللہ تو سے کلی تلوڑ وے کنا ٹول ڈاکٹر ہوں صاحب چٹیا نے مچی دی آسنگ تیرے شو اگن علاوہ سفر مسنگ وشو اور نن ریس دا ماشاء اللہ اور تو درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے ڈیڈ ویلکم ہر کل ہاں یہ پروگرام کے دیتا نن پہلا زال چاہ ہر کل ویو اور نور دیس رہے تو سی طبیعت اور مزاج سرنگ دا جی ڈاکٹر صاحب
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم راز بھائی آسنگ طبیعت خیر
0: الحمد للہ اللہ پاک کرم دے
1: شکر ڈیان ڈیر کی بیارا غلی خیر درمان ہومیوپیتھی سینٹر تھا نندم فرسٹ ڈے وا ہڈی مجزان راغلی ہوا مختلف ڈاکٹر صاحب نظمنگ مریضان پکی الحمد للہ نن خور ڈیر خوا اور بالکل آگا اور دن کو چکم گا مطلب آگا پشاور ہومیوپیتھی سینٹر تبر آتل کنا پاگا نم باندھے جیل چوک کی چکم بالکل آگا منگ مطلب زلت نا سو درمان ہومیوپیتھی سینٹر کی
0: یعنی الٹر ٹرانسفر
1: الٹر ٹرانسفر شو بالکل چکم مریضان منگ ٹریٹمنٹ کو علاج کنا زیر علاج دغو مریضان ہو مطلب پیشنٹ پہ کالم کڑوا سب کی دل تراغل تم ویلی بو بیام چھ کما مریضان چھ مطلب دم دغه نه ور دل خبر شی نی او چھ دیل تتری بالکل اگے پارا من دا کوش بالکل دیل ترات لیشی او ال تخپل ٹریٹمنٹ ہم جاری سار لی
0: انشاء اللہ یو جہان مننا او ماسا ڈاکٹر صاحب چتا سن نو پچھٹے بندے او گن ډیر او اغمی نوال استاد سو تپوس کولو چھ ڈاکٹر صاحب مونږ ته ڈاکٹر صاحب پچھٹے لاڑ دے واپس پر راضی تاسو ته بزای خیو انشاء اللہ ڈاکٹر صاحب دل تکے دے ماشاء اللہ نزی کنا
1: بالکل
0: او ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ تاسو پلاس باندې اغا سوک مریضان را غلی شفا ور کونه چې دا الله پاک ذات دی کنه سوک ورتا اغا چې ازریا جوړ شي نو ماشاءالله اغا ټول چې سمره ها اغا مینوال را غلی دی اغا پیشنٹ رو غلی تو سنا اغا یا زیر علاج دی یا دوائی خور مطلب تاسو ایڈوایس کړی اغا استعمال کړی دا ماشاءالله اغا تریلی ملاو دی نو بالکل خوش ہو رہی کو اور ڈاکٹر صاحب چدا یعنی کہ ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچہ صاحب دا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے بخشینی جی پرمنٹ پال تک جی نوس بھی چاہ آل تک ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب ہم موجود بھی نو تو سے بالکل روتلا شاہ کلینک ٹائم دا سبھی نے 8 بجے نمزگار 4 بجے پورے ڈاکٹر صاحب یو جہان ماننا جی مشترے موجود دا ڈینٹل جناب ڈاکٹر زبیر کمال صاحب اکثر بخابشت نے کہو کہنا چاہیے سرنگے دا اور نند ریز خان سرنگے تیرکڑا اور چٹیا نے سرنگے تیرکڑے زبیر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوسٹڑی ماشی در تبھی ہر کلائی در تبھی ویلکم بیک وعلیکم
2: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر الحمد للہ شکر دے
0: جی
2: سمر مریضان ریسنٹلی یا کم پینڈنگ کری
0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی جزاک اللہ جی ڈاکٹر صاحب جی جی سار پو گڑی جی تو ساری خوشی جی اچھا تو جی یعنی چی سار پہ گڑی جی شاہ صحیح رہے اچھا دا ڈاکٹر صاحب نہ پچھتا نہیں کہ نور خود سب پچھتا نہ لڑے وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یو جہان مننه خو راکې لشکي انتظار وکړه ډاکټر صاحب جواب در کوي شم.
3: ہاں
0: جی زر زر. اچھا په مخ یې دانې خدي دا هم ډاکټر صاحب نه پښتنه کوي شم. اوکے خو راکې د کال کولو. یو جہان مننه. تھینک یو سو ویری مچ جی. جی خواجہ اور دن کو تو سے ہاں کال کولے سے بیک ٹو بیک کال سلسلہ جاری دو ڈاکٹر صاحب تب دا سی پنجش پیش پشتنی چیدی غا جمع کوا اور بیا و انشاءاللہ دے تو سے اگا پشتنی چیدی ڈاکٹر صاحب جواب دیر کوی بالکل تو سے اگا کم قسم ہا بیماری وی زتا چے ہومیوپیتھک اگا واحد علاج دای چے باغے کے ڈیر بیماریاں نو علاج چے کی جی نو موسرا ڈاکٹر سے زکر شاہ بچا سے پروگرام کے موجود ہیں ماشاءاللہ یو بہترین معیاری ڈاکٹر دای نو تو سے بنا ہر بیماری بارے کے پشتنے کا والا ہے شے نیکسٹ کلر تے مقابل کو جی مسے کال رے سو پہ سب شامل ہے. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سو کر سے خبر کی اورور میں کم زنا
4: کرک درنگی بندینا
0: نو ما خوشان نو ما
4: حسین خان.
0: حسین
4: محسن خان.
0: اچھا محسن. محسن بھائی اس طرح ماں سے صحیح ہے. اللہ پاک کرم دے شگڑی دی زندگی ساتھی ری جی. اچھا ڈاکٹر صاحب روسا موجود ہے بالکل ڈینٹل خدا غنا پاس بالکل ہومیوپیتھک اسپیشلسٹ چدا موسا ڈاکٹر صاحب ذاکر شاہ بچا سے موجود سب پوچھنا بولا روئی ہاں توری چائے یا کھڑے چائے تشی تنی ویشی سشی بھرے کے پشتنے کبھی اچھا ڈپریشن دے پورا تو سی آئے لکھتا ڈاکٹر صاحب نے دا پشتنے گئے توری چائے یا اوکے جی. اوکے جی ڈاکٹر صاحب نے دے بھرے کے پشتنے کو شاؤں یو جہان مانانا جی تھینک یو سو ویری مچ. مرسا محسن بھائی. محسن بھائی لشکر ہوتا ویٹ وقع ہے تو سب ڈاکٹر صاحب ریڈیو دلاری بھائی جواب در کئی جگہ ریڈیو آواز چدا آغاز صفاوی جیسا بالکل بیک ٹو بیک تکال سلسلہ جاری دو 0331 12 12 413 مندی تو سے ہنسا پچھتنا لا رہے نو آغا والا رہے کچھا پچھتنا ہے منی بیا خمشے کے پروگرام سر اور وی یو جہان مننا. السلام علیکم. ہاں ہاں ڈیر شاہ رجانا دگا سے سم سلاوی اگا پشتنا کا ویشا دا ڈاکٹر صاحب دی ٹیم تو اسپیشل ٹیم روبوسی جنہوں نے پیا ہوا تو ڈاکٹر صاحب جواب دیر کی شاہ بچی عمر سمر دا وہ تک بولا تو پلا نما برکت و شیلا. اچھا اوکے دا ڈاکٹر صاحب تو ریڈیو دی لاری جواب در کبھی تو سیلا ہوں ویٹ ہوتا وہ کیسا. اوکے خپل ریڈیو چیدا آغا آن کے ڈاکٹر صاحب توستا آغا جواب دیر کوی جی بالکل خوش ہو ریدون کو خپل پشتن چیدا آغا کل ہم کوای یو دا کوای چی ریڈیو آواز چیدا آغا کموای یا ریڈیو بندوای فی الحال کل تو سے خپل پشتن وکے بیا ریڈیو خپل آن کوای توستا ریڈیو دلاری ڈاکٹر صاحب زکا جواب دیر کوی چی ریڈیو آواز صفا وی کل کل سگنل و مسئلہ وی پاویا تو سے ڈاکٹر صاحب پا چکیم جواب دیر کوی پاگے منو ٹھیک طریقے سرا پئے جائنا صحیح دے کنا 0331 12 12 413 جی ڈاکٹر سعید ذاکر شاہ بچا سے موسن پروگرام کے موجود ہیں ماشاء اللہ دے ڈاکٹر صاحب یو جہان مننے کو چدا قیمتی ٹیم چدا آغا مشتر ویسا اور مجھے خجی مکار اکرا دے اقبال حزمات جی یقینی سے ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ کا آغا مصطفیٰ کمال صاحب دا اور یا ذاکر شاہ بچا صاحب دا ماشاء اللہ دو ہومیوپیتھک فیلڈ کے چدا یو وسیع تجربہ چدا آغا لری نو تو سے اقبال پشتنے چدا آغا ڈاکٹر صاحب نا قول شاہ جی 0331 12 12 413 نیکسٹ کلر تے مقابل کوچ مسا کال رسو پہ سب شامل ہوئی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
5: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب استعمال
0: ڈاکٹر
5: یعنی نو لہذا اوس تپو وکا کایې به بزو
0: اچھا عمر دې څومره ده عمر دې څومره ده
5: عمر تقریبا 73
0: اجه 73 دی دا ایج او نومار دا ورشه نومار دی نو ورشه لا ظاہر گول تر سره پروگرام اور وا بالکل مشترا زبیر صاحب موجود دغه پښتنه کو دے بری کښ یو جہان مرنا تھینک یو سو ویری مچ بالکل جی تس تب کگا تو زبیر صاحب نہ پشتنا خپل ولا رہے یا دے سرا سرا بالکل ذاکر شاہ بچہ صاحب نہ تو سے پشتنا ولا رہے نو تس تا جواب چدا اغا ملوی جی یو سو کلو نہ بنور ہاں اغا پروگرام کے شامل ہوا اچھا ٹھیک لائی داسے چل کہو کنا چے وسرا وسرا دغا پشتن جی دے اغا ہگلی رکو کال چے دغا شامل ہو ڈاکٹر صاحب سنگ دے خدا بالکل
1: صحیح
0: بالکل ڈاکٹر صاحب پہلے چے سنگ مڈا سسٹر کال کڑے وہ دو تو ستا سو خبر ہو رہا چے بابی میدا اگے بند سر چے کم دے اغا تاوی گی یعنی کہ گرزی اغا چکر چے ورزی جی جی جی اگین علاوہ دو تپوز دو کڑیو کنا چی یو فیس باندی دانی دی داد بڑا جواب نہ کائنلی ور کجے
1: سر گرزے دو خو مختلف وجوہات کی دیشی بی پی آئی بی پی لو کی دیشی یا مطلب دو جی چی ایچ بی لیول ماس ٹائم چی کم کمی کنا جی بلڈ ناگی پو جو سرگردی اور چکر ہوتے کرا جی زیادہ تر بی پی ہوتا سر زیادہ تر تعلق شادی کا نا ماس ٹائم چاہتا جی میدے اسٹمک ایشو یا غیدہ وجم کی نا اور زیادہ تر چی منگو گور مطلب ینگ یسٹر کی چی کم زیادہ تر ایڈلٹ ڈیفیشنسی زیادہ تر کنا آئرن ڈیفیشنسی زیادہ تر غیدہ وجی کی گی چی کنا پراپر فراق نن سبا چی کو گورے نو پیپسی دو دا غدے پاس
0: یعنی سپائسی خوراکونا
1: سپائسی خوراکونا یہی پوج مطلب دی پراپر دا جی کم اگر جی سسٹم پورا آگا دا غن کی گی اگر پوج مطلب جی خوراکونا دسی دی اور نسو آما شای اللہ جی
0: ہائیبریڈ خوراکونا
1: ہائیبریڈ دے چی چکن دے شورمو دو برگر دے ہوکا نا بریانی دو دا غن زیادہ تر دا فیمیل چکم زیادہ تر دا چاول و بریانی دا جسو نلیز میز وغیرہ دیتا تو خوری گی نا
0: اسی ڈاکٹر سے یہ تا خبر کٹ کون فیمل حضرات چی مطلب زمون گے سور دی کنا اگر چاول واقعی تا سو خبر چاول ڈیر سے جاتے خوری
1: بالکل چاول ڈیر استعمال دی کنا نو اگے پوج کی اس کے حوالے سر دی چی لگا دی پر مخ سکن دا ودی کنا اگے تا اگے پر
0: خیر دا ہو کلیئر نہ شوی کنا چی دو خپل اگ مخ یت کڑو یا بابی ولے تو ہو خیر
1: کنا مطلب دے چی لگا دا ڈیٹیکس سے ریلی دغه چی کلا دا خولی چی کم مسام دی دغه بنشی
0: اچھا بنشی
1: ا بنشی ای پوج مطلب چی کم ریلی دغه یا نوزی سکن نہ نہ پر سکن کی ڈپازٹ چی دے پزے
0: جی
1: ہاں ادانو کا شکل چی مختلف سکن باندې پمخ باندې یا مطلب نور باڈی باندې زیادہ تر پمخ باندې زیادہ تر راضی کنا یعنی سٹر چی کم دی یا تر دغه چی کم
0: ٹین ایج کی چی کم
1: ٹینیجر دغه چی کنا زیادہ تر دغه شو مطلب یا دسی چی دسی کریمان وغیرہ استعمال کی چا خطرناکی
0: اچھا اچھا اچھا اچھا
1: مطلب هغه دا وجم لکه زیادہ تر مولا چی مطلب د فیمل راغلو کلینیک ته ناګه جو کو یار مو دنیا کریمان وغیرہ استعمال کی لسر سکن ډیر زیات خراب شو الحمدللہ مو ته بیا ټریټمنٹ او دغه کو نه ډیر فیمل بیا ډیر گزاره کړو ډیر دغه شو بیا غی نور پیشنټ امرا وستل
0: ماشاءالله ماشاءالله
1: بل سسٹر او بل کزن وغیرہ وسته هغه د مختلف بیماری بیا د سکن مسلې الحمدللہ په دې د پار چې کوم میډیسن دی سکن والے سره یا مطلب ایک نی دی یا پمپل دی یا پریکل دی زبردست بہترین بل دی سائیڈ افیکٹ سکن نہ خراب وي
0: له
1: کو سخه کوم ګورو کاسمیټک کې ګران ګران کریمان خلک استعمالي خو سکن نور مل ډیمیج کی بل سکن سرشي ریډنس پکې راشي نو دا سی دی فیمل چې بار ګرځي کور کې کار کې نور تن بالکل دی سکن تور شي
0: جی
1: کچې شي کنه دا سکن دی یاد خولې شو دا غندي یا کچې شي هغه بد کله غستګریز وغیرہ پکې هغه کی سوراله راشي ریډنس بیا چې کله دی نور ته ګرځي یا نور د سکی مطلب دی چې هغه سن چې کوم دغه نور هغه شو هغه نه سره تور شي ا بیا بالکل بد ښکار ډیر زیات کنه هغه پر بیا مختلف کریمان وغیرہ استعمالي نو دا چې کوم دا سایډ افیکټ به زیات یو سکن خرابې نو الحمدلله په چې کوم میډیشن دی کوم دوا نه دی بل دی چې دغه نشته کنه سټیراید نشته او مطلب د دې کم سائیڈ افیکٹ نہیں تو مکمل اسکن مکمل سبا
0: یعنی فائدہ اس طرح او مطلب نقصان چے
1: بالکل زبردست تا میڈیسن جو مکمل لگا بیماری جلنے نہ ختم
0: صحیح صحیح او بالکل سسٹر تاسو کال کڑے ہو ڈاکٹر سیم نہ تاسو دغا زبردست ماشاءاللہ خبر اور دے مزیدار خبر اور دلے نو تاسو بالکل دغا خپل خل غواڑی بیماری دغا علاج کول غواڑی نو درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ماشاءاللہ اغا بہترین علاج دغا موجودات سے رتل لشی جی بالکل دینا علاوہ چے دائیں یو کال گورا کنا یو کال تے مقابر کو چی مشترا کال دے لارے سوک دی سب شمل وی جی 0331 12 12 413 منے بیک ٹو بیک تے کال سلسلہ جاری دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جناب السلام علیکم ہیلو السلام علیکم اوکے جی تو سے آواز نہ رسی تو سے رتبیا ٹرائی کا والے صاحب 0331 12 12 413 منے اوز ڈاکٹر صاحب نے واپس تنا جڑا غبلا پدے کے بالکل کلیئر کواں ڈاکٹر صاحب محسن بھائی کال کڑے وہ غویل کنا چې مجھے چې ټیک ٹھاک منه یا په فیسبوک منه دغه خبرې کتی دي چې دغه ډیپریشن دی پوره تور چای خړا چای چې دا ٹھیک نه دی کنه وی چې ډاکټر صاحب تاسو نه کنفرم کوي چې
1: نه لسه خو دغه نشته لګ دا ټیک ټاک نن سبا میډیا دا کنه مختلف دغه بالکل لګري هغه کیفین دی کنه
0: کیفین
1: مطلب تاسو ډیپریشن دی هغه تلک چوس کې ستاره غزینی سکون ته ملو شي
0: جی
1: کنه
0: جی جی
1: چاري شي چې مطلب د خپل دغه نه نو خو بیا نقصان دی
0: کنه
1: کنه د چاړه پسو شي د سرو شي په زګر خو منډل نه کنه
0: مطلب مې یاري کې داسې کیسانه
1: نه نه څنګه نشته بالکل
0: بس اوس په پزړ ده کې لګي چې ډاکټر سی یو خبر ہے وہ کیا بھی کنفرم ہے یہ جہان میں نے یہ کال گرو جی میں سے کال آ رہے سوکتے ہیں السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سنگے خیر تو
0: اللہ پاک کرم دا شگڑی تش ہے یہ
3: کرک میں خبر ہے کم سے تو بس کو دا
0: اے کرک نہ سو کا نمار تا وسے نمار تا وسے اچھا نمار پہ لڑتا وسے پہلا نمار تا شے ہوئی کنا
3: جاوید
0: جاوید بھائی اوس تو بلڈ پریشر دے مسئلہ دا
3: بلڈ پریشر لگا ہائی ریاض دے لگا مال کا خنا خرو نور دا سسی زرا نہ خرو دے لگا کمی گی نا 196 بٹا 190 بٹا 105 110 تا ہر ٹائم دے اور کی لگا بیا ما بندے سر چکر کئی گا لگا بلار دے زم دے اور دے گا
0: عمر رو تو ویسے عمر
3: عمر سو 57 سال
0: اچھا 57 سال عمر دے دا ٹھیک شوائے نور خوب سا پشتان نہ لارے خیر آخو ڈاکٹر سے بالکل تستا جواب دیر حق رو دانیو باری کے خوبیاب خائن چلا ہوئے تھے چٹے میں جواب دیر کی شاں یو جہان مننا جاوید بھائی تینکیو سو ویری ماچا بالکل نیس کلر تے مقابر کو جی سوکتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جناب کال میں ملاو دا خبر وقت ہے ہلو جی سوک خبر کر سر کم زنام جی جی روتویا جی السلام علیکم جی چوک سے خبر کی کم سے نا صاحب ڈویژن بٹن میں ورور نوم جی جی رحیم گول بھائی پروگرام کے ہر کل ہے ڈاکٹر صاحب دو ڈاکٹروں سے بول رہے جی سب پوچھنا بلا رہے ہیں اچھا دار ہوتا ہے اچھے نیم سار کے درد کے جی کا مطلب ہوتا ہے اچھے معمولی درد کے جی اچھا سری کا کئی سری کا آگا سری کا ہونے کئی جیسے دھڑکن ہونے سری کا ہونے کئی اچھا ٹھیک شوا صحیح دا دین اللہ واہ اس کا پشتا نہ لارے قربان بالکل رحیم تر اس کا پروگرام اور ڈاکٹر صاحب جاب دیر کبھی شام اوکے جی یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ یو بل کلر تھے مقابر کہو جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم تو سے آواز نہ رسی تو سروس ابھی آچے دا آٹرائی وکے اور دینا علاوہ چھے دا بلکل ایوا بلا پشتنہ ڈاکٹر سے کلیر کہو مشترہ چاہ کال کڑے ہو برکت کال کڑے وہ ویچ یو 8 سال بچہ ہے دا کہنا نو آغا پو غڑ کے آغا دانا گو نیدہ کدو غاڑی چھے ستوی پہلا یو وڑو کے واندے اوز دعا شوال نو ڈاکٹر سے پتہ سنے تا پوس کری جا آیا دا آغا دے سا میڈیسن بندے میں علاج ہوشی کا آپریشن بھائی کہو جی سا
1: پہلے کیا گلی دی گئی
0: آغا کدو غاڑے آغا دانے چھے ہوشی
1: بار چھے ہوشی آغا
0: آغا غنڈے غنڈے جی جی
1: بالکل آغا دا سیڈون تا دل تا سیڈون تا ہوشی آغا
0: سیڈون
1: تا ہوشی آغا
0: سیڈون تا
1: بالکل اکثر زیادہ تر معشمان رہی ہارمون ڈس آرڈر ہوم پیتھک ٹریٹمنٹ بالکل زیادہ تر سرجری الفیت سائڈ پراپر میڈیسن دی پراپر دوائیں دی
0: میڈیسن ہو میں گولائی ڈے رہے ہوتا ہوں خواہ دارد نہ ختم ہوئی دا سے کیس کے جی تو سے سویا ہے
2: دی کیس کې هم دا سو وایو چې د پارامیډیسن خورل هم لازمی دی په هغه نه مخکې دی دغه علاج کول پکار دی دا او کتلی شي مسله صدا
0: جی
2: چنجنوالې د چکم کیرز دی اری ابرمو کو کورړه کول بیا بڑکو کورا سیټي بیا با ار سیټي کو روټ کینل ټریټمنټ ستا وای نور کو د لګولی غو وګور هچې چې کپوشي راغې نه پس بیا پته دی چې
0: څه کول پکار کنډیشن پته ولې چې دا څه غواړي کنه صحیح یو جهان مننه ز یو کال غوړم چې مې کال لري سو بیا السلام علیکم اوکے تو سے کال سے دا غامونا ڈراپ شلو بیا رتا اٹرائی کا ولے 0331 12 12 413 منے بیک ٹو بیک تے کال سے سلاجری اور ٹیم رسریا لشکی استاد ہے نو دے تو سے کال دبو ہم ہا ٹائم چاہے انشاءاللہ ملا وی جی اور تو سے کی میں پشتنے کڑی دی وسرا وسرا غا کلیئر کی جی انیس کلر گورے جی میں سے کال لارے سو کی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو کی سر کیم جنا اووز دی کام روسی نہ پے جان جی لشکی اووز پل کلیئر کا شگیلا وغیر نہ سو کا جی مقدس پروگرام کے ہر کل ہے ڈاکٹر سے نسل پوچھنا لڑے
6: ڈاکٹر
0: سے دورائی چکی مدی دے کے گنڈر کھاتے دا اچھا وٹ گوشن چکیم دی سورے سے وش لیں اچھا صحیح ہے ڈاکٹر سے نہ پشتنے کو مقدس شام اوکے یو جہان منا یو بل کلر تے مقابر کو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم اوکے تسے آواز خانہ رسیدا سے زیون وی چ ماشاءاللہ اگے کے سگنل چھی دی بہی چار نہ کی اس چار نہ کی اوزن جو کوئی کہو بہی نہ کبھی ڈاکٹر صاحب یو بلا پشتنے چھدا جاوید بھائی کڑے وا چے اچھا دینا مخ کے غشونو پشتنے جی کڑے کی ما کڑے وا کنا اغا ظاہر خوش مشر کڑے وا چاگے دا ڈاکٹر صاحب جو ویر کلو چے تو سے چیک اپ تروش چے مجھے تو سے دا غشونو جی دی والا کنڈیشن وقت چے دا چھے گوڑی کی منمنا علاج چے دا غا گوڑے جی زکر شاہ بچا سے تا سنا بالکل جوید بھائی کال کڑے ہوچی دوی جی زما 57 سال عمر دے کنا بی پی میں نہ کنٹرول کی گی او خی کی گی جی دگا سے جی ڈاکٹر سے
1: بالکل دا ہو مطلب جی کی ٹیسٹ کڑی یا لپر پروفائل ٹیسٹ اگے پارا من کو ہوا ای کی کولیسٹرول لیول جی کم دی گنا کولیسٹرول دی ٹوٹل کولیسٹرول سمرا جی دجی کم دے آگا ایچ ڈی ایل سمر دی ایل ڈی ایل سمر دی داغی مطابق بیا بالکل دی میڈیسن شتا باس ٹیم لگا زیادہ تر بی پی وجہ ہم دغا دا کنا
0: جی جی
1: کل استا مطلب کولیسٹرول لیول ہائی شنائی پوجا استا بی پی ہائی کی گئی کنا
0: اچھا
1: فیٹس را شی دغا رسی یو دا خوندہ کولیسٹرول لگا سر بل اصابی بلڈ پیشر شی آگا لگا دغا نی خلق اگر سچویشن مطابق اگر ایک دم غصور شی بی پی ہائی شو کنا لگا معمولی خبر و اوری چرتا ناجائز خبر و اوری
0: شی
1: کنا کور کی عدس وڑو سر یا نور دسی آئی پوجا دا بی پی ہائی شی اخوا صحابی شتا خوشو نیچرل دغا سر ہر ساڑی تا ورزی کنا خواہی سر باس ٹیم ہوتا باس بیا ڈیس ٹیم پوری چلی گی باس ٹیم دی چی لگا دا کولیسٹرول سر تعلق سا دی کنا چیرہ کولیسٹرول لیول وغیرہ مطلب دا ہائی شی وی دی دی بٹس کڑی یا بنی کڑی دی تا بٹس کو باقی دا ہی پرانا کی دی تا ٹریٹمنٹ کو انشاءاللہ بلڈ پریشر ہم مکمل علاج تا ہم پیدا کی شوگر بلڈ پریشر انشاءاللہ در سلور میں سے علاج کی یا کڑی ٹیم نہیں یا مطلب جی گیم دے ٹیم ڈی ری دی مطلب دا ہوا تو یا مخ کی ڈیر ٹیم نے نو کم از کم سلو پین زمیا شی یا تقریبا دشپک میں شی پور بھائی او کنا وی ریسنٹلی دا مسئلہ راغلی کنا بس جات ود ان 3 منتھ میں انشاءاللہ دی بلڈ پریشر تولو مر دا پار انشاءاللہ
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ او بالکل جاوید بھائی تو درمان ہوم پیتھک میڈیکل سینٹر تر تلے شی انشاءاللہ جس سنگ ڈاکٹر سی او ویل کنا چ دا سے دے بلڈ پریشر شوگر مطلب دا بیماری ہنا گو ہومیو پیتھک ماشاءاللہ بہترین مکمل علاج دا غا موجود دا ڈاکٹر سی یو جہان مننا یو کال بل گور چ مسے کال لاری سو پی السلام علیکم اللہ پہ کرم دا شکڑی جی ارور میں سوک تو سر کم زنا
7: سر جی لکن مزامل
0: مزامل مزامل سرنگ دا شدا
7: خیر سر جی اللہ فضل دا سر جی دا شو مرو دا زبا میں پخا دا چلا رو مرواز
0: دا آچھا جبا دے پخا دا
7: ما ویل چی دا سلس کی ڈاکٹر
0: سے آچھا ٹھیک
7: کورونا علاج بھی صحیح
0: اوکے ڈاکٹر سے نہ پشتنا کہ بالکل مس خدا غوڑ جی داس اگا علاج ہوئی تو کور کے علاج وشی کا نہ ہو چکے کور کے نہ کسی بھی آگا ہو اللہ کے آگے خوش حال نشتا بیا ہو بخام خا علاج چی دا کا وے ہو خیر مزہ ملے پشتنا کہ اے ڈاکٹر صاحب نشاں اوکے قربان تر ډیرو سره اور واجی یو جهان مننه تھینک یو سو ویری مچ د کال کا ولې مو سره ټیم او پروگرام کې چې دا کام پوتې دا ډاکټر سي دغه جوابونه مو کلیئر کو بیا رو سره ټیم بلکې یو کال ګوره کنه بیا کال چیرې ډاکټر سي به زوی چې نه دا به اوس خامخا په مشکله به ملاو کړی چې خبرې
1: وشي
0: از ډک یو احساس وی کنه خو علي کلونه خو ماشاءالله ختمی جن الله پکته نور خډیر کی خو ټیم مو سره ختم شي ګورو نس کلر سیم سره کلر سره السلام علیکم جی کال مو ملاو دا خبرې وکړي ټیم کام دا ہلو اوکے تو سے آواز نہ رسی جب مکاور کا بل کا لڑتا ہے جی خپانا شاہ السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: جی جناب سر ما سے سرنگ صحیح ہے وہ چوک روسا خبر کا ہے بکا ہیلو نہ چوک جی قربان خزان نما نما نما اچھا نذیر جی نذیر بھائی ڈاکٹر صاحب نے سے پوچھنا لارے زر زر ولرا ولرا ولرا ہلو ہیلو جی جی ٹیم رو سر کام دے تخلا پشتنا والا رائے جی مو اوز درسی خپل پشتنا والا را مجھ سر ٹیم کام ہی پروگرام کی جی بیارو تکال وکا خپانا شی جی تو آواز سے دانا رسی بل کلر تے مکار کو اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سوک رو سر خبر کی کم جناب راز
6: بھائی شادی خیل نا سید خان خبر کو آلے تمہیں ملگر نا سر سر آیا چی ملکہ ندا دا
0: خوراک
6: خوراک
0: اوکے دا ریڈیو رو سر اور وے ڈاکٹر صاحب جواب در کئی سم یو جہان منوار اوکے جی ویلکم ہر کلے روشی جی ڈاکٹر صاحب دغه پښتنې زر کلیئر کو داسې نه جی بیا ټیم نه غو پښتنې موږ نه پوت شي کنه دینا علاوه دغه جاوید چې دا هغه پښتنې کړي و چې بچي دا کنه 17 سال عمر ده تاسو الریډي جواب ورکو دا نه ورګي خو جوړې دن کو چې چرته دغه سه الکا یو جواب ډاکټر صاحب هغه ته ورکی ټولو د پاره یې سه ډاکټر صاحب دوی ته خیر دی بیا واسه چې دا دوی وچه 17 سال کنه چې ته وایې خیر دی خپاده نه
1: بالکل لا دی ته وو یو نو سکین مسلې زاتره چې نو فیمیل چې کم دی هغه هورمون ډیسارډر یې مطلب چې کم لاغي کنه
0: جی جی
1: میاشتي کم دغه یې وجم کی مختلف وجوہات یا سکن مطلب دسی جی سباب مطلب فیمل گوریو کریمان استعمالی مختلف عقید وجم سکن خراب شی مختلف ایک نیو پمپل وغیرہ پہ رکھی جی عقید وجم کی اباس ون کی کل میں زہریلی اغراش یا پسکن زہری کی کہنا بار تا دھانو پہ شکل کی پسکن راک دگی کی نا اگر خوراک تھا مخ کی سنگ موران دی خبر اکڑا چکل خوراکوں فیمل جی کم دی زیادہ تر گرم خوراکوں مطلب دی خوری چپسونا لیز وغیرہ داشو پیپسی وغیرہ مطلب دی بریانی وغیرہ چاول ماول خوراکوں سرا سکن باندھ گرمائش جگہ سیواشی اور اس کی میدانی رکھی جی
0: جی جی دادی علاج سے بیا غم ممکن
1: ہے بالکل دی ہوم پیتک بزات رمگا چکم فیمل راشی ویرمگا دون دو دا کریمانو لگو داون لگا دانے ختم شو داغون بیام پاتی بیا بڑیر بدی خکاری کنا الحمدللہ ہوم پیتک داغون ختم شو دانے مکمل ختم شی اور سکن مکمل صفاشی ہوم پیتک بہترین ٹریٹمنٹ شتا
0: صحیح یو جہان مننا ٹائم رو ڈاکٹر صاحب کام دے سر سر بدا جو بنے کلیئر کو رحیم بھائی کال کڑو دوی چھ درے ہفتے ہو شے کنا جے سر کے میں درد کی
1: سر درد مختلف وجوہات کی دیکھی آئے مطلب دادی بی پی لو کی گی دادی بی پی ہائی کی گی عمر سمر ہوئی ہے
0: عمر خود
1: عمر مطلب بعض ٹائم کا نا ایج واج دئی بلڈ پریشر ہائی کی گی چاہے لو کی گی عقید ہو جی کی بات چاہے مطلب ایج بی لیول جی کم دیکھا کم شی عقید ہو جی بسر مانے دڑ اور بوجھ رہا جی یا مطلب جیسے اسٹڈی کی یا نور جیسے داغا کی نا دماغی کار کی یقین وجی دماغ بوجھ اور درد رہتی
0: شی صحیح یو جہان مننا دینا بات کی بالکل چا پشتن کڑے دا زبیر سے تاد پر پشتن کڑے دا بالکل مقادس دا پشتن وکڑا جی چار دن وشوے گا نا نو زبیر سے وئی چی دا غٹ غا خونے چی کم دی سائیڈ تا دزے کی یو غٹ غون دی راختے دا کنا دانے شکل کے غٹ
1: ٹیومر ٹائپ
0: ٹیومر ٹائپ اگا چی کم دی درد کی وی یو در چار دن وشی دا سوجا کی دلائش
2: جی دا ہو انفیکشن وی اکثر هغه غزک وی جیز پکی وی او دا ډیر ټیم نه دا نه چې مطلب دی سلو روز یاری کې سلو روندار ډیر ټیم نه هو بس معمولی شان ډاټ پیو لګي هو خلک پروانه کی چې بیا پین شروع کی در شروع کی بیا هلکو ته راځي
0: لکه مثلا دا ډیر وخت نه وی خو بیا دا چې کله لکه مطلب اوس 4 دن وشول هغه بیا ډیر زیات ظاهر شي او در شروع
2: کی چې
0: بار ته ظاهر
2: شي در شروع شي بیا هلکو ته احساس پیری
0: شي علاج تا مطلب
2: او جی بالکل چې چې پوشي بالکل شته
0: صحیح یو جهان منا تھینک یو سو ویری مچ ا دې سره بالکل ذکر شاه بچا سے سرجیتا سنتا پوسټ مزامل چې دا کال کړو وی چې سلو روز کې نه جب اخله می پخا دا سو وجوهات
1: مطلب گرم خوراکونه بیکڑی اغه سره یا تر اینٹی بیوٹیک وغیرہ موږ خورو سٹوماٹائٹس دته ویل کیږي
0: جی
1: په دې مطلب دی مو کی چاله جوړ شي کنه کلی غوند بڑا لاندې پدې شو جب باندې
0: زیات
1: تر گرم خوراک سره کی یا اینٹی بیوٹیک وغیرہ چا دې استعمال کړی ډیر تیز اغه د وجه کیږي
0: مې دې د وجه
1: مې دې نه دی پر دې چې لسی دې شملی وغیرہ دې استعمال کی یخ شي دې خوري
0: او د اوی چې کده سوي چې کور کې ماته مطلب
1: کنه دې سره به ان شاء الله مسله ټیک شي کنه یخ پی دې مطلب پی چې کوم دې دود یخ کی کنه
0: ذکر
1: کی هغه دی اس کی او یخ خوراکونه دی کی گرم خوراکونه دی سور دی بن کی ان شاء الله مسئلے مکمل ٹھیک
0: یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ او دیسرا بالکل سعید وی دا پشتنه کړه دا اخیری نه پشتنه نور کال خوجا ور ادم کی تو روان خدی هم حضرت سره ټیم سره اجازه نه رکوي شه سعید وی دا پشتنه کړه وا چې هغه و مو رکھے دا تاسو خبر وره لیزر سره اپریشن خشوی د غاړې ولا کنه خو چې اوس خوري نو هغه چې دی
1: یو میاش نو شو تقریبا دا و
0: میټینګ او یو میاش شو هم ټینګ ورسی
1: چې و میټینګ وته کی بالکل دا مطلب دی غتل غاړې دی والد د دې ټیسټ مز وغیرہ چې پیریوري کی زیات تر چې ګوري کنه مکمل
0: علاج کړي دلته رتل غوړي نو خپل پرسکرپشن چې دا لازمي
1: راوړي
0: وغیرہ سم راي سو کو جوړین کو ټیم سره تر سره دلته دا نور اجازه چې دا غا ټیم نه روکي کزنه کې باور ثبوت په یوزر بیا ان شاء الله سیم ټایم سیم چینل سیم پروگرام کې ان شاء الله تو سره دا صحت مینه مت پروگرام کې موجود و تو سره دا پښتن جدا بو جاري وساري وي چرته خوشاله اوسه باد اوسه درمان هم پېټک میډیکل سنټر کې جناب بالکل اوس ډاکټر سعید زاکر شاه بچا صاحب چې دا غا حقشینی موجود وي د سره جناب محترم ډاکټر مصطفی کمال سے موجود وي او ډینټل جناب زبیر کمال سے هم موجود وي او درمان هم پېټک سنټر جا کرک سټی کې خوشال خان خټک یونیورسٹی سره خو په خو کرک تبلیغی مرکز سره نږدې روډ باندې هیرو جنا سواغت ما مخ تر مان هم پېټک سنټر موجود ده کلینیک ټایم د 8 بجې نه مزګار 4 بجې پرې رابطې نمبر دا 0331312413 د خپل ژوند په ډیر خیال ته خپل مشرانو کښینو مر مشمونو هڅه کوي خپل صحت په ډیر خاطر روبو کې اجازه مشته د لوی الله په امان
8: 8:09 o'clock hourly time check is brought to you by Radio Aman Jhan Rang Aman
9: Bakhtawar tar bakhtawar wo
10: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشہ تا گورم پا مہمی ورس پا ورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا بہر وزم
11: پورے حس افغان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
10: مننا احمد بھائی اس وا اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
11: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
9: زخم خنجر و مسور
12: پرواز میں دا وزر و خط میں دا
11: پورے انن ہو بیا سکول تا نئے تلے اللہ دے خیرو کی
10: احمد بھائی سکول تا زکنے ام تلے چ سکول کی ما پر ٹولے جنہ کے خاندہ کبھی چ ستال لہ سنخ پی تور دی
11: پورے چ بالکل خفا نہ شے اس مارکیٹ تا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم رغلی دی اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لہ سنخ پی ہستہ شی
10: احمد بھائی دب ممتا چرتا ملاوی گی
11: اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم بستا ستا ہروسا شاپنگ سنٹر

0: قیامت کڑی مست.
1: السلام علیکم. السلام علیکم زما خوگو خوگو خویندو رونو پما باندې ګران دیشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو
0: آقا وی شفاعت بوی
1: گران اوریدونکو زین استاس اورور جنگیر خان دا پروگرام دیشما کاسمیٹکس پاکستان ل طرفا دی ایشما سٹوڈیو لکی مروت نا بالکل براہ راست نا دیکھی گی بالکل اردن کو لکسر پاتا دا چنن بیاہ دے بوس پا دا بوت پوس پہ ہوتا اس پاتا دے چن 9 بجے نو وقت 10 بجے ما تا سر ریگولر پروگرام ہی خو دے ہفتے جو ماشاء اللہ ز دا سر غلا ہم پدے ہفتے چ میں بیاہ حاضری کڑے دا کلا کلا خدا سے ہفتے چ ز بوت پ بود راز کلا من چ بیاہ دا سے موکمی لاو سی نو تا سر بیاہ پروگرام نہ کاں کوچکوم بوس پا دا خو ریگولر ما تا سر جاری دا خلکو تا پتا چ سمرہ دی مال لسنر دی ماشاء اللہ ڈیر پر شو سر دی مش پروگرام ار وی او دی مش پروگرام ڈیر زیات پشئی او دی سرا سرا دی مورا ایشما پروڈکٹ ہے استعمال ای او ہو ای سرا سرا دی مورا پروڈکٹ سرا مینا ڈیر زیات کئی زکا چھے مینے واجہ میں زکا تو ویلا چھے ننہ لکا دس یو دکاندار ماتا رغلاو دے کلی دکاندار وز بیتا اس بیا نام خلن پخبل دکاندارانو نامو چھے نو چکم دے حرام تلی بیٹھنے سرے تعلق تا نو اگر دکاندار ویلا چھے ما سرا بلیچ ختم ہو دے ایشما وال نو بیا چھے کلا ما دکان تا بخلق رات لل ما سرا ایشما بلیچ ختم سلیو نو ما با اتلا چھے باز دا بلیچ واخلا دا واخلا نو ویلا خلق ویلا چھے نا موش با ایشما بلیچ غارو نو بیا پا ویلا چھے خلق دا غصر نا لارا نو بیا خو چھے کلا دای غریب دتا پاتا ولا گیدا چھے دا خو ایشما بغیرہ نکیری زکا چھے ایشما چھے کم بلیچ دی آغا خلق غاری کا تاثر دی نورو کپنے والی خو بیا با ہاں تانا سوکان نگواری ایشما بغواری نو سہار بیا وقتی غریب را غلا ہو او تقریباً ڈیر زیاد تا دا سر دی مرنا ایشما بلیچ واقعست مسرور بوی ایش بوی ایش بوی ایش جنگیر بھائی ڈیر لرے لرے نا خلق ماتا رزی زکا چھے تما دکان پتا شوے نو ڈیر لرے لرے نا خلق رزی او دے مانا ایشما ٹور پرڈکٹ ترلا سکے خبر مقصد میں دا ہو چھے دے مینے لواجے ما چھے کما خبر تا اس توکنے نو دمرا خلق مینے کئی چھے 50 روپے وال بلیچ چھے دی آغا ہم بل ناخلی دی ایشما والغواری نو غٹ پرڈکٹ خو نور ماشاء اللہ تا اس تا پتا دا چھے ایشما فارمولا صلی اللہ ایشما ہر بل آئے صلی اللہ نو دا خو ماشاء اللہ بیا سوال نہ پیدا کی دی جسو بل واخلی زکا چھے دے مینے لواجے چھے کما ریزلٹ جے مورا ایشما ریزلٹ لواجے تاسو مو سر مینہ را گلے دا تاسو دی مورا ایشما پرڈکٹ سر مینہ را گلے دا نو اس کتا سو دیر دکانداران تاسو ته وای چې دا واخله نو تاسو ته چې نه نه مشتبه بالکل هغه ایشما پرډکټ راکوي.

0: ماشاءاللہ چکلا ہاں داسی یو دکانداری ان لکا حافظ نومان بھائی محلہ جلا خیل نصر خیل نصر خیل کلی چھ دکان دا سر ٹور پر ڈک ملاوی ری نو بیا دومرا مینا سلے دا دیم رئیس ما سرا چھ سمرا ہاں نصر خیل دکانداران دی ماشاءاللہ نصر خیل دیر غٹ کلائی دا نو چھ سمرا ہاں نصر خیل چھ دکانداران دی ٹول تا دا اسما پر ڈک اویلیبل
1: اے ہم درد جام کد کو سر غڑی مین پ محشر کد دل بر غڑے
0: نو آغا وای چی اچ کوم رشکی سٹینڈ دا اپنا سر خیل والا غچ حاج گل ولی خان سر دیش ما ٹور پروڈکٹ ملاوی
1: شر کد
0: دغه سر سر نس خیل چی محل شریف خیل چی اچ کوم دے جنکیو مدرسا دا نو آغا سر ہا اچ کوم سر سر دکان دا آغا سر نو عبد الله خان نمی دی دکاندار نام دا غس رہ دیش ما ٹور پروڈکٹ ملاوی اکرام دکاندار دا غسر دیش مٹول پروڈکٹ ملاوی او سرا سرا نصر خیل چی حاجی حیدر خان عرف بدر خان بدی دیس رہا دیش مٹول پروڈکٹ پتا استا ملاوی ری زونگ ٹاور سر نیز دو سید یعقوب علی شاہ دا غسر دیش مٹول پروڈکٹ پتا استا ملاوی ری او دین ایلاوی انشاءاللہ نصر خیل وی چی سم رہا کلائی دا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹول کلی دکانداران سر ملاوی او حاجی رفیع اللہ چکم کرک سر تعلق تھا ون اسٹاپ گنڈی کلائے دیس رہا دیش ما ٹور پروڈکٹ پتا ملاوی ری مولانا رفیع اللہ کرک ون اسٹاپ گنڈی کلائے دیس رب دیش ما ٹور پروڈکٹ ملاوی ری او دیس سرا سرا ماشاء اللہ چی سم رہا دکانداران دی سم رہا دکانداران دی ماشاء اللہ نورنگ چی نو نورنگ چی بعد داسے بیکرے نہیں داسے دکاندار بنی چل تب دیش میں پروڈکٹ نہیں ملے داسے اسرا اسرا لکی مروت بازار چی سم رہا بازار دا سم رہا پلازی دی پچی سم رہا مارکیٹان دی ہر چاس روپئے ملا ویری او چکم دے مورا مین ہول سیلر دا مین ہول سیلر چکم دے مورا دا حافظ ادریس بھائی حافظ ادریس بھائی دی مورا مین ہول سیلر دا ماشاء اللہ یہ نا تاسو پہ ہول سیل ریٹ بنے ہاں دیش میں ٹور پروڈکٹ لا سکو نو تاسو با دغه دکان سرنګی مینداو تاسو با دغه دکان مولانا مون خوزل چې خلې په زبان باندې مولانا راضی عبد الخالق فقیران مارکیټ عبد الخالق فقیران مارکیټ په لکی مورو چې هغه دکان دا ماشاءالله چې کله تاسو د دکان تور سو شستر دکان دا هر څه پکې میرا ویری او د ایشما چې کوم د مینا دا ماشاءالله تیر پیر پرواز راغلا او نن بوده پرونا بل پرونا راغلا او نو ما دکان تا نو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دم رضیات سٹاکے ہو لکھ دم رضیات اڈرے ہو لکھ چھ ٹول لکی ماروات سدا چھ سمرہ کلی دی ماشاءاللہ ایغا ٹولو باستا چھ سمرہ غٹا سینا ماشاءاللہ خاپیس ابتالہ ورکڑے دا خاپیس ادریس بھائی دا سمرہ لکی ماروات چھ تا سما آواز رو نو بیا زمان چھ دا حوصلے تا سلام زکر چھ دمرا غٹ اڈر ورکاول ویک اپنائی تا و بیا خبادا دمرا مینے کول نو سمرا ہاں تاسو ما آواز آرو پا لکی زیلے چھ لکی بازار سر تاسو نیز دویو تاسو لکی بازار تاسو نو خافیت ادریس بھائی چھ کم دا ما عبدالخالق فقیران مارکیٹ چھ دا دکان دا اسی خوب کتا سو گورو نو ہر دکاندار سر بدیش میں پروڈکٹ ملا ویری کدا سے شریف روڈ دا دیمورا زرگرانو گلے چھ اگر دکان دا کدا سے سم رہا دے کاسمیٹکس دکان نا دی ماشاء اللہ ہر چاہ سر بدیش میں پروڈکٹ ملا ویری پر لکی بازار چھ بالکل شان کاسمیٹک سٹور شان کاسمیٹک سٹور سنا خٹک رو سرابا پا کھرک چیش ما ٹور پروڈکٹ آسو ملا ویری کلا چھے زب پروگرام ختم کو بیاسانا خاتک بھائی شاہ تپ گروپ چھوئی چھے یارا مون نو میں نو آخا سلا نو تو نو ما خوبا زب بلکل اخلا خوچ چھے تکلا ماتا میسج لکالو کے لدا سے سنا سما خبر کے نو انشاءاللہ سانا خاتک اور رورا بلکل بارانا نپاتا کیر
1: نشت پسل محمد نشت پسل محمد نشت پسل
0: دا سی چکوما ولی ڈرام ہاؤس شاولی ڈرام ہاؤس دیس رہا دیش میں ٹول پروڈکٹ پتا سب کارکچی ملا ویری اسرا اسرا بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر کارکچی با بائیس گریڈ روڈ سرہ دیش میں ٹول پروڈکٹ ملا ویری دس چکم دے مورا ٹانک ضلع دا نو حاجی زربت خان ٹانک دیس رہا دیش میں ٹول پروڈکٹ پتا ملا ویری پر صدام پلازا چی دو تین نمبر دکان دا ماشاء اللہ دیش میں ٹول پروڈکٹ پٹانگ بازار چی اسرا ملا ویری

0: نو دا سی سرا سرا چی کم دی مورا عبدالخیل کلا ہے دا نو حضرت علی حضرت عمر عبدالخیل دے سرا ہاں دی شمار طول پرڈاک پتا اس تا ملوی ری پا عبدالخیل چی او دے سرا سرا چی کم کوٹ کشمیر دا کوٹ کشمیر چی بتا اس تا چیر تا ملوی ری انوار حیات مارکیٹ تا بتا سو لار سو انوار حیات مارکیٹ تا چکلا لار سو نوال تا با تا سین اللہ اور اور دکانی نو ہی خسر بدی شما ٹور پروڈکٹ اوستا ملاوی ری دے سرا سرا چی کما دے تاجزے اڈا دا ڈیر خویندورونو کالنا کی چی تاجزے اڈے چی بچیر تا ملاوی ری نو عابد خان تاجزے اڈا چی کم شیرین مارکیٹ تا ایگا سرا ہن دے شما ٹور پروڈکٹ پتا اوستا ملاوی ری پتا جزے اڈے باندی دس چکما پیتاوی کلائے دا سرائے نورانگ پیتاوی کلائے نو وکار بائی سر دی شما ٹور پروڈکٹ پتا اوستا ملاوی ری پپیتاوی کلی چھے اسرا عثمان میڈیکل سٹور دے سرا آزاد نورنگ دے سر بہن دی اسما ٹول پروڈکٹ اوستا ملا ویری شگئی والے چھے بتا اوستا گل رحمان پکور چھے دی اسما ٹول پروڈکٹ ملا ویری شگئی والے چھے اسرا اسرا پ حکانی چپل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور کوٹ کشمیر اڈے دے سر ہن دی اسما ٹول پروڈکٹ پتا اوستا ملا ویری او احسان اللہ توری کلائے احسان اللہ اور وای چھے تما پ پروڈکٹ چھے ما پ پروگرام چھے نیا دوے نو ماشاءاللہ زو پروڈکٹ وای ڈیر زیات ور او ایغا بعد اتا تا پتا دا چھے ہر ہفتہ راس او تانا پروڈکٹ اخلا نو پ توری کلائے چھے کم بنو سر تعلق تا ماشاءاللہ دا سی خو نو رنگ سر نیس دو دا او زیلے بنو دا نو چھم سو رہا سو دا سود دا اغا تا دے پار دو نو رنگ بازار ترازی نو نو رنگ کی بیا ما دکان ترازی چکم دما دکان دا پمنیاری بازار سره نورنګ چی نو بیا چکم احسان الله اور اور دا توری کلی سره دا تعلق تا دې سره په کور چی دې شما ټول پروډکټ پتا اوس تمی راوی
1: محمد ته قبول کړي چی دین تا محمد
0: دا چکم ورکای دا نو ورکای چی پتا اوس تمی راوی جاوید خان سره دې شما ټول پروډکټ او چکم لنګر خېلو کلی دا نو عادل اور سره دې شما ټول پروډکټ اوس تا په کور چی ملاوی
1: محمد ته قبول کړي
0: ماشاء اللہ چی سمرا لکی مروت بازار دا نو لکی مروت چی سمرا بازارو ندی واڑو واڑو بازارو ندی دا سی غٹ بازارو ندی لکا زباو آن چی تا جوڑی ماشاء اللہ غٹ بازار دا نو اغیر چی زاہد این عابد ہاں اور دی موڑا غٹ مین ہول سیلر دا دی سر بہاں دی شما ٹول پرڈک تاستا ملاوی دی زاہد این عابد رو رو ماشاء اللہ تاسو ورزو دی شما پرڈکو نتر لسا کو دی سر سر چی کم دی موڑا سمرا تا جوڑی چی دکانداران دی چی سم رہا تا جوڑی دکانداران دی ہر چاہ سر بدیش میں پروڈکٹ ملاوی سرا سرا چی سم رہا دے موڑا واڑا واڑا بازارو نا دی کزو وائن چی پیزو بازار دا ماشاء اللہ آلتا بہاں ٹول دکانداران سر ملاوی دی چی کم عرفان جنرل سٹور دا غصر بدیش میں ٹول پروڈکٹ آسر ملاوی دی ٹول دکانداران سر ملاوی دی چی پیزو تا موڑا چی کم سیلمین داغا درومی ماشاء اللہ ٹول پیزو دکانداران تا پروڈکٹ ورکی اسرا اسرا شباز خیل دی شباز خیل چی متی اللہ میڈیسن داغا سر ہاں دی شما ٹول پروڈکٹ ملا ویری اور دے سر سر چی سمر دکانداران دی ماشاء اللہ پر شباز خیل اڈے ہر چا سر بدی شما پروڈکٹ اویلیبل دی
1: دہلیز مصطفیٰ پر لطف و کرم ہوگا پھر مجھ جیسے بے نام
0: دے سر سر چی کما بیا غزنی خیل و بازار دا محمدین اشما سٹار اشما سٹار محمدین دے سر سر چی سمر ہاں دکانداران دی ٹول دکانداران سر دشما پروڈکٹ ملا ویڈی پغزنی خیل اڈے باندھے برال بیا کتا سو ورزو نو محمدین بھائی تو ورزو آگا سر بیا تا استا پتا تھا کہ پروڈکٹ سرا سرا یو پہلا چائے ہاں ملا ویڈی منجی والے چوک چھ بتا استا عادل بھائی سر دشما ٹول پروڈکٹ ملا ویڈی خوب بیا ہاں تا استا وایا چکا نورنگ لکی ماروت تا جوڑی دا خو غٹ غٹ شیرونا دی دے لکی بازار بیا بعد بیا منجوالی چوک ماشاء اللہ موڑا سیل حوالے سرا دیشما مینوالو حوالے سرا دیشما لسنر حوالے سرا ڈیر زیاد دلتا موڑا لسنر دی چکم دی موڑا منجوالی چوک تا نو ڈیر زیاد پروڈکٹ منجوالی چوک چی خرسیری و تاسو ٹول ورزو چکم دکاندار نے تاسو خلو ہر چا سرا اوریجنل پروڈکٹ دی انشاءاللہ بیا ہاں عادل بھائی سرا چی موڑا دے مین چی کم مور سر دا او ایغا بادا ریگولر رازی او مانا پروڈکٹر لاسکی آ دیل رو سر دیش ما ٹول پروڈکٹ ملے ویری

0: دے چکمہ لکی مروت مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر جہانگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سرائے نورنگ برانچ نمبر ون برانچ نمبر ٹو تس چکل ہاں سرائے نورنگ ترزو نو منیاری بازار ترزو ہر سب تس تو اوریجنل ایک نمبر پروڈکٹ ملا ویری پیار سے علاوہ دس تسو کم غیر ملکی پروڈکٹ پچاری دس تسو نورا کاسمیٹکس پچاری تسو پکورو چی وہ دون کوس دے نو ٹول پروڈکٹ اور ٹول سامان تس تو ایک نمبر اوریجنل صحیح ریٹ ملا ویری ماشاء اللہ ڈیر لرے لرے نا اس ماتا خلق رضی اللہ سمر دی لکی ضلع دا ماشاء اللہ ٹول ہاں رضی چی سمر ہاں پکورو چی اکثر چا وہ دون چا کوس دے نو بیا میک اپ سامان تا بیا خام خا دی ما دکانو تا رضی او دے سرا سرا چی نو رہا دا سے کرک ضلع نا ترخا میدان پورے خلق رضی دا سے ماتا اس مخشی ویلو چی ٹانگ ضلع نا خلق رضی ڈی خان ضلع نا رضی بنو وال تر تاجی کلی پورے خلق رضی نو ماشاء اللہ بیا ما دکان انتخاب مخرزی ان شاء اللہ مائک بنے تا استا ناسیاں ز چکلا ہا پ دکان چے ناسیاں دا یو خبر ز تکاں کہ ان شاء اللہ ما چ سمرا ہا پروڈکٹ اسو دل تخلو ایک نمبر اوریجنل پروڈکٹ پتا است ملا وی دی ز کہ ز کلا ہا پ مائک بنے ناسیاں نو داسی کا چاتا دی غلط پروڈکٹ وری لا دو نمبر پروڈکٹ وری او داسی کا لر رائسی چا ہو وے چ ما تے دو نمبر پروڈکٹ لا تا دو فائتا سرا دو نمبر دا نو ان شاء اللہ ز ب جرمانہ ور کاں ان شاء اللہ داسی بنی ز کہ چ پ ایک نمبر او کم صحیح پروڈکٹ دی حلال دی ہوئی غف حلالو دولت چی پی حلالو چکم تو وہ گاٹے لائی گا بادا چا تو پروڈکٹ ورکے نوئی کا شیب برکاتی نو انشاءاللہ اوریجنل ایک نمبر پروڈکٹ پتا سار سے ملا ویری برال نن خو ما پروڈکٹ حوالے سر خبر نو کرے زکا چی کلا کلا با دکاندارانی کلا کلا با بیادا سی چی پروڈکٹ ویادا ہو نو چکم جمیل خان روڈ چا غار نویر نسی پلانڈی ویچی دو دکان نا ماشاءاللہ دیش ما ٹول پروڈکٹ اسرا ملی اسرا اسرا اختار بھائی ہاں دا پوانڈا شاپ خیل چی دیس رہاں دیش ما ٹول پروڈکٹ ملا ویری خوب بیا ہاں دا سی دکانداران بھائی چی مانا بگیلا سکا نا کہو چی بیا دوم رہ دکانداران سی بیا خو بھائی واگی انٹر سر ٹول دکانداران تو ارکم خوزا نا دکانداران بھائی وار زیادہ ہو زنا با بلا زیادہ ہو نو انشاءاللہ بیا بتا سو خفگان نی اور سرا اسرا با پروگرام ہاں جاری زکا چی پروگرام مقصد دادا چی خلق ریڈو لا گئی نہ خود صرف دیتا نہ لگائی نہ خدا وہ چیئر مشتا گپ شپ ہاں لگی نو انشاءاللہ انشاءاللہ تاسو ته گپ شپ لگو زبیر بھائی بالکل ما سرا موجود دا او تاسو په خدمت چ راغلای دا انشاءاللہ غسر با گپ شپ لگو تاسو ته انشاءاللہ شیرونه وای تاسو با انشاءاللہ خوږی خوړی لطیفه ہا کای زکه چی ډایری ماشاءاللہ نو را وړی دا السلام علیکم اینڈ په خیر رالی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سرنګ طبیعت شدا
0: زبیر بھائی شه برابر سیات شدا
1: الحمدللہ ز شه او امید لره چې موږ ټول ار ودن کی با جگ جوړ او خوشاله کی خیرو
0: صدر ته چې आवाज خود ارزی کنه غوړو ته
1: شکر دا
0: نه نه مال کی دیسی کنه کلا کلا داس بټنی مټنی کنه چې داس نی چې اوس به تا आवाज صفه نه درزی وہی کا بعد لگے کنا کلا کلا لکا پروگرام چی اخیری من چی لسو کو وی کنا چی را آواز صفان دا لدا دا لادی کنا شاہ زبیر بھائی
1: نا آواز صحیح رزی زا ایو کور چی مطالوں رشتہ داران مو
0: مطال وی مالا که مطال کا وی
1: نا مطال مو کنا نو ماری پروگرام اکڑا ہے دسترخوان مندی سر ناسو و سایو معشوم داستی سکرتا گوری مہتال خیر خدا بچی ویلا زبیر بھائی اینو کو چی آر وی خبر
0: ہے ماشاء اللہ ترتیب برابر
1: گزارا کئی
0: گزارا کئی آشا ہے مند کو کنا
1: وہ تلا چی حالات پیل فیتام دی
0: گورا تا سارا نیٹ تا تا سارا سستا زتا وان چی تیر واڑا وہ زبا پیمنٹ تا کم خود تیر شیلا خود دغا پیمنٹ تا کڑا ہے گزارا کو
1: برابر کی چالا پاک سبا تک خیرو گاڑی ترتیب برابر کی گاڑی دا رہا ہوں اللہ پاک چکم دا پنے تو بند فیصلے کئی

0: گرمی چې مې یاره ډېر دنه ستړي کل خو اوس امید ده که خیر و یخو ته پروګرامونه ځي بیا به که خیر و مزه کوي
1: یخو چې خو بیا ډېره مزه کوي
0: ډېره مزه
1: یخو چې بیا بیا ور دوه ګنټې کو څه خبره نه
0: دا خو د یګل روخام وي خدای وبخښه هغه راغی موږ ته پروګرامونه زیات کړي وو ایف ایم چې دورانیه زیاته کړې وه بیا خدای ته په بیتاب وو ځکه چېروز مو به تېره کړې وه او بیا په شپې مسلسل درې ګنټې پروګرام
1: برابر
0: یو شیر دا کنه ته چې خوب خندا په بیغمی کې ګیر رحمانه چې پرلت دا یار غمی سبا خوب سبا خندا
1: سبا خوب سبا خندا صحیح ښا ځوان چې اوردونکو ته به هم موقع ورکو
0: اولې
1: نو که چې دا سه ډیر مولانا عبدالخالق صاحب دوه خلق لګیا دي کالونه کوي خو کال مشکل ده چې ملاو سي دا سه نور ملګری دی په 0342 733 1299 او 0301 موبیلنگ سیمی نو 0301 80 84 300 باندې ہاں تاسو راتلای سو او ما سره خبرې په پروگرام سے کوای سو او چې کوم مولانا عبدالخالق تا نو مولانا عبدالخالق سے ابو
2: بلبل چراغ گل تا گلستان و زلی دو
1: مولانا عبدالخالق صاحب تانا نمبر مخشی بل چانی ولای دا السلام علیکم اینڈ پخیر رالے
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: او دہو نادے سموسا پکا بچ غوری والا
0: وعلیکم السلام نادر بھائی سرنگ شی برابر
1: ماشاء اللہ
3: جہانگیر بھائی
1: ہاں بنو تو درجیا پتا سم او سوئے ماتال کا گانا بیا بدائی ہوئے یار دس رنگ
3: ملاقات
1: اچھا لیدر ہے جلانا دا بس تو نورنگ تا ڈیر رضی ہو بس اسی ملاقات تین دس لائے ان شاء اللہ تا ملاقات پا اسارا کہوں تقریباً درے سلور گھنٹے پا پیو جی اسارا نا سے ہو گپ شپ پا اسارا لگ گیا ان شاء اللہ اللہ چار روز راہ والی بیا بتاتے ہوئے اسٹول روز گپ اسارا آیا ڈرار روانہ تھا ماشاء اللہ دیشما والا مجھے کلا دیشما ڈرائی بیا بتاتا پتا وہ لگی برابر ماشاء اللہ موسم برابر ہی کا نا
3: الحمد للہ
1: او کرنا بت خوش ہو کرک بند ہو تمہر برا اس لو بس تم بنو اپنا اور صبح سے ان شاء اللہ نہ امید کی صبح نہ ان شاء اللہ اللہ بارہ
3: امید تو بالکل نہ امید نہیں امید نستا بس میرے پتنے کا گھر وقت
1: ان شاء اللہ اللہ برانو کی اللہ برنا جوڑ کی ماشاء اللہ ڈراخ اور روانہ دیش میں پروڈکٹ حوالے سر میں پوئے کہنا زکہ چھ ماشاء اللہ وہ سوتے چھ کم پروڈکٹ تی آغت خاپے زہیر بھائی نورے خو نادر بھائی لاڑے لاڑے پتہ نستا چھ ہوا چھ کم ہوا کنا نو آغا ہوا چھ تا کم سگنل ہے یا اوڑی زہیر بھائی کنا ماشاء اللہ دا سی کالر چھ کنا چھ لکا نادر بھائی سی لہ مولانا عبدالخالق سی لا مولانا رفیع اللہ سے اپ سی کر کول چمو زو سر گپ شپ می لگا ولا الا مسلمین دلی مو نیغا سر بیا خبر ډیر خوان کی
0: پدی می پوی کا چې نادر بھائی دے سموسو کاروبار کئ کدی کاسمیٹک کاروبار
1: نادر بھائی باندې بری اوس پوی کو ان شاء اللہ نادر بھائی تا چکلا پخبا چک تا ورا سی نو دخ طرف باندې لکا قبلی طرف باندې وچ په پخبا چک باندې د دکان دا نو هغه چې وسره بارے گاڑی در ولی پکوڑے سموسے خو هغه درې ګل کاروبار دا ماشاءالله ماشاءالله دی ایشما سرا سرا ټول کاسمیٹکس پروڈکٹ خرڅي
0: اوس مې په ویبل خبرې پوي کا هغه داسې چې نورنګ طرف نه بنو تزه
1: اول طرف نه چې بنو تزه
0: اول کچا بچک در دي.

0: Como esa
1: gloria. Esa que está audiente. De bueno, Halco Warro, cana. Tota dapata la nosta de mazu beer, hanurota, china orangna se pela pa cachapa check darzi, capela pa pahaba check darzi. No pela pa cachapa checki cana, mara, checa nieva pa ular de taquemchi.
0: Acha.
1: Uos cochigum
0: da. Da pa haba checta.
1: Da echa dwamba chakra zi paiga.
0: Sha, jamat set pala da.
1: Jamat set
0: pala. Yalta ha jamasta. Jamat. Alta, alta y seta yo jamat.
1: No, aga paka pa checta, da cachapa checta.
0: Sha.
1: Da su daca, da bebe cha su alter mandi kara.
0: Na su al habra de kleda, bar al nur halku ilam che bahai za fausi. او دې سره سره شکر
1: دې مرو ته ویلم چې
0: زکه چې خپل
1: خپل غدا
0: دا دایله کما ټوله کتلې د زړه شمشي خېلو ته تلای عبارتو ته تلای ککوي ته تلای ما خو الډي مارکیټینګ کاروبار هه کړای دا نو شکر الحمدلله شبالا دی او دغه خلکو باندې الله پاک خصوصي کرم دادا چې دلته دی وبو مقدار ډیر زیات تا چینه هدی په شمشي خېلو چې کنه او کجورو مقدار ډیر زیات
1: او شیله خلک ډیر کوي
0: شیله خو ډیر زو او کمال خبره دادا چې دغه خلکو ته د وریزو په خولو ډیر خپل طریقه هم ورزي
1: صحیح خبره
0: په لاس یلا پاک یو خپل ځای کا
1: یو غدا دکاندار د ما سره کپڑے دکاندار ده کنه یو دکان سره منشي ده دغه علاقې ده د کوم بنو علاقې ده کنه نو زه چې کله په ما باندې راشي نو زه وته چې ارشد نه میزو ته چې ارشد سره یې شیله سکه یې شیله وای شیله خو بس په تا باندې مخ چې د غلطی په دې وکړه چې په چی شولاړي دي په ال فی ولاړ او بوستانه دی او گزاره ده کنه لکه شر خو ماشاءالله داسې و چې وبولش کې تکلیف وکنه نو هغه وای چې یاره په ال فی ولاړي دي بس باران غوړو وبو غوړو نو دغه سې ته کنه چې دوی خلک چې صحیح کنه خو شیله خامخه کاری یو کالر خلک کنه دنه پته کو چې یاره تا ته څه خوند درکوي تا ته خوراک کوم خوند درکوي دنه به پته کو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: او سو خبره کیا ہو دیکھوم جی نا
2: مولانا عبد الخالق لک قمر الدین وزیر مرزاینا
1: او مولانا صاحب سرنگ چل دے سی برابر ہے سیادت شدا
2: الحمدللہ پاک لو یہ سنت لے سے گڑی دی زبیر نہ مدہ کا چاغ سڑا یا مات
0: اللہ دے قدر کا خالق بھائی سرنگ طبیعت شدا برابر ہے
2: زبیر ما صحیح برابر طبیعت ورک سے ہو کرے پتہ ہوگا او ته یو کده نام نه پر جی
0: ما را غو وخت نه پته مې نه بدل سره هر پین سم ته ان شاء الله یې که خیرو
2: مرا جنگیر جی صاحب حالات وکیا دار بار دی
1: بالکل ما هی در ته چې موسم سره کوم خلا نه نه کمری شو پته نه تر لګي کنا خو چې کلر هر غړې دلو سټوډیو ته نو بار حالات صحیح نه ولل
2: نا دین ته مانا چې فل حال شه په ورچه بعد ما شې د مخ د دولت اغاز نر نزدې کا کاټ مو چې داس نه وی
1: بالکل
2: نا زبیر ماما اوس کو بالکل شتا دکان کرتی خدا تو سا چې زنه غزه به د دا اوس متلش کې فلور سی
1: اچھا نا اس پر ډو باندې چې تی وار وې د خلکو سره چې
2: پر ډیو باندې ما نه شل کړه ته چې ترنګ زغه دا چې هم ته خپل ډیو باندې دا سر چې نور چا موبایل نه اور ډیو ته نه ور
1: خبر بس صحیح دی چې تاسو صحیح درځي ان شاء الله نور ته به صحیح ورځي
2: ته خو نور داسې چې ته په وړي کې موبایل ځغوي کنه اوس نه کړه ټول خو ته بره راځه خپل موت غاټه ورخته کنه
1: او بالکل بس مولانا صاحب پدے دند پدے ہوا چھتا تا وا سپا درزی نور تو سپا ورزی
2: نائن کلاس الحال کو بس دے فرما شین کنا تی دلے
1: خوشی کا نا بران پلا گیا تھا
2: یار سنا خطک تو اس میں پانی پہ سل بندی بھی کہ خوش ہوئی نا
1: ویسے دونوں سے ممپلی باسی شاہ دو بنے سے کیا برن نہ ڈیر سے ممپلی باسی خاص مل گرا نا
2: گروپ سے افلون کی خان ونه جزاک اللہ
1: بس وسو دکاندار سے کنا وسو شان کاسمیٹک سٹور ڈیلر سے غٹ دکانے سے پکارک چھ ماشاءاللہ وسو دکاندار سے وسو بدا کئی کنا
2: نا اوس کو ددای ہم بدا سے زنہ خوب علیہ السلام نج رہے اس کو تا کسٹمر ور تی کنا
1: مولانا صاحب دکان خود ویڈیو کا تلا ماشاء اللہ وہ سب برابر دا ترقی
2: بالکل اکثر انا لگا سے لسنر دے تو ذرا کہ دیش کھڑلی چلی ہوی باہر حال ہم نے ملا سے گردال گردال مو تر گئی وی جہ ہمیں دون تا زبر اغل پیو تے وچ دوستو ایم مل رکا وی جہ ایک 120 ایمل ور کڑا دا کوپنے نو وتا ٹکا کڑی یا مو دے چو تو کیم ایڈریس چ سوک دتا وشائی کیم دکاندور دتا وشائی چ سے اگا تا ورتے تو سو مستقل آغا شای اعتمادی ملوی چې تاسو په باندې اعتبار اعتماد وي
1: صحیح خبره ده بالکل چې کوم دکاندار نام مراخلو اول خو یې کا ته پکار ده ځکه چې الته یو دکاندار یې لکه اوس منګل میلې چې مولانا صاحب استاد موږ نه مونږ اخلو بار په کار چې غا ته ورته دا سه بل بازار چې نو دا خپل خبرو کړ مولانا صاحب
2: اے لکه نو څه دې اوس حمد دل شه راغلا او دې ته دا پتا نه و چې ودره په هر بلایل باندې کوپن نو چې ګړدی عمره په هر بلایل شي
1: صحیح سلام مولانا صاحب ډیر مننه دکان پته وته شو سنا خټک ته زموږ سلام ما ورکا وا خیر ده
2: سنا خټک ته خوش پېښل سلام کی خو صاحب ته وبښه دې مسم ها خوش وای دی ها
1: سا سا
2: تنور صاحب بات نه کی چې چیرې دې تای ز کوتول مای پالې ادا درولا
1: دي خو شرو ماما خبر نه کی
2: شرو ماما خبر نه کی چې به پدا پټول خل شه مستی خل یو کلی دی کنه په دې کې آی جی خان د پور شه هم اټل دیش ما تمام پروډکټ ملوي چې چې موږ ډرک کلا کلا شمه ملوي مو ته چې پښتو خبر کړی نه موږ جو څو خبر کی زه الحمدلله په باندې خوشاله چې چا ته چیرته دیش ما پروډکټ ملوي دي نه لا کوم دي کورونا چې ته مې دې ته رات شای دی چې چیرته چا ته ملوي جو خو په ټول خل شه مستی خل کلی کې مرزالی د کور شه ماش دیش ما تمام پروډکټ ملوي جو مو سره لکی کمر دین وزیر عمر دیش دیش ما تمام پروډکټ ملوي جو منګل ملا خیبر پلازا دکان نمبر 4 سے اس میں تمام پروڈکٹ میں لوی جو اج کے پتو ہاں انا لازم سے بات ہو سکتا ہے ہاں
1: تاسو چرا زونا تاسو را زونا گورا ما ہو دروازے ار واسی پلاو دی ہو نو گورا ور دن کو تبی اپریر دو چھ ما ہو گورا خلتا تڑا کے سل چرا زو را زو تاسو نہ را زو
2: این سلامی لو دل زر نظر سالن دل چے کلا تا مندیر
1: چرا ما ما خبر نہ کہ ہاں
2: نا خوش کے سل وہ نہ دوا تے تے دای در تھی مسرا وچ تے رہو نو تے دای خپل سوچ کو
1: صحیح سلا ڈیرا مان
2: اوکے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام شاہ
0: دا خو عبد عبدالخالق بھائی وا
1: دا مولانا صاحب ما شاء اللہ لکا
0: مولانا صاحب ویلا چڈیر زیات بدا مدا
1: او
0: او لوٹے موٹے او گڑا ولے
1: او
0: چرے بدمی ویلا میا سے اخیستاو بیا کلا پتشی ور وایا کلا پتشی ور وایا بیا میا سے سو کر ویلا چے او بوٹی پرے وا ہوتا چے کلا بدا ما تیرا سلا ویلا چے او بوٹی تا گئی چے گاز نہ وای تا وڑی ہے
1: ویسے موسم مطابق میں دا
0: دفاع اکڑا او ماشاء اللہ ویسے برانو سلسلہ جائے بجائے شوری دا نو دے سرا بیا دے آب و ہوا سڑوالا چی کمی اگا پنورو علاقو چی ہاں مزدار سی
1: صحیح
0: ایوہ ٹاپا دا ہوتے چی دا کوٹے وارے مخامختا اولا علاقی تو شای پخوی بوئی رازینا نو کپل جائے برانو سی کنا ویسے بایال دا مجھ پاتا ہاں سڑا سی
1: صحیح خبر ازکا چی اکثر مجھ پالا چی کم سڑوالا رازی کرک نا رازی کنا او ماشاء اللہ پا کرک بنے برانو نا دیر زیادی او مولانا سی ابوی چی دوی اوسنا غواری زکا چی منپالی باسی زکا چی فصل خوشی کم پوخ سی اتے باسی حال تو بیا بران سوک نا غواری کنا
0: قربانی کول پکار دی
1: برال دا خو اللہ کارونا دی
0: اللہ پاک کارونا دی کنا
1: اللہ دی چا غنہ ورکی کنا اکثر مرا کتوب و زبیر بھائی کنا چې دا غنم ټیم سیدل ته برونه ډیر زیات دي او بیا ټول خلک غنم واخلي پروډې سنبالي کیار سوسی
0: مورا بجلی کاروبار دا چې سورہ گرمی زیات دي دورا مورا کاروبار زیات دي نوی بوزی سرار صحیح کنا او چیرې مې هدا پنه چې ندی راغلی چې الله پاک دې باران نو کی
1: صحیح
0: ځکه چې دې وخت ضرورت یې کنا نو ګټي لپاس دي مخلوق نہ ندی
1: گورا کتو وے چھ نا گرمی دے نورا ٹیٹا سیلا دادی اسی کنا تب بال بچیا پریشانی صرف دانا چھ تال تا پیسے گٹے گا نا کبھی دیو بچائے بیمار سے لاغدی سی بے بھائی ہمارے پیسے لگے نو دخ و بالکل نہ وے نور تو بدے حلال رزق تا کنا طلب بکے چھ یارا حلال رزق چھ برکات تر توا چھ دخ و بے اللہ نور کارونا پالا کئی کنا سبیر بھائی یو کلر بہ واخ لو بیا و انشاءاللہ گپ لگو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام جی سب دعا سر افتری معاشی ہے
0: قادر خان وزیر خونہ بھی وعلیکم
1: نا نا خطا ہے بل سوٹا
0: یرا آواز پہ
3: قادر خان وزیر یا جہانگیر بابا
1: دا دینی کنا چھے پور میں گولے
3: خون دی خود قادر خان وزیر یا
1: ما ہوئے لکا کول میں گولے
3: زبیر
1: آنجم تر قادر خان وزیر یا ما سر خوز خان گولے واغا ہے و داغا ہے خبر تا کہوں قادر خان بھائی دا خبر خود صحیح دا چھ نام میں نہ دلی کرے خود پہلا پہلا اسٹوڈیو چھ اتا کال رضی نو ڈائریکٹ ماتا پتہ لگی چھ دا باس قادر خان ما دے نمبر یاد دا خود دیر سا خبر دا چھ نام سرا سرا نام دے رہا سی ہوئی بعد نمبر دیتا یاد دا میسج کو کبھی خواصے دے نمبر تو ماتا یاد ہی کہ بس دادا قادر خان پر آ گئے خبر ہے چل تو کال نہیں آس کا بس خالی ہوا ہے یار بس پروگرام مارو
3: نہ
1: مینیجر مینیجر زبیر بھائی کا پمو کے آئے دکان خبر ہے سبا میں لے روز درائے سے دکان سے گپ لگو گپ لگو کا نا زبیر بھائی تو سو آئے سو شامل کی تا ٹولا دنیا مل کرے گا سو کے تامل گری نے دی اچھا دا سے اور خراب سی بل جائے جوڑی بیا بھائی زبیر بھائی خال کو تو صحیح سیکھتے ہوا رہا سبا خواتین روز تو خدا بتو تیز چیڑ دو ہفتے بعد رہا تھا بس صحیح دا پورے میں بولا تو سب آ رہا تھا بے بھائی ان شاء اللہ عرص خیر سی مڑا غم مکوا خپل پروگرام دے وہ لاڑے لاڑے پورے میں بولا
0: نعیم خان چکم داغا پلائن بندی دا
1: نعیم خان سر بخبر نعیم خان ماشاء اللہ کا چی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جنگیر جی گل
1: خیر نعیم خان سے برابر سیت شدا
4: الحمد
1: للہ ماتا نعیم خان سبا ملے رگلا تو وقت ہی رگلا خوش کی سے نو بجے کا
4: نا بڑا
1: او نیم خانا ډیر مننه زړه یادونه دې پر سړک نیم خانا ڈیر من بس مڑتا ہوسکار ہے نا کہنا بس آکاش ہے نیم خان ہے مخت دے ماشاء اللہ مڑا خاندہ بولی وہ ٹول چسم رہتا آواز بری دا ٹول خلکتا پیز ہنی وہ دا ٹول خلکتا خاندہ بولا دا خبر صحیح خبر کنا بالکل بے خام سا وہ نعیم خان اورورا دا خبر ادا کنا چی یو تن مڑا پسار باندھے مڑا دے دگے لکی ضلع پسار باندھے دے سمرا دے بنو کرک دے خلک تھی دے پسار باندھے مڑا بادی ہو دو دے مش پسار بادی چی دا دے عشما مینا دا سمرا مینا وال دے مڑا پر شوق سارا پروگرام آ رہی دے عشما پر اڈاکی سیما لائی دا ٹول مڑا پے بنے سارا بادی ہو صحیح خبر ہے ان شاء اللہ چھ ما سمرا کشران دی ٹول بدے قدر کئی
4: سلام دے جی
1: وعلیکم السلام ڈیرا مننا نعیم خان اورورا آواز بار وی چی آغا بچیان بھائی چھ پپلارو ودو چھ بدا نعیم خان ٹوکڑی خلق پہ خاندولی گا نا ڈیر داسی کورونا بھائی چھ داسی مجھ پروگرام بھائی چھ یارا لکا ہر پدی علاقے چھ سمرا وادہ پروگرام چا کڑا نعیم خان دو غچی اخبل پرفارمنس کڑا دا خلق خاندولی دی او وادے او تک فلائی کڑا دا
0: مجھے یوم الگری با خبرہ کولا ویلا چھ چا سرا سوک چلش کی شگڑا سراو کی سبا تا توقع لارا چھ دا با ما سرا ڈیرا ہوں کی
1: صحیح
0: او چھ سوک لش کی بد سراو کی سبا تا دیا داغا توقع ہوں لارا چھ دا سبا تا ما سرا ڈیرا ہوں کوای سی نو نعیم خان دا سے کستا چھ سوک لش کی شگڑا سراو کی ادائی کمی دعا گانے ہوتا کئی خاطر غریب سور شکریہ ادا کی
1: بس اس دونوں کسانوں دعا گانے لگی کسی کا نا چا معذور سی نمردا سی اللہ دے صحت ور کی اللہ دے دے روح جوڑ کی زکا چالا ہر سکوا سی
0: بے شک دے جشا
1: بالکل سیو کالا رکھ لو زبیر بھائی بیا بگا گپ لگو دا کالر انتظار ہو السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: السلام علیکم بہادر خان سرنگ چل رہا شی برابر ہے
5: خیر دا جی صاحب تو شی تا دیر بھائی چرنگ دا
0: آز شی برابر ہے بہادر خان بھائی اللہ دی قدر
5: دیر بھائی آواز دل کے تا والا آواز کم کڑائی دا گا
1: تا کا
0: نا تو بھائی کم
1: ورا خلق وائی دی صحیح دا وتا تا دا ریڑو بدلا کا شیر گورا تبش کی سو پرک پتر شرا غلائی خبر
5: بھائی
1: محمد دکان تلاڑ سے کہنا بیا بال ویڈیو بولا دیا صبح خبر ہے فرق تر اٹھا ہوں
5: نہ
1: خبر خدا غلطی خوار سڑی نہ کی
5: گورا سڑا اخبلا غلطی دے بیا منی غلطی پہ جرا گلی منی گورا سڑائے اللہ پاک معاف کری انسان خدا کام کا معاف کری
1: نہ اس غلطی ہر سڑی نہ کی دا سے ہر سڑائے گنہگار دبیا لیا معاف کی گنا اونا ہوتا معاف کی اتا سمرا کو انسان نہ ندا ہو ضروری خبر ہے شاہ بہادر خان اور اسرا کے چل برابر تا سوچے کمو دا بٹے والی ہو کنا دا خشتے کا تا سو کو بارہ نہ خوش ہو کنا
5: مورا په برادو چې هیڅ یې کنه زمي چې نه پوښي یو
1: ها
5: ادوبې چې موږ دغه په خوښي ته موسم ورته تور کی
1: چې اوره خشته نه وایي

0: a mulher tinha passado aqui, eu botei essa trânsito, cara.
1: Ah, dá pra ver. Você tá, cara, aí.
0: Oi, cara, eu tenho que ir com a mulher de outra ilha aí.
1: Basta, vamos lá, acabou de ver Canduri, Cabarani, tá, cara, aí, hã?
0: Não, cara, aí, por causa de trânsito. Cada tratantia, uma senhora te gadale, já lei poaria de paruane.
1: Dá, seu vai. Shaba, der Khan, aurora, srangue, challa, barabari.
0: شکر الحمدللہ اللہ دین راجہ نے کی بات فرمایا اللہ جانو سر شریک تھا
1: بس دو منٹ خبر ہے میرے سر پورا اس لیے انشاءاللہ
0: ہاں بس فرمایا کہ دیش بچے موج جانور دس زبیر بھائی زبیر بھائی وایا تیرے یوم معصوم ہو گئے اسکول کا تلاو ہاں اجی سے اب تک میں کرے تھا کو تاتے کو گئے کہ اسکول کا تلاو گیا پیار پتے ہو رہا گلا گیا وہ تیلا جنا مال جو چرائیں گے تھا ہاں بیا وہ تیرا کے ریکارڈ کے مات کرائے تھا
1: صحیح سر ڈیر مانا
0: سلام زبیر بھائی ٹولو
1: وعلیکم السلام علیکم السلام شاہ زبیر بھائی زمان شنور با کالونا بس کو لس منٹ پاتی دی کانا زکا شنور دی شیرونا ہوئے لانا دی
2: وائی چھے دا سے بسو کوی چھے میں خپل کری دا سے بسو کوی چھے میں خپل کری پا خپلو زلفو کے میں گل کری او ہندوان دا مرگ نا پس سے زل کری زم مسلمان لالی پجون سے زل ہے ماشاءاللہ
1: ماشاءاللہ دیر شب شاہ بل سب سے
2: بلو
1: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلم
1: وعلیکم السلام روکم مسرنگ چل شی برابر روح محمد سے کمرے نہ وہ کمرے سے بے کمبلے چلا کچھ پٹے بولے بران ڈیر تیس تر پلا لگیا تھا کسو
3: بار پروج پدا پدا
1: موسم برابر بس صحیح دار خام خبیا بھائی چیارا زو کال میں نہ مولانا سے ابری مولانا عبد الخالق ڈیر چلائی
3: داڑا بند ہے
1: نمائش میں نمائش لگے ہوئے نمائش ہوا چاہیے تیر کا
3: بالکل
1: مولانا صاحب دے پروگرام مری مولانا عبد الخالق ان شاء اللہ کا پونا بد بتر لذی
3: کام تھا جانا تو پیسے ادھر کا نہیں تو سر افریقہ
1: ان شاء اللہ طریقہ ان شاء اللہ کلا ڈرا ہی کہنا بیا بھائی نام بھائی سر خبر کہنا اسپیشل پر جوڑو تو خبر سے ڈرا چاہیے کہنا ان شاء اللہ دھنیہ صحیح اللہ ڈیر من نواز دے کٹکی جی وعلیکم
2: السلام شاہ زبیر
1: بھائی بعد ماشاء اللہ سمرا پروگرام
2: سڑے تو خوشی گارے زما دزڑگی سارے زما بغیر لطان خوز بیخی نیم گڑے یما چی تم خوا کے نئے پا مثال مڑے یما تو خوز رندون زما در رسکون زما د زړه قرار زما مطلب سے یار زما کدی یقین ناراضی پ قسمونو باندھے چدر تلاس کے دما پ قرآنونو باندھے چی صرف ستا یم از او صرف ستا بیما خودے خبرو تا چی کل زفی کرو کم نو ہی سویلے نشم بس دا ٹپاو کما اوس بدا بل چا سر ناستی ورتا بوائی چی میں اندر باندھے یم
1: نو خودے نوی نوی شیو نو میرا دا سے تو وہ تا غد اکرن لاو
2: دا چی وہ تا حیران سو
1: حیران دیکھنے دا سے نوائی شایدی ہوئے کنا زکا چی سودائی بے کلا کلا ویچی پسو بیر باندے نوی نوی شیو نو آیا کنا نو ماشاءاللہ سودائی تو خدا سے چی تو خو شایارے تا خو غکڑی دی دا مشایرے کری دی
2: سودائی خو رکسو آئی دا وکا پتین لگی
1: سودائی ورک نا دا سودائی ویچ چی زتا سو پروگرام پر شاک سر آروان بچی کال کاؤں بے خوزر نبا جینا لگیا
2: ما یو سو کسانو باندے سوچتا یو صدیق استا جی یو سودائی
1: پتہ کو ماشاء اللہ چی رکھو پتہ کول پکار دی سودائی خود دکان تھا ہر ارواز راضی
2: اچھا
1: سودائی ناراضی کا نا وہ سدی کسا جی زکا پکار چی پتے اوکو چی مڑا ماسٹر نہ تیر سلائے دا وہ پتہ بے اوکو چی چیرے دا چیرے نہ دا کا نا پتہ پکار دا شاہ زبیر
2: بہرحال دونا کبیری مڑا یاد دی
1: مصفہ بے دو شاہ دے سرا سرا چی کم دے مڑا کلی وال حاجی ولی محمد صاحب دا سرا او سرا آسان بھائی دا سرا او سرا میٹھو پکیر دا سرا او سرا چکم ترگوری دا دے سرا سرا بل سوکتا دا سلور
2: محبولا سا اکلانو والدا
1: محبولا سا اکلانو والدا دے سرا سرا سرا پزل بدی او سرا او سرا دے چکم وابڈا
2: وابڈا
1: شاہد وابڈا دے رشکے والا
2: صحیح او فیدا جگل
1: او فیدا جگل خوب آخری تا تپراتن کر شاہ
2: بیچی اور بڑھن دائی تلے
1: او کا نزکر چاہ خو گوان دا خوب خام خا خلے کانا پا عشقی پا شاغ سارا تفصیل سارا فیدا جگل فیدا جگل خو ماشاء اللہ پرون را غلاو اشمار بلائلے واخستل اشمار بلسپری واخستل آخا خو ماشاء اللہ چی سمرا اوریدون کی دی دے ٹیم چی بواسیر بیماری چی مبتلائی نو انشاءاللہ دی مڑا گوانڈ دا نو آخا چی چیر تہاں دا سی بیمار چوکو توائی نو آ ڈاریک بس وہ تیجی چی بس زیت تارا رہا ہوں دیر ماشاءاللہ اتا بیدار کاستا کھا نا نو بیا ماں تارا چی وہی چی چنگیر بھائی بس اشمار بلائل غٹ بوتل راکا اشمار بل سپری راکا زکا چی دے سر ما بواسیر صحیح سلی دی نو زنور خلکو تا دا مشویرا ورکون چی انشاءاللہ دا بیماری با بلکل اسرا صحیح
2: صحیح خبر
1: نو فیدا جی گل خول دورا لکا یو شای چی تا غدر کی کنا لکا فائدہ در کی نو بیا بتا پس تا نور تا وائی چی یار لکا تا سکسار دا سی مور درسو لکا مور گونے کاسو چی یار زبیر بھائی کم استری واخنا لکم بوزا واخنا تا سکو پاتی نو بیا تا سا پاتی چی یار دغا چی کم غدی ننا سامان دا ٹول روغ لگے دلائی دا
2: صحیح خبر
1: نو دغا سی چی کم چوک استعمال کی غطا پتا لگی
2: پر جانگیر بھائی دا سی دکنا چی کتا سوچ کڑائی نن سبا دکاوی زندگی دا
1: صحیح.
2: اللہ دی معافی کی سوک حفظو کی زان سرا حفظو لکی سوک حجو کی زان سرا حجو لکی وہ کچھرے یو چا غلط کارو کا غزان سرا نا یاد آئی کنا نو خبر مطلب میں دادا چی شخصیت پدے بانے نا جوڑی لی چی تیار ایو عملو کی گنا دکاوی دے پارے خلکو تشاوے بلکہ عملی زندگی چی باکش لیا دا تنا خپلوے دین علاوہ اسلامی تعلیمات مطابق باکش لی زندگی تی روے بیا تا یو کامل شو مسلمان او یو روح کس کے دائی سے چی کلا ہن سوک درستی و تانا یو روح مشورہ ہوگاڑی کنا نو تبا لس سرا او کوم ولسی سرا خپل مشوره ور کوي ایګا پوجي باندې به یخ خاصه هر وخت شای ملاو سی او دینې لا والا پاک پتا ته هو ثواب پر کوي نو خبره مطلب می دادا چې هر چا ته پکار دی چې پخښلي طریقې باندې زندگی تیر کی بل مسلمان ته فائدہ ور رسي
1: فائدہ
2: ور رسي دا یو شیر دا وته چې تیر وی خو ژوندون ځان د پاره هر څوک
1: صحیح
2: ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي
1: بل خدمت کې تیر شي سازو بیر وای
2: غاړه دې خراب اصله
1: غاړه مې بس صحیح اصله او ته اسې ما د وبو ته سوچ وکړه کنه
2: دا دور سړی دی چې درې کنو ری خراب
1: نه الکه وبو غاړه نه وبو ته لایا نه یو اوس مې دې ته سوچ کوم چې 13 هفته وا کاوا وا کنه موږ دور نه چې غړف مو کړای وای او ځنه نو وبو دی هغه ته باندې کنه نو لکه ټیم هم نه سچ موږ وبو شو ځکه چې اوریدم کو دې پاره موږ دور سټانټو ناس یو چې موږ سره دی وبو ټیم نسته دا کنه
2: ماته دیو خبر یاد کړ یو ځای مو داسې دعوت پروګرام سره ملګری سره ناس یو ملګری چې کومه هغه طرزه به غونډه ورور غدا نه سټ بیا یو نه غلطی اوس لا ګلاس او نړنګ سا خو ډک ګلاس او کنه سور شربت او پچه دای کای سوال سلبات او
1: شا
2: دای پلون سګر اویل ډې سوال سلبات
1: بالکل کوټ کشمیر کلینا عبداللہ بدی مرایا دای ماشاءاللہ عبداللہ خان عبداللہ نه کوئی کال نو ککنا بہرحال ماشاء اللہ مورا سے میسج کرایا دا ماشاء
2: اللہ غالبی والا کدا بل عبداللہ خان
1: نا دا عبداللہ خان دا کنا چی وای شیارا دے ما غبین غوند خواړو سلامونه او دا دا کنه ماشاءالله مینا دا کال نو کو بیا میسج کړه دا چې یاره مینا می هغه شی جاری ده او ماشاءالله عبد الله بودی ویلکم ته توي هر ټیم کال چه پروگرام کوي سي سدانه دا چې مو پروگرام شي وته کال نه کوي
2: بل بل کال کوي ته دا هني نه هم سویټ ایم آی ډیر ته زما سره وچ فټ ایم آی ډیر او زه چې سومره ټینکس ادا کوم واړه کم دي تایرا کله مالا گفٹ ہے مائی ڈیئر
1: مائی ڈیئر او دے سرا سرا دے سرا سرا اجازت وا
2: گھنٹہ لا نو گران اردن کو مشترک اجازت انشاء اللہ بل پروگرام چ بیا تاسو په خدمت چ حاضر یو تر هغه وخت پورې د الله په امان او شپه مو په خیر
1: بالکل اردن کو اوس هو ټیم سره پورا سو هو جنید بغدادی هم میسج کړای دا او وای شي چې کوم د سلمان منیاری دکان دا بل کدیاس مارکیټ شي نو دے سر دیش مر ٹول پٹاخت نورنگ سے ملا ویری وہ سر سر سم رہا نورنگ دکان دی ٹول تم ایشما سرف رسولی دی بالکل بغدادی سے اب ڈیرا منانا دادی موڑا سیل مین داد ایشما کپنے سیل مین دا جنید بغدادی بالکل ان کو ٹیم سر پورا سے کچا کال میسج نیشا مرسل اغوان بغوان بخانا پاکستان زندہ باد ایشما کاسمیٹکس پہ آباد دلو الا پامان

0: है खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 का रख जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیر شپک کالانا کار کوی د ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب په نگرانی کې د مختلفو بیماریانو علاج کیږي لکه اعصابی کمزوری اعصابی دردونه مختلف قسمه الرجی د بدن پړسوب د سرمنی بیماریانې بے وخته وشتان سپینیدل وشتان غورزیدل د نرینه او زنانه د بی اولادۍ بیماریانې او د زنانو رسولۍ د ټیوبونو باندېش د ماشومانو ذهنی کمزوری د جګر د خرابېدو په وجه د براتلل بدهضمی د کولمو سوزیدل د کولمو ټیبی خونی او بادی بواسیر پیچس پراسټیټ د تریخی کانی د تریخی سوزش د تریخی پړسوب د ګردو کانی د ګردو سوزش د ګردو خرابیدل د خپو تل سوزیدل د خپو پړسوب او د خپو دردونه خلو اوچیدل د معدې سوزیدل د معدې کیس او ورسره ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر سیب ورکوي درمان هومیوپیتک کلینک پتہ تبلیغی مرکز کرک نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ رابطے نمبر یہ دے 03312123 یعنی 03312123
2: دا آواز دے دا امن دا آواز دے دا پاکستان دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک

خځي دا سکه چې پروگرام کې څنګه تر تزي هغه نه باسي کله راشي به پروگرام کې کوم ټاپک دی هغه هم ولګل در سره شیر کوم سو بالکل ورزی یہ سانگ پتر باندھے پروگرام سے بولو یہ سانگ چونکہ باران شروع دے مختلف زیون کے مدا سانگ چکیم دے دے کہ باران سے کر شوئے دے کرن خان پاوہ سے دا سندر دو نو بالکل ورزی دے سانگ پتر باندھے بوروی دا سندر کرن خان پاوہ سے دا سندر دو نو انجوائے کولے شے دا سانگ

0: دا خبره د دې په سیمن درې مورو ته وخت نه اسکنه روانو دا ښکاره ونه ما شامه نه ولرم ما لا لا پای څنګه چې دا لو نو زه خو په څه دې په ځان سره شته وروه
1: سرنګي اچھا مطلب
0: صحیح
1: خبر بنے صحیح پوئی نہ شلو خوبیا ہاں ڈیر ازیو تماننا یو جہان مننا رضوان کال کولے ڈیر ڈیر مننا اوکے لافیز تھینک یو کال کو لے ڈیرا زیادہ مننا رضوان لکی مربت نہ کال کڑاؤں

0: اچھا جی بالکل باران مختلف علاقے کے شوری حد آئے اور دل اور رضوان لکھی مروت نکال کھڑے ہو گئے نا نو بالکل موسم والے سے رہا دا خبر بالکل سارا شریک ہوں خبر شو ہوں بالکل دوسرے دلے ہو گئے داشی ڈیر نہیں ہو رہے دلائی میک میں موسمیات بالکل ریل دی چھے دین لو ملک مختلف علاقے سرا سرا کی پی کے ہاں مطلب ڈیر ازلا کے دا باران چکم دے امکان دے ورسر سرا دا جالائی ہاں چکم دے امکان دے بالکل خیبر پختونخوا مختلف علاقے لکا فار ایگزامپل چترال دیر سوات کوہستان کے ہاں دا تیز ہواگانو سرا دا پڑا پڑک سرا دا باران امکان دے اور دا باران سرا سرا دا جالائی ہاں چکم دے امکان دے اور دل میں محکمہ موسمیات مطابق پنجاب سندھ مختلف علاقے کی ہاں دوبارہ امکان دے اور دین علاوہ قزہ خیبر پختونخوا خبروں کو نو میک میں موسمیات مطابق پڑا چینار کورم باجوڑ ممن خیبر کے ہم دو تیز ہاگان سر دا پڑک پڑک سر دوبارہ امکان دے اور دل نو سر سرا جالئی ہاں چکم دے گئے امکان دے نو بالکل دین علاوہ محکمہ موسمیات مطابق پشاور مردان سوابی نوشیرہ اور دین لوا کوہاٹ بنو کرک لکی مروت اور ڈیرہ اسماعیل خان ہے ہاں ان ڈیرہ اسماعیل خان سے ہاں دا پرک پرک سرا دا باران چکم دے امکان دے ورسر سرا دا جالے ہاں امکان دے بس لادی خیروں کی نو بالکل گرمی وا اور گرمائی چکم زور دیں اب بالکل اس کم شی خجی کال تر تزی کسی کال بنے چی نیکس کال اسو کو دکم دنا دی السلام علیکم وعلیکم
1: سلام
0: خیر خیریت جی سو خبر ہے کہ کم سنا
1: بادر خان
0: آواز ذکر کی جی
1: بادر رات خیل
0: اچھا بہادر خان خبر کے
1: جی جی خان صاحب خیر سر چل رہا بھائی
0: بالکل خیر خرید کال دے چاہتا کڑے دے
1: بس یہ تو انتظار کر رہا ہوں نام خطا اپنا بھائی
0: اچھا خاموش چاہتے نا گورا بل چاہتے تھے کال کڑے بھی او خطا شو ہی نہیں پشے گنا
1: بس زہ خطا اپنا نام پچے ہو
0: رہا اچھا جی اول الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک تخفلہ بنے سے بالکل بالکل میں پیشن دلے رکھ رہا ہوں
1: الحمد للہ باران مران
0: دمرا تیز ماشاء اللہ باران اوشو کنا اور سر داسی طوفان شانتی ہوں اس کو ماشاء اللہ بس گزرا اوشولا باران چکم دے گا ادھر دلے دے خدا سے نرئی نرئی پرخ یشتا
1: بس اللہ دے خیر پچواچی مشتلا ہے بس اور چکڑا ہے دبر اس نام اسرا لگا گا
0: بس اللہ دے باران تو سے سائیڈ بنے ہو کی زکہ چلے کی مروت کے باران نو شوے
1: لا دا سلا او کا باران سلا نے دا سے مخشی اور سلا دے بیان دا خاص باران سلا دے فصل والا
0: نہ رضوان ہوئل چے دا سے مطلب نرائی نرائی برو مشو
1: دا خوش نوران دی لکو پلا دا تے خوشتا کنا خود لکا دا سے کی دیا تو با منو سکنا
0: اچھا
1: لکه دا خو دلا دلا کلی دی لکه مرو خو غټ شار ده کنه
0: او
1: اوس دا کومه موږ علاقې دي کنه دا بیا وکاو چی دی لا
0: تو سکی ما علاقہ دو بہادر
1: مجھے غزنی خیل سره
0: اچھا غزنی خیل
1: غزنی خیل نه دا مخته پاس روز تلا ده کنه
0: او
1: دا خانزاد خیل بیا خورا خیل پکا پار خیل بینا ما خیل دا سی بیا پس جتان پر روڈ باندې وزا
0: شا صحیح او اوس خو صفا درسی کنه
1: ماشاءاللہ
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈیر زبردست اور دل دی صحیح نہ دائیں
1: نہ بس جما دار ایک موبائل لگا اصل نہ بیا لگا وہ لگا وہ ٹاپک میں نہ پچوار دے دو چڈے ہوئے لرا چڈے نہ ہوئے لے غرا تے پکا لگا
0: ماشاءاللہ نہ تو اس پہ موبائل بندے ورے کر ریڈیو منے ورے پروگرام
1: نہ جی جو با موبائل ار وں کان
0: اچھا موبائل
1: کال تے کا پروگرام پر وں
0: شا صحیح ڈیرا من نہ چے کال دے وں پروگرام کی لکی مروت نہ یو جہان من نہ نور بسویر گوڑے
1: بس تا ته سلام دا ټول ملاوالو ته سلام دا خدای ته چې چر شوله چې ما بیان په در کړه بیا
0: اچھا اچھا دا مې ویل کنه چرته کې لکه مروت بزور کې داسې مطلب ته روان وې او داسې لره زوی کې د چرته کې ملګری لیدلې وی لکه خپل ملګری دلدلې او اوس یې ورته کړې وی اچھا
1: وایو شاته اشاره لې ونی ته په تبر بات او داسې چلو تللا چې ورته په بازار کې روانو کنه نو ما تر خپل ملګری اولل اوس وای چې هغه د پلان کار روان ده کنه
0: هم
1: نو ته چې کوم دا بازو خو نه وی نو چې اوره ده
0: کنا بالکل بالکل داسې دی ډېر مننه کال کولې اوکے اللہ حافظ یو وعلیکم السلام یو جہان مننه کال کولې ډېر از یو ته مننه لکی مروت نه کال کړو ډېر ډېر مننه کسی کال باندې بل څوک دکېم نه دی السلام علیکم السلام علیکم ابوز دس لور درمی ہلو خجی تو سے ابوز متٹیر یو سلور درمی اوز بدل شی اچت کے بیا و تو ابوز مت سفار درمی کہنی بہو خفا کیجی با بالکل نہ او کال بدی ڈراپ کیجی کسی کال بنے بول سکے دیکھیم دنا دے السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام دا خو مو تھا زور دل ما خو نه دی کنه لکه مروت نه ہیلیکاپٹر کے روانے آواز خراب تا ہے آواز خراب تھی
1: آؤ
0: اچھا وہ صحیح شو کنا شا وہ سے گورا اوز جمدائی دے شو سے اوز جمدائی شو
1: اچھا جمدائی سلائی دا خبر
0: آو کنا زبر دلی ماما پخیر روغ لے اللہ دے ماو زبر روا زبر روا ڈیر من اللہ خوشحال
1: اللہ کامیاب
0: خبر ہے بالکل صحیح تو خوشی تیرا شولا
1: خوشی
0: آؤ خبر دو مطلب اللہ دیدہ سے خوشحالی روالی ہو غمون نہ دلت اللہ ہر سڑے وسو تھی
1: مجھا لکا مثال دا چھتا چھے وہ زدہ خبرہ تر تک کہوں کنا نمیک دا خبرہ ٹک نہ دا کنا
0: صحیح جی جی جی جی جی بس صحیح بالکل بس دعاگانے دی چ اللہ تعالی خوشحالی رو ولی او غمونا نہ چکم دے ہر سڑے وسوتی زکا چھ گورا زندگی کے سڑی بنے کلا خوشحالی رو بندر سی کلا غمونا ور بندر سی خو کچر تک خوشحالی رسی نو آخو مطلب آخو ڈیرا شاہ خبر دو خو کچر تک تکلیفات یا غمونا سڑی بندر سی نو بیا سڑی تو بچار دو چھ افغان کبھی خو مطلب وہ داغی مشکلات ہو داغی با مقابلہ کبھی
1: امتحان
0: بالکل داسې بالکل داسې دی
1: داسې نو وای چې الله دا خو مثال لا یو ده لا بل ده دا خو زه مثال ډېر پریشان سل الله ما ته دا تکلیفونه راځي لا غلا دغه کنه لکه مثال صبر چې په کوي بیا ډېره بهتره خبره ده په خوشحاله یو خو دې سړی شکر ادا کوي کنه
0: بالکل
1: په سو خبرو دې سړی شکر ادا کوي او چې مثال تکلیف وخت چې کومه ده تکلیف راځي په یخ باندې بس صبر کوي
0: صحیح
1: چې صبر پوږي بیا سړی بهترین ده چې مثال دا شکرین وکړي مثال غلط غلط ونه رغېږي کنه دا ډېره غټه خبره ده
0: بالکل داسې دی
1: امتحانونه به خامخا امتحانونه چې کوم دکنه انسان چې دکنه
0: جی
1: انسان چې مثال په دې دنیا باندې خامخا تکلیفونه پر راځي امتحانونه پر راځي خدای به مثال گزاره کوي ټیم به پاسي
0: صحیح خبره بالکل بالکل
1: الحمدللہ
0: مطلب یہی کہنا چکن ڈر کی پہ جانا مطلب مطلب یہ چھ دیکھ ڈر تیز یہاں
1: بیا موږ ته مثال دا پته لګېږي چې دا پیغه واخه باندې کبل سړی مثال پیغه تر باندې هغه سي لباس لا هغه سي غي جوړ تلای کنه
0: صحیح
1: بیا دا څه کار موږ کوو نه کنه الحمدلله چې موږ مثال کنه موږ خاصه و دا خبره خو کوو کنه چې هغه ایو شیر چې وتی کنه چې ډایرکټ چیرې هم لاس چا ته ور نه کړې چې ورکه خامخا یو ورې غوره
0: صحیح جی جی بالکل دس دے جی خجی ادارہ تو ہوئی ہے زبر دلی مما کے نا
1: جی جی
0: چھ ماشاء اللہ تو بدے کی تیزی ویچ دس موسر آنا دیشی کے نا
1: جی جی
0: نور بس ویل ہوڑے پر گیام کے
1: نور خوب بس کوئے چھ مثال کنا سر سیر لکا پار سر شاملہ کا خوش شاملہ بے
0: بالکل ہوئی ہے
1: وای چې ستا خدای وی ورځه خندا وا ستا خدای وی ورځه خندا وا زه بجڑا تر په سے ټول عمر کوم
0: دا خبر هو بالکل صحیح دو خج اچھا
1: جی ستر گزار شم ستا په د خپل ستر گزار شم چې را پور تا کیر نلری کی غمونا
0: صحیح صحیح
1: غمونا ډیر می دینا دانا غمونه ډیر می دینا دانا خوستا غمو ته زړګی وینه ورکاو ما دا سه می زړکه سره پندی لکه چې سکون را ما سره کې پندا کینا
0: صحیح زبردست اسه زبردلی ما مدار ته وای کنه ته وای چې مطلب زپدې کې ډیر تیزی چې مطلب داسې کاسو وینه ډایرکټ پیژاندې کنه
1: جی جی
0: فار ایگزامپل زمخه ته ډیر غلمو بسرنګ پیژانې
1: نو خو ستا خو داسې چې ګور چې یو ورځ سړی ته لیدلې نه کنه
0: اچھا
1: بیا مثال بیا خدا سے پیزن گلی نے سے کولا بیا سر چ کوما دا مثال دا زغدان سڑیتا پتا لگی کہ استاد پیزن دا وہ تا بس مثال پر زغدا باندې پیزن دا
0: اچھا
1: ہا چ کوما الفاظ مثال وہ تری دی ابو تر غوڑ را سی دلی دی
0: صحیح صحیح
1: ہا چ مست بیا چیر تے مثال کنا پو موکیرا درومی کنا چ وہ سوتا ہے دے بے بدین سلا پیزن
0: شا ماشاءاللہ زبردست زبردلی مما ڈیر مننا کال کولے
1: مرزا خان لالا تا آفتاب لالا تا جمعہ خان لالا تا رحیت اللہ تا او چکم سور دے کرک مشران دی دے مروت مشران دی دے مثال وزیرو دی دے بنسو دی دے بیٹنو دی مثال چیتا مثال دی او ما واس چاتر ون ور رسیدی طولتا میں سلامونا دی او دعاگانی دی اللہ دے خوشحال او رو او جوڑ لری او خیر دے رحمت برا دے پاک پروردگار کہ چیر تے جاتی خدای دی حالتا ہو
0: بلکل امین دیر مننا زور دلی ماما یو جہان مرنا
1: او کس لا دیر مننا
0: اوکی لافظ زیرا زیادتا مننا زور دلی ماما لکی مروت نائی کال کڑے مو دیرا دیرا مننا کسی کالبانے بلسو کو دکھیم زینر سی السلام علیکم
1: سلام
0: وی وی دا هو افتاب احمد افتاب روغی کنا
1: بالکل جی دا زوردل اور وزا کے دا
0: جی
1: ڈیر ورس سلائی نصیب کی
0: جی
1: او خو سلائی دی خدا پاک تے نصیب کی خدا پاک تے اوپر وی تزیوت کی
0: آمین بالکل
1: تا سے دا خدا پار چر پی ایبل دی بیر دا کھانا کا کورول بدے ہارٹ اٹیک شو دا خدا پاک تا کے تے صحت کی
0: بالکل بالکل بس چر تک یہاں سکھ سکھ ہاں بھی مرون دی بس ٹھولو دا پر اسپیشل دعا گانے کی وی او افتاب احمد افتاب پروگرام کے درتا ہر کلی وی ڈیر برزے بعد
1: دے جی او شکریا
0: خجی سرنگ تو شے کنا ورز شے تیرے شے
1: الخب درلا بارو بو سڑے رجیو تو
0: بالکل ڈر خوانی او کو ماشاءاللہ موسم ور سر چینج شو
1: او ہوا ڈے رتے دا پکے بو کوڈے دے زبردست باج رے تک اپ کرلا دا ہاں رائے کے رائے کی سبرا والی ویزا سے دورا خال کو کرا لی دی
0: اچھا جی صحیح صحیح بالکل داسی دی بس اللہ دے خیر چکم برانو کی او
1: اس والا عرض کی کئی
0: بالکل اللہ سیدھی خجی دارا تو وہی آفتاب احمد آفتاب جو پروگرام کی بس سے بے لوڑے
1: پروگرام کے زوڑا برگری کے کیم دی کرا جبا خان آگا سر ابے زار سر ابے تارا دو ساوی ہے
0: جی
1: راوب سر ابے دو ساوی ہے سب سولا سر ابے دو ساوی ہے
0: جی
1: زوری دلی سب سر کو خبر ہے کہو دا گابرا کنا
0: ہاں
1: او خدا پاک دادا بس روز جب دی سوتی خدا دے گا بہت تکلیف ہو رہا ہو سوتی
0: بالکل آمین
1: او خدا پاک کا مطلب ہے کہ تو سے تا دگا برا سات دیر کی بھگوان دو سے دترا کے گرو دی ہو ادا سے بکا دری ذات مطلب ہے اے دے او بر سی بھی دے
0: بالکل داس دے آمین ڈیر مننا یو جہان مننا کال کولے
1: چوک کا غور وی اے بو آواز تو لو تو داو سالو دی خدا پاک پٹرول خوش
0: ہو وعلیکم السلام ڈیر مننا کال کولے یو جہان مننا بالکل آفتاب احمد آفتاب کال کڑے ہوں نو ماشاء اللہ مشرون چکم دی گرا آغا دے دی اللہ تعالی خوشحال و آباد لری زکا چگورا مشرون چکم دی گنا کلا کور کے موجود بھی نو آکور چکم دی گنا اور سر ڈیر کشلائی چکم دی لی دشی خجی کسی کالبانی چی بلسو کو دی کے اندر دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کہ وہ کیم زنا
2: مناہل خبر ہے کہ لتا مرنا
0: مناہل دا پروگرام کے ہر کلی یہی بخیر رغلے چٹ چٹ پروگرام کے
2: ڈیرا مننا بھائی
0: خجی سرنگ تو صحیح کنا
2: او بالکل ٹھیک ٹھاک
0: تو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ ہنن پروگرام تو سور وے ہاں
2: او بالکل انا نیو روز کے چینل مسام ہو شرا کنا کے وے جنا بون ہنی سکو
0: نا نو گور پدے موسم کے خو خوب چکم دے لکا لکا ڈیر خوان کوی خوے چنن مطلب ڈیر خوشالائی دی وجہ وچ خوب نہ کما چ بارو موسم صحیح دا خوشالائی وجہ نہ ہاں
2: سرک دے جے کلا ہاں بارو نکنا بیا بچی می جی دی آغا خوب نہ کی کنا اے سے پتہ نہ لگیا بہے وجہ نہ می سان سرئی
0: نا لکا سرنگ پتہ نہ لگی جی
2: مطلب برم دیکھی جی ہوئے ریزی دیکھی جی اس کی برم کی اگاڑی نقصانات کی
0: ہاں دا خبر بالکل صحیح دا خبر ٹھیک تو دشپے ہو لگا اس پتہ نہ لگی جی فار ایگزامپل لا دینو کی مطلب داسی چرتا کی لکا کمرہ یا سم مطلب سے چلو سر ہوشی بیا تو رش پاوی پے کی خوبیا مطلب سڑائی نشی کولا خود ورز داس وی چھ ا خوب ورز وی گنا مطلب ہر سے کولا شی
2: بالکل نو زلزلے ہانی ری پتہ کی نہ تری ایک سر کرو نہ کی
0: بالکل داسی دی او دینا علاوہ لکہ ستمبر میاش تو خیر اکثر چکم دے گنا لا دے نو کی اکتوبر میاش چکم دے گنا پہ کہ اکثر زلزلے دے رکھی جی او بس اللہ تعالی دے مشتول ورنہ اوس ہوتی خجی دارا تو جی جی دارا تو وے کنا چھے پروگرام کی دے ٹاپک کبر دلائی دے نتری فیمس رہا ہو سپرے
2: داسی سی دینا زکی چھے
0: لکا کور کے مطلب اکثر یا دا سے مطلب سے گیدرنگ بھی یا وادوی سے بھی کنا نو پائے کے مطلب دا سے فیمیل ہوئی چاہے بنے دا اوز کڑا بھی وہ مطلب تو چھے کہ آگا دا خبل سک بھی
2: نا طریق بیو سفر دا سے نبی سفر سی کچھ ریسی نہیں ہے دائی چھر نہیں ملی
0: اچھا
2: طریق بھی
0: جی
2: تو سے کلا نیوز اور دا سے پروگرام کسا ہمارے کول جناب دا سے سوئے چھے مطلب نن بران امکان شته کنا تاسو سره سره بر سره په یو کو یو لکه ګرج چمک کې سات بارش دې د تاسو په پښتو کې سره یو
0: پړک پړک سره
2: جی بالکل
0: شه بالکل بس پړک پړک سره وته ویای کنا اچھا جی صحیح ڈیرا مننا منا ہے لو یہ خزر سے کال کے بولے یو جہان مننا اوکے اللہ حافظ ڈیرا جیو تھا مننا کال کے بولے ڈیرا ڈیرا مننا وی آئی کہنا چاہیے تشکلا مطلب پروگرام کے نیوز شامل ہے کہنا اوپن نیوز کی بیا چکم ویدر نیوز ہی کہنا آپ ویدر نیوز کی ہاں چکلا تو وی آئی کہنا لکه ګره چمکې ساته نو هغه پښتو شوې ته چې پړک پړک سره ویلې چې دا ډېر خوند کوي.

0: हाँ जी बिल्कुल वो रोए तो संदरा और देना है लवा कल छह मिले प्रोग्राम किया और दिन बाकी लश्की वो मैसेज तो इंतजार के वही और सब बिल्कुल मैसेज से मिला हुआ बार लश्की तो इंतजार के वही नौ कॉल तर तजी कसी कॉल बने छे नेक्स्ट कॉलर शो को दिखा देना दे अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी सो खबर है कि वो क्यों देना شمالی وزیرستان نہ سو خبر کہ عمر اختر خبر ہے کہ جی عمر اختر بخیر رغلے الحمد للہ سر بالکل ٹھیک ٹھاک تخل شہ باروبار یہ آو بالکل بارانو شو تو سر تو بارانو شو अच्छा सही आवा मतलब ये छे बरुम इमकान दा है सही सही सही बिल्कुल अब से खरब था मो बखिया लगी सिग्नल सही चार न कवि दारा तो या था लोग दिखे तो इस तरह दें अच्छा अच्छा तालुक दे हाँ मेरा शाह शिमाली वजरिस्तान सर दें सही सही दारा तो छे फर्स्ट टाइम कॉल दिखे मखे दिखे रहे सही जैसा सही खबर बने पेज ना हो बिया हाँ डेरा मना ना छे प्रोग्राम के दिखो लुको और यो जहान बना सही था ټول د سلام دی ورسره ډېره مننه اچھا اچھا مشر بنگش سندرا بس ٹھیک تھا انتظار ان شاء الله کوا او زه کوشش کوم ډېره مننه سید وعلیکم السلام ڈیر مننا کول کبلی یو جہان مننا کسی کال بنے چھو بلسو کو دیکھیم سنا دی السلام علیکم وعلیکم السلام دا ہوچو کی دور مما دا چھو کی دور مما بخیر روغ لے بالکل ٹھیک ٹھاک چھو کی دور مما ماشاء اللہ برو مسر دی آبوز رام دا شو وی دائی پرون دے مو خیال کال کڑا خو نند کال کڑے بیا کنا سرنگی رجسٹر کے دروما بالکل اکلی دمو خونن با بارنن پا خوالی سر چر تکی دا سیو بدل آویا ہے
1: بدل آتا مطر خلال جان رکھا
0: ما کوا گورا چو کی دروما نن خو گورا کوشش ہوکا
1: آلا دے سم دولا را دے سم دولا را دے سم دولا را
0: شاہ مطلبی جی تو سیر تپلے گو بھائی ہاں
1: خود تو سیر تپلے گو بھائی تنا چنم دکی تا ایمان اکی غوالا تپلے گو بھائی
0: اچھا خیال محمد پاباد سے ٹھیک شو بس بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ بالکل ٹھیک
1: ٹھاک
0: وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ یو جہان بنا چھو کی دور مما کال کھڑے ہوں ماشاء اللہ ڈیر زبردست آواز ہی ہم دے دے نلوان جواندہ ہی چڑھائی دے شاہ خجی کسی کالبانے بلسو کو دیکھیں دنا دے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خجی بلکہ تو سا وہ نرد رمی دے رہا منے نا آو دوبارہ کال کو بولی چھے خو آو سے نرد لال بیا ہاں کال کا والے شے کسی کال بنے بلسو کو دیکھیں دنا دے السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر ہے کہ وہ کیم دنا
2: الودین مسعود کرک سیتی نه خبره کاو جی
0: الودین مسعود
2: جی جی
0: خجی سرنګ شي کنه الحمدللہ ریڈیو تے لگے ولی ریڈیو باز بن کا
2: او ریڈیو سارا میں بس کال جس میں لاو کا میلا وتا نا مانا جنتا کو میں تیرا کلا
0: بالکل دا خبر صحیح دے نمبر بیزی ہو بدا دادی کال دے ملاو شو شاہ الودین میں سود نور شے کنا
2: شکر الحمدللہ تا سو خیر جی
0: بالکل ٹھیک ٹھاک در تو اے تے کیوں زے
2: زه سرجیا سونه وزیرستان یم واسیت کوم سره تعلق لري خپل تا کرکه پته کیږي
0: اچھا کرکه پته کیږي کرکه سه چار مار کوي
2: جی بس قسمت آیا چې مو ډیرو واته 2009 نه اله تر آیس
0: شاه شاه او په کرکه د کوم ځای نه کال کړی دی
2: کرکه صرف د ارګاډن ازه پورې مخامخ کې کاس کورونا ورته
0: آیا سوه ته یی اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح بات بیا ہوڈے رشادو نور ورت خود شاتے رگڑا
2: شکر الحمدللہ سر جی بالکل خواہ
0: اچھا صحیح دار تو وجه فرسٹ ٹائم کال دیکھڑے
2: نا مخک میں کوالا خو بیا ذکر اچھے تا لوڑ 6 مہینے میں تیرے کڑ لے بیا کراچی نہ خو لکما مطلب کر نہ کی گری دیو میں ہوتا کہ
0: اچھا کراچی کی دس چاروا
2: جی
0: کراچی کی مطلب سے چار دے کے والا
2: فراکی زبان والا
0: اچھا صحیح اچھا علاؤدین خبر ہے علاؤدین محسود
2: جی جی
0: خجی دار تو جمعرات تو سوی ہے اخبل لینگویج کی جمعرات تھا جمعرات نہیں مطلب دو ودینے ورزا پیجام میں تو بھی آئے ماشاء اللہ شاباش صحیح ہے ڈیرا من نہ کال کے بولے
2: جی وہ جو نے بارو تھا کیا رہا نا وہ سمجھا خال تھا کہ لکھا کر دیر کی جو نثار میں کی جی
0: شا سندرا در دریم بارو میں بولے سرا ہاں سندرا در سی
2: اندر ہنر کی سر جی کرتو خوش ہے یہ ابر دین کو وہ یہ اشارہ ہوا دیا وی لیا وایا
0: شا یہ جی مطلب اس سے چنر دریم سے تبلے کو
2: اے پلے کر
0: شاباسی تب لے کہوں ڈیرا مننا
2: اوکے
0: اللہ حافظ کال کے بولے ڈیرا ڈیرا مننا خجی میسیجز ہاں پروگرام کی شامل ہوں اب یہ وغیرہ بعد کال شامل بھی فرسٹ میسج آف دا شکر آئی جی بالکل فرسٹ میسج آف دا شو سلامونا طارق بھائی اجالا ہوں کیسے ہوں آج تو ہمارے یہاں تیز آندھی چل رہی ہیں موسم کافی پیارا ہو گیا ہے اور مناہل بھی آپ کو سلام دے رہی ہیں وعلیکم السلام ڈیرا مننا یو جہان مننا او داس پروگرام سے میسج بک ڈیرا ڈیرا مننا بازرا شاہ برادو سے برو مش موسم بروبار شو ڈیرا مننا اجالا دے میسج کے بولے لو یہ خزر چھے نیکسٹ تارہان میسج کر دے ویلکم تارک خان سیدہ ڈیر مننا تینکی سو موچ اور جی نیکسٹ ہیلو سپر مین ویلکم ٹو دا شو ارے آج تو بہت نائس شو ہے نائس بیک گراؤنڈ ہے موسم کی طرح پیارا ہے میں ڈاکٹر ایزہان فرام کر رہے خجی ڈیر ڈیر مننا تینکیو یو جہان مننا ڈاکٹر ایزہ میسج کو بولے نیکسٹ السلام علیکم نائس شیر طارق مامو سرنگ یہ ڈیٹ ٹائم بعد میں میسج وک گلشن باجی میں سلام درکوی وعلیکم السلام میں چھٹی ایکسٹرا فرام کرک ډیر ډیر مننه پروگرام کې میسج کوله ډیر ډیر بعد تھینک یو اور طرح یہ کہنا کیا حال چال ہے شولا جواب ہے اور وہی کہنا بہت ہی سہانا موسم ہے بارش شروع ہے ہاں جی بالکل داہ برا دو ڈیرا ڈیرا مننا اگین ڈاکٹر ارے نند سے شو شو سم مس دو ارے سپر مین باران یا دوا جی باران ہو بالکل شوائی دیں اچھا جی خجی صحیح دے ڈیرہ بننا تھینک یو سو مچ باران ہو بالکل یو دبی بارو ماشاء اللہ وشو آو مزید ہاں امکان دے دا باران ڈیرہ بننا نیکسٹ ٹائم میں مس روشنی اسلام اینڈ موسٹ ویلکم طارق سر کیسے ہوں شولا جواب ہے بالکل آپ کی طرح اچھا جی ڈیرہ بننا تھینک یو نیکسٹ طارق مامو پوپو نامو موبائل روخ سال مونگ پتر باندھے باران وشو ٹو لسر تسلوم دائے میں چھٹی ایک سفرم کر رہے ڈیرا من نا بس رہا برا تو برو وشو نیکسٹ زندگی تو جینا ہے منت خچک اور یو آئی لائک یور شو آل لسنر کو سلام آل دا بیسٹ مات دس اندر اپ لے کا شاباش ٹھیک شاہ کوشش کروں جی سے اندر ادھر آپ لے کر

0: దీనిలో నెక్స్ట్ మెసేజ్ తరహాన్ మెసేజ్ కడదే మౌసమ్ కరక్ మౌసమ్ కేసా హై తక్లీఫ్ సబ్కు హోతీ హై బట్ కోయీ చుపా లేతా హై ఔర్ కోయీ బతా దేతా హై సలామ్ టు ఆయిషా ఆయిషా సహరా జలార్ విశ్రుష్ని ఔర్ విరేహాన్ రోమీ సోనియా రిహమ్ ఖాన్ గ్రిట్ దాదీ అండ్ ఆల్ లిసనర్స్ డేరా మన్ననా థ్యాంక్ యూ టూలు ద సలామ్ దోర్ సిదో థ్యాంక్ యూ యో జహాన్ మన్ననా और डॉक्टर जी वैसे भाई मसूम रहो फ्रेंड दी और तो ये फंक्शन था इनवाइट कम टोल तबा इनविटेशन टोले बारा जी नाइट मौसम थारा मनत जारा हचक आयशा चाहत रोमी फरिश्ता मजलूम जलाल चुटी हिना होमेमा सुमो जिट वजीर मिश्रुशनी सबको सलाम आपको बहुत बड़ा एंड स्वीट एंड चंद सलाम अंदाज अंदर अर्थ लेगा सही तो ठीक सो कोशिश करूँ डेरा मन ना कल हम प्रोग्राम के मिले भी कसी गल बने अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल ठीक ठाक जी सो खबर है किन से नाम ओई होई मोहब्बत ही डेर टाइम बाद डेर वर्जे बाद محبت ماشاء اللہ ڈیر مخشینا مطلب ډیره مننه ډیره مننه او دین له واسې درته یو دی چې کلاس سٹارټ سٹارټ کې بده پروګرام کې کال کوو او
1: چې ته یو چې دغه را ما
0: او
1: هغه ته خو بزته کې دا لګا نه لګا دا چې یو کنه چې لږ نه یو باندې
0: وګا اوس خو باندې ته کېږي بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ دار تو سم مصروفیات ڈیر ٹائم بعد دکھا لو کم بارو مروڑے ہیلو ہیلو کال دے کاٹ شو واز اے ڈراپ شو ہیلو اچھا جی بالکل محبت ہی کال کرے ہوں ڈیر ٹائم بعد ہی کال کرے ہوں آواز دے ڈراپ شو خیر دے دوبارہ ہاں کال کبل سے ہو بالکل کال دے ڈراپ شو سہ خبر ہے کبلا خیر دے بیا چکم دے کال کبل سے 09272912921 یعنی کہ پی ٹی سی نمبر ون دوبارہ ہاں کال کبل سے آواز دے ڈراپ شو جی نیکسٹ السلام علیکم الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک دا ہمو پا خیال بابا خبر ہے کہ ڈگر نرینا گورا بابا ہمیں پہ جاند لے اوکا نام
1: یارا کسیت خبر آلو والے پہر سالا پروگرام دے وہ رو بس بخور کو بہتا درتی
0: ڈیرا منہ نا بابا پرون چے ڈول مدر تب لے کھو سم مطلب اتار مطار دے اوکا نام
1: تربوز
0: شیشا ہے بہت اصلا
1: تربوز شیشا
0: بہت دا ہو بابا نقصان ہو سکے نا بیا شا مطلب نیوکڑا اوچا تو شولا ویل دیچی دا دیسا چلو گو دا خود تر موس موت کاؤں
1: آو کلا خان سو کرے در آنے لگل
0: اس اچھا جی بابا دار تو ہوئے کہ نا چھے تر موس خو موت سو نن دے چائے پسا کے وچلا
1: ادھر بسان سوئے جی رول ہوئی کہ نشو پخاوا
0: ترنگے
1: بارول دل نشو پخاوا
0: اچھا شا مطلب نیوکڑے ویل چنن چائے نشو پخاوا لائے بس که نیوکړه خو خیر پته نشته پروګرام اور یو کنه خو غیته بدوې چې نیوکړه ګوره بابا خاص خیال سوتا خیر دی چای ورته په خوا اچھا جی بس جی جی بابا بس دعا گانے بس اسپیشل کبھی اور نیوکڑا با ہاں دعا گانے کبھی جی بالکل داسی بالکل داسی بس آگاہ نمبر دس بھی ڈیر زیاد بیزی بھی اور مشکل بند ملا بھی جی نمبر ڈیر زیاد مشکل بند ملا اسے بابا خبر ادھر تک ہوں اسے بابا کلا داسی سوچ سے کڑے دیس یار آگاہ ازوانی سے بیا اوپاس روگ لائے وہ سوچا خیر بڑھائیں خوش ازوانی اوپاس بیا روگ لائے اچھا دا ہو بابا ڈیر وشدے خبر دی کہ نا والد کے ٹائم کم ہی نو دا بہ ان شاء اللہ چرتا کی ملاقات ہو سی والد کے پشتنا دینا وہ مطلب چھ نا زندگی دے سرنگی طرح کری
1: خبر ہے
0: تک اچھا ماشاء اللہ جی صحیح جی بابا ڈیرا من نا کال کھولے پروگرام کی تو کال رکھو اور ان شاء اللہ چرتا کی ملاقات ہوشی بابا دا خبر ان شاء اللہ کبھی صحیح ڈیرا من نا کال کھولے یو جہان بننا بابا کال کھڑے ڈیرا ڈیرا من نا پروگرام کی تو کال رکھو ترہان میسج کر دے اس میں ترہان ترخان اچھا جی خجی صحیح دا ڈیرہ مننا اور منہ تھا ٹکو بیتھلا ڈیرہ ڈیرہ مننا کسی کالوانی چھو بلسو کو دکھے ہم زینہ دے السلام علیکم
2: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: ہوئی ہوئی دا خو شکیل خان دا شکیل خانا دا چر تک اطلاع وے ڈیر ورزے بادر دا ہر کلی وی ماشاءاللہ باروم در بنے وشے کنا اوس خو مطلب شئی کنا
2: ایرینا سر جی شئی روک
0: یہ آو الحمدللہ ٹک ٹاک آسے شکیل خانا تو گرمی ڈیرہ کیجی خو باروم اپا خیال در بنے وشے لکا جی
2: نا سر جی اوزی والی بالو خستای وجہ گئے
0: ہاں گورا شکیل خان دا سوچ کو مالا رہا گورا شپاد تورش پاد واسا نہ چھو بد یوسی سوک بدر نہ سی اچھا کورو بتا دے مطلب ہے کہ اگر والی بالی چکم دے لکا دے کھاتا لاؤ ماشاء اللہ موج کاسے چرتا کہ باہر تو دے چرے اوبر دے قتل ہے نا نو آئی کی دے موج داسے سوچ نہ دے کڑا ہے مطلب اچھا بس گورا شکیل خانہ گورا گرمائی نہ تو سواد تو تلائی ہوئی او ماشاء اللہ اس پخپل کری کے ڈومیل کے درتا سواد ورنہ جوٹ سو اس کو بیا دی خلوے ٹیم روغا شکیل خانا
2: سر جی بیا چنے کر لے سی
0: آو کنا چنے کلا کر لے سی
2: چنے سر جی دا 22 تاریخ سے تیر سی دا 4:30 کی دیری سی بڑا پسو اس کی سین علی سی رکی جی
0: شا دار تو وچ غنم بڑر کرے کنا چنے بڑر کرے
2: نا سر جی چنے ہو سال پتراو ضروری
0: سرنگے
2: سر جی خال
0: کا میں سرنگ پوئی نشول
2: कहते सर जी उस चने डेरे में से क्या रहे
0: वेले
2: सर जी अक्सर की दिली ना सोल में जी बोला मुंदा सर जी चौवा करे भी हमारा जो आई रे
0: अच्छा ना अच्छा ने मतलब पटो बेलो बंदे
2: ए सर जी हो जो होने समसाई ना सवे
0: आओ अगा हो मतलब गनम ना करी पो टुबेलो बंदे
2: ना सर जी अक्सर खाओ के चने हा करी सर जी
0: अच्छा दा हो में खैर नदी ली दली खो गनम मिली दली दी
2: ना सर जी करी है सर जी
0: مطلب چنے وہ کر لیسی کنا اور دنگڑی چکل ون سی کنا تو سوڑ تو مطلب مطلب گنگڑی کی چنا موجود اکثر کسان بھی چاہا مطلب شور تک شینی کی شور تک شینی نو آ گنگڑی چکم دے گی اچھا مطلب خوری ڈیر خوان بچے کبھی
2: سر جی.

0: سپیشل مو غنه هغه در غوښتم.
1: بالکل داسې دي دا هم ماشه چې اوس چرنه غنه مو کرل شي به بیا غینه بعد لوینه هوي لو د شرته کړی دی شکیل خانه
0: لاو
1: او
0: نه سر جی لاو نو سکرای
1: نو ویلی
0: سر جی په ګاترې ورنځ کارې
1: سرنګي
0: په ګاترې ورنځ کارې
1: اچھا هغه چترې باندې نه ورنځ کارې شي
0: ګاترې په لاري کې
1: اچھا اچھا بالکل شکیل خان ڈیرا مننا چی پروگرام کی کال وکو او پاتا دن لگی دل چرتا کی تلوی کبھی اچھا ماشاء اللہ بس گورا کلا کلا مطلب چکر بچار دائی لگا مائن چکوم دے سر فریش کی جی ورسرا زکه چې کور کې سړی داسې نوس وی کنه بیا زین ته مختلف کې سوچونه ورسی نو مطلب چې کله هغه سړی داسې بیزی وی سکه بیزی وی چرته داسې چکارو لګوي نو بیا صحیح ریفریشمنت صحیح وی
0: سر جی ډیر فان وکړای پوسټر مو نیوالی وای
1: هم
0: میستوس لا لاغ د وړ په شان استوای د حاضر دی
1: او شکیل خان سره ولایو
0: سر جی مو چا لا ولایو صاحب وزیر په کړګای دی ویلو
1: صحیح دا ڈیرا مننا شکیل خان یو جہان مننا تو سرا آگا ہم مطلب نظام اوور چولا وائے ہو دیکھے گورا کی دا باہر تھا وہ چانر بدلا خوال تک مخبل سندر سرا ویلا اچھا صحیح خبر بالکل داسې دو ډیر مننه شکیل خان کال کولې
0: صحیح دو سر دی وای د خاصن کا ته ته سلام مینا اور افسر تا اخر نواز الله کا صبر وزیر ته جو مخان نکتا
1: وعلیکم السلام یو جهان مننه
0: ټول مینا اول تسلام
1: علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه شکیل خان دومل نه کال کړو ډیر مننه کال کولې اچھا جی ٹائم چکم در سره کم دی